0: Vrhove Vlašića i Bjelašnice.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Pet članova odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još desetak kolega. A rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dobili su obećanja da će im biti isplaćena avgustovska plaća najkasnije do sutra.
2: U rudniku mrkog uglja Zenica situacija je teška. Pogon Raspotoč u procesu je gašenja, radnici su 4 mjeseca bez ikakvih primanja. Iz resornog ministarstva ranije je obećano da će za ostale plaće rudarima biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu 160 miliona maraka postanu operativna. Iz ministarstva kažu da se radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke. Međutim, zenički rudari ne mogu više čekati, pa su odlučili stupiti u štrajk glađu. Pet članova sindikalnog odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još deseta kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar 2 plaće od 4 koliko im se duguje. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
3: Puno je izmrcvarilo ipak, kad samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare. Mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Senci.
4: Tražimo način da se ovdje nastavi život, da stavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava, i to smo podavno već govorili. Jednostavno, to je stvar na koju vjerovatno niti sindikat, niti bilo ko može utjecati na tu brzinu, dinamiku, operativnosti Svjetske banke. Ali kažem da kako da nije ni u redu da se 4 ili 5 mjeseci čeka na isplatu bilo kako.
2: Rudari rudnika Breza i dalje su u radničkom neposluhu. Od protesta su odustali jer su dobili obećanja. Admir Selimović, član sindikalne organizacije ovog rudnika.
5: Upravni odbor sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza u Brezi je na vanrednoj sjednici donio odluku o otkazivanju protestnog skupa danas pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nakon što smo dobili čvrsto obećanje da će u toku doći do isplate plate za naše zaposlenike.
2: Obećanje da će najkasnije do sutra dobiti avgustovsku plaću dobili su i rudari rudnika Abid Lolić Bila, pa su i oni odustali od današnjeg protesta. Predstavnici 2 rudnika i rukovodstvo Elektroprivrede BiH usaglasili su rješenje na osnovu kojeg bi radnicima trebale biti isplaćene plaće za avgust, potvrdio je Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH.
6: Danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, ali evo, usaglašeno, neupitno da to ne treba biti kasnije od sutrašnjeg dana.
2: Iz koncerna Elektroprivrede i resornog ministarstva kažu da iz rudnika nisu dobili dovoljne količine uglja, zbog čega i kasne plaće. Ministar Vedran Lakić.
7: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja, i sad je nastao, ajde kažem, ako to mogu reći, ovaj mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika, kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje.
2: Osim problema plaća, 4 rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH duguju Zavodu zdravstvenog osiguranja 157 miliona maraka, zbog čega nisu u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice, no i to je dogovoreno, pa je i protest kakanskih rudara ispred zgrade Zavoda otkazan. Oni su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plaća za avgust. Za Federalni radio, Majih Dalić.
0: Na hitnoj telefonskoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila odluku o dodatku na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
1: Za njenu provedbu na godišnjem nivou biće osigurano dodatnih 650.000 maraka. Ova odluka odnosi se na zaposlene na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, a uvećanje će biti 20%. Iz sindikata, kako je za naš radio potvrdila njegova predsjednica Vesna Kojić, poručuju da ih je ova vijest iznenadila, jer je riječ o jednostranoj odluci vlade donesenoj bez konsultacije sa sindikatom. Kažu da nisu zadovoljni odlukom, te da

0: neće pristati na bilo kakvu vrstu ucjene, najavljuju nastavak generalnog štrajka u koji su stupili početkom mjeseca.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv Mehe Bradića, tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, zbog primanja dara i drugih oblika koristi.
0: Bradić je optužen da je, postupajući kao tužilac u krivičnom predmetu 5. maja 2026. od svjedoka A zahtijevao novac kako protiv njega ne bi podigao optužnicu, te da bi mu bili vraćeni ranije privremeno oduzeti mobitel i pištolj. Kako se navodi u optužnici, prvobitno je zahtijevao 2000 eura, a potom pristao primiti 1000 eura uz dogovor da mu novac bude uručen 11. maja ove godine.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i privremenom sniženju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj proizvodnji, odnosno privredi.
0: Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivaće se do kraja sljedeće godine. U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji, koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
1: Misija OSCE-a za posmatranje općih izbora u našoj zemlji objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra.
0: Ističu da se oni održavaju u izuzetno polariziranom okruženju, dodatno opterećenom tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacijskih i komunikacijskih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. OSCE ukazuje na činjenicu da CIK potpuno zavisi od privatne firme Smartmatic, koja je kasnila s isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima.
1: Koalicija pod lupom zabilježila je brojne izborne nepravilnosti u predizbornom periodu i upozorava da bi njihov broj do izbornog dana mogao dodatno rasti. O tome kako prepoznati izbornu nepravilnost, šta građani mogu prijaviti i kome se obratiti, Rijad Ahmetović razgovarao je sa Hasanom Kamenjakovićem, PR menadžerom koalicije pod lupom.
2: Na koji način građani mogu zapravo prepoznati izborne nepravilnosti, kako na društvenim mrežama, medijima i slično?
3: Svi građani koji imaju bilo kakvu sumnju da se desila određena izborna nepravilnost ili nešto uoče što im djeluje da ne bi trebalo zapravo tako izgledati po zakonu, to mogu prijaviti koaliciji pod lupom putem naše web stranice podlupom.org ili anonimno i besplatnim pozivom na telefon 080 05 05 05. Ono što je naročito sada bitno, jer nam je ostalo još mjesec dana do izbornog dana, jeste da zaista niko od građana i birača ne nasjeda na pritiske na birače, s obzirom na to da će to biti vjerovatno način na koji će politički subjekti pokušati utjecati na našu izbornu volju, jer sada nove izborne tehnologije eliminišu sve izborne nepravilnosti na izborni dan, tako da zaista evo koristim priliku da pozovem sve građane da ne nasjedaju na pritiske na birače, da ne idu protiv svoje volje na skupove, da ne dijele na društvenim mrežama nešto protiv svoje volje, a što se tiče političkih subjekata, da ne primaju poklone u zamjenu za glas, da ne primaju novac u zamjenu za glas. Ovaj put zaista mogu biti sigurni da ono, za onoga za koga glasaju, njemu i ide glas i niko to ne može promijeniti.
2: Možete li nam navesti primjere kršenja izbornog zakona i izborne nepravilnosti?
3: Ono na što mogu obratiti pažnju u narednom periodu, iako smo imali dakle preuranjenu kampanju, sada je kampanja zvanična, ali to i dalje ne znači da će se ona naravno raditi prema izbornim pravilima i procedurama, te pozivam zaista građane na primjer, ako vide zloupotrebu potencijalnih javnih resursa, da se određene aktivnosti vlasti predstavljaju kao stranački uspjeh, kao na primjer određene svečane manifestacije, otvaranje određenih škola ili tako dalje, ili zloupotreba javne djece, gdje vidimo na primjer da se dodjeljuju udžbenici, da se rade posjete vrtićima, školama ili porodicama, pa se djeca koja su maloljetna objavljuju na primjer na društvene mreže protiv njihove volje. Dakle, sve to izbora nepravilnosti i to je nešto što ne smijemo normalizovati, nešto što moramo prijavljivati da bi politički subjekti odustali od takvog načina vođenja kampanje.
2: Kako zapravo vidjeti, odnosno prepoznati razliku između izborne kampanje kršenja izbornog zakona, pošto je linija previše tanka?
3: Nažalost, jako je teško i mi smo radili jedno istraživanje

0: o pritiscima na birače, odnosno o tome da li zaista građani prepoznaju šta je sve izborna nepravilnost. Nažalost, većina građana čak određeni oblik izbornih nepravilnosti doživljava kao nešto što je sasvim normalno. I upravo zbog toga trudimo se da konstantno imamo određene kampanje koje će upoznavati građane sa različitim oblicima izbornih nepravilnosti koje se javljaju, upravo zbog toga da ne bi mislili da je to nešto normalno i da je to nešto što se treba prijaviti. Ja zaista pozivam sve koji nas slušaju da posjete pod lupom.org i da se upoznaju sa različitim oblicima izbornih nepravilnosti, čisto da bi vidjeli kako to zapravo u praksi izgleda.
1: Koliko zapravo Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvažava prijave koalicije pod lupom?
0: Nažalost, sankcionisanje izbornih nepravilnosti nije na nivou na kojem bismo mi voljeli da jeste. Trenutno je skoro naših 50% inicijativa koje su upućene u obradi. Puno izbornih nepravilnosti, nažalost, je zbog određenih rupa u zakonu, tako da kažemo, ostalo nesankcionisano i politički subjekti su zapravo mogli da vode skoro 2 mjeseca kampanju i kandidate, a da zato nisu bili sankcionisani, jer imamo različita tumačenja toga šta je, na primjer, bila je to preuranjena kampanja koja je zabranjena od raspisivanja izbora, ali evo Centralna izborna komisija to nije sankcionisala od ovjere kandidata i od ovjere političkih subjekata. I to se isto odnosi na zloupotrebu javnih resursa, zloupotrebu djece u političke svrhe i slično, a da ne govorimo o tome da smo imali situacije gdje su i puno prije raspisivanja izbora politički subjekti počeli da vode kampanju.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković učestvuju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom zasjedanja koje okuplja šefove država i vlada te druge visoke zvaničnike država članica UN-a, obratit će se predsjedavajući Bećirović.
3: Ratovi, sigurnost i budućnost međunarodnog poretka bit će u fokusu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja počinje danas. Zasjedanju će prisustvovati brojni svjetski lideri, među kojima su američki i ukrajinski predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Među liderima Zapadnog Balkana koji će učestvovati na sjednici Generalne skupštine su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Hrvatske i Crne Gore Andrej Plenković i Milojko Spajić, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji će se obratiti učesnicima 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjedavajući Bećirović jučer je razgovarao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom.
4: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
3: Zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prisustvovaće i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Šef BH diplomacije će također učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas, te na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Uz nekoliko bilateralnih susreta planirano je učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, sastanku Globalne alijanse za provedbu dvodržavnog rješenja, čiji je domaćin Organizacija islamske saradnje. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
5: Svijet.
2: Zvanični Teheran saopćio je da bi u roku od 7 dana mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz ako Sjedinjene Američke Države smanje vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka.
6: Visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da Washington prvo treba zvanično objaviti da želi diplomatsko rješenje, a zatim dogovoriti vremenski okvir za nastavak procesa. Dodao je da iranska delegacija na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku ima pune ovlasti da obnovi diplomatiju sa Sjedinjenim Državama.
2: Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda Istok-Zapad oštećenog u napadu dronom 13. septembra,

0: a izvoz iz Luke Jambu na Crvenom moru mogao bi biti nastavljen danas.
1: Riječ je o važnoj energetskoj ruti u Saudijskoj Arabiji koja povezuje istok zemlje s terminalima na Crvenom moru. Mogućnost nastavka izvoza iz Luke Jambu upućuje na to da se sistem postepeno vraća u funkciju nakon oštećenja.
0: Evropske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenja da bi Rusija mogla testirati spremnost alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku nekoliko mjeseci, a ne godina. U svjetlu sve češćih upozorenja na moguću rusku eskalaciju, finski predsjednik uputio je evropskim partnerima poruku da ostanu smireni i da Moskva ne želi otvoreni rat sa NATO-om, nego da pokušava zastrašivanjem navesti Evropu da smanji podršku Ukrajini.
2: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoni pozivaju na smirenost kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihovoj ekonomiji i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a, a ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uzbunu u Poljskoj i Litvaniji. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Brus naglasio potrebu za pripremom.
3: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
2: Malo potom su švedske i njemačke snage izvele vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala da je član 5 više teoretski nego praktičan.
3: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
2: Nedavno je direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kreml na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Do kraja emisije o domaćim temama i aktuelnostima na glavnoj autobuskoj stanici u Živinicama danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene 3 osobe, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
1: Nesreća se dogodila kada je prema trenutno dostupnim informacijama vozač autobusa pod još neutvrđenim okolnostima vozilom uletio u stanicu, a 3 osobe koje su bile na stajalištu zadobile su povrede. Nakon ljekarskog pregleda da 2 pješaka su zbog povreda upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok je 3. upućen kući.
0: Požari u Hercegovini i dalje plamte zbog nepristupačnog terena i gustog dima, gašenje na području Blidinja i Čvrsnice znatno je otežano.
1: Pravci požara šire se prema Malom Vilincu i Risovcu te brdu Orlovači. Stambeni objekti i stanovništvo trenutno nisu u opasnosti. Sve raspoložive kopnene snage iz zapadno-hercegovačkog, hercegovačko-neretvanskog i livanjskog kantona su na terenu, a zbog snažnog vjetra od jutro se ne mogu djelovati zračne snage.
0: Kriza sa nedostatkom vode u Sarajevu se nastavlja i usložnjava. Noćne restrikcije

0: sada se produžuju i na dnevne. Voda u bunarima na Bačevu je nekoliko centimetara od kritičnog nivoa. Spasu nove padavine, poruka je iz Vika. Stručnjaci upozoravaju, bit će još i gore ako se prema vodama ne počnemo ponašati kao prema strateški važnom resursu.
1: Dugotrajna suša i vreli ljetni dani uzrokovali su drastičan pad nivoa vode na glavnim sarajevskim izvorištima. Voda u bunarima na Bačevu je nekoliko centimetara od kritičnog nivoa, kažu iz vodovoda i kanalizacije, zbog čega se moralo pribjeći restrikcijama, odnosno, kako kažu, smanjenju pritiska u vodovodnim cijevima. Istovremeno apeluju na građane da vodu racionalno koriste, direktor Vika Adnan Šerak.
2: Postoji problem zalijevanja bašta, pranja avlija koje nam izuzetno stvaraju opterećenje na sam sistem, isprazni se sistem i onda vodovod mora dolaziti u situaciju nepopularnu da spuštamo pritisak. Ne postoji čista redukcija, ne postoji zatvaranje vode osim kada popravljamo kvarove.
1: Ipak, veliki broj stanovnika grada, posebno padinskih dijelova i viših spratova stambenih zgrada, nije suočen s manjim mlazom, nego sa potpuno suhim slavinama.
3: Sinoć, kontam da nije cijev, da nije šta puklo, nema vode, to je malte neko slamka tanko. Zovim ženu, šta je? Pa kaže redukcija.
4: Teško, ali ja se snalazim, idem na vikendicu, tamo imam izolske vode, pa donesem.
1: Situacija se i dodatno usložnjava. Iz Vika obavještavaju da od danas građani Sarajeva smanjenje pritiska u vodovodnim cijevima mogu očekivati i tokom dana. Kažu da pokušavaju ublažiti krizu maksimalnim zalaganjem na terenu. Svakog dana popravljaju 20-ak manjih i većih kvarova na vodovodnoj mreži gdje se gube ogromne količine vode. Samo u posljednja 4 mjeseca imali su 1700 ovakvih intervencija, što za pojedine dijelove grada znači još jedan dan bez vode. Muamer Fizić, zaposlenik Vika.
5: Mi danas primjer otklonimo 20 kvarova, pojavi se novi 25. Svaki dan ima novi kvarova, mi svaki dan kvarova otklanjamo, tako da to je začarani krug dok ne dođemo u situaciju da se izvrši rekonstrukcija dobrog dijela grada.
1: A posljedice izostanka sistemske i planske rekonstrukcije vodovodne mreže u Sarajevu, koja kasni gotovo 20 godina, kažu stručnjaci, dolaze na naplatu. Gotovo 70% vode gubi se na putu do potrošača, što je jedan od osnovnih razloga problema vodosnabdijevanja, ali nije jedini. Sarajevsko polje moglo bi imati dovoljno vode tokom cijele godine s obzirom na konfiguraciju terena i planinske masive koji ga okružuju, ali je pitka voda, između ostalog, žrtva urbanizacije, turističkih pritisaka, ali i nerazumnih odluka vlasti, kaže akademik Muris Pahić, hidrolog.
6: Ne može se dozvoliti da se jedan prostor koji je turistički atraktivan, na primjer Babin Don na Bjelašići, odakle pouzdano znamo da ta voda završava na vrelu Bosne, proglasiti turističkom zonom. I tu se dešavaju sad zagađenja. Drugi problem je smanjenje vodozaštitne bitone u Sarajevskom polju. Sljedeći problem je rijeka Željeznica koja nije očišćena. Ona je zagađena, a iz rijeke Željeznice se vode prelivaju u Sarajevsko polje. To su ti problemi o kojima mi moramo strateški razmišljati. Da imamo čiste vode, a da imamo kroz cijelu godinu. I da se ovo ne dešava, da nas ne upozoravaju ko će sutra biti isključen sa vodovodne mreže.
1: Hoće li ova sušna godina označiti prekretnicu u odnosu prema ovom strateški važnom resursu, ostaje pod upitnikom. Klimatolozi upozoravaju da nas čekaju još sušnija i toplija ljeta. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
0: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je u Sarajevu potpisao ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške o očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za ovu godinu. Za realizaciju programa ministarstvo je izdvojilo više od 1,6 miliona maraka.
7: Od nekih 510 prijava na javni poziv, 472 prijave se odnosile na program podrške očuvanju radnih mjesta, unapređenju uslova rada povratnika, gdje smo dodjeljivali poslodavcima koji zapošljavaju povratnike do 1000 konvertibilnih maraka po zaposlenom povratniku ili po pravnom subjektu do 50.000 konvertibilnih maraka je bio gornji prag, kako bismo obuhvatili praktično sve aplikante, kako bi svi povratnici bili obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Također imamo i program 2, takozvani, i taj

0: Program odnosi na refundiranje troškova, poreza i doprinosa za prva tri mjeseca namijenjen za vjerske organizacije i pravne subjekte koji su vlasništvo vjerskih zajednica. 469 aplikanata su zadovoljili uslove javnog poziva. Obuhvaćeno je 1588 uposlenih povratnika u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u 36 opština i gradova. Dakle, kao što smo rekli, dodijeljena su sredstva za održanje uposlenosti i poslodavci su obavezni dio sredstava, odnosno najmanje 10% od označenih sredstava po uposlenom povratniku, a do 100% uplatiti kao dodatni prihod tim povratnicima, tako i da sami uposleni povratnici imaju konkretnu korist od ovog javnog poziva.
1: Kultura. Filmske priče ponovo stižu u Široki Brijeg. Sutra počinje 27. Mediteran Film Festival, koji će do 26. septembra u tom gradu opet okupiti ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. Četiri festivalska dana donosi 19 filmova u službenoj konkurenciji, brojni sadržaje u propratnom programu, susrete autora i publike te nastavak priče o festivalu koji već gotovo 30 godina gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni.
2: 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova u natjecateljskom su programu ovogodišnjeg Mediteran Film Festivala, koji otvara dijaloge te donosi iskrene i autentične filmske priče. Prvi će biti prikazan film Planine, koji već bilježi značajan festivalski put. Robert Bubalo, izvršni producent Mediteran Film Festivala.
3: Film koji je pobjedio na Sundance-u, znači festivalu koji je utemeljio Robert Redford, u Sarajevo je pobjedio nedavno, ali film koji se snimao 7 godina, mislim, vrijedan je svako kadra.
2: Od projekcija i razgovora s autorima do popratnih sadržaja, festival i ove godine donosi program koji publici približava različite filmske poetike i teme. Direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić.
4: Tu je 9 filmova u programu Fokusu, domaći autori, ov program Otvoreno kino, dječji program i ovi nekakvi ekskluzivni dokumentarci koji govore o nekim situacijama koje smo već upoznali preko medija, poput ove situacije sa zgradom Vjesnik.
2: Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane. Dio projekcija bit će organizirana otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što festivalu daje dodatnu atmosferu. Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika Širokog Brijega.
5: Jer smo željeli film vratiti, odnosno film otvoriti široj publici i zapravo obogatiti javni prostor kulturnim sadržajima.
2: Uz filmove Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovore i razmjenu iskustava. Tako Široki Brijeg ponovno postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje ih očekuju u periodu od 25. septembra do 5. oktobra. Naš nacionalni tim će do polaska za Varšavu, gdje igra prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija, trenirati na stadionu Grbavica. Jedan od debitanata u našem timu je mladi 19-godišnji golman austrijskog Tirola Salko Hamzić, koji je procijenio šanse Bosne i Hercegovine u Ligi nacija.
6: Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobjedi protiv Rumunije. Ja mislim da ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
1: Slično razmišlja i Ajdin Hasić, još jedan Novajlija u reprezentaciji.
7: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
1: Hasić igra za Poljsku u Krakoviju, pa samim tim i dobro poznaje našeg prvog protivnika.
7: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi

se svađa, ko će račun platiti? I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program Radio Gradašca. Evo nas ponovo sa vama, budimo se u novom danu, čekamo prve zrake sunca i nadamo se ugodnim vremenskim prilikama. Iskreno vjerujemo da će i ova srijeda biti lijepa, ugodna, da ćemo imati dosta lijepih i ugodnih druženja i naravno da ćemo u ovom našem jutarnjem druženju podijeliti sa vama neke od najzanimljivijih priča i svega onoga što nam može pomoći da započnemo novi dan. Krenut ćemo naravno sa muzikom za dobro jutro, malo se razdrmati, čuti prve servisne informacije. U pola sedam rubriku za najmlađe dobro jutro djeco, a u sedam sati i jutarnje vijesti federalnog radija. Zbirni blok servisnih informacija je od 8, info u 9 i od 9, a u magazinu 983. Krećemo od 9.30 sa izbornom hronikom, sportskim jutrom i vijestima BH radija 1 tačno u 10 sati. Nakon pregleda aktuelnih vijesti, informacija, ponovo zanimljivosti i najave događaja, a onda ćemo čuti i naš preostali dio programskih sadržaja od 11. opći izbori 2026. neposredno predstavljanje političkih subjekata. Od 12. ćemo ispunjavati vaše Viber muzičke želje, prije toga vijesti federalnog radija, a u 13. oprostiti se od ovog jutarnjeg i prijepodnevnog druženja. I šta reći osim ostanite uz FM 98,3 MHz, uživajte u novom jutru i novom danu.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Šest sati i deset minuta, onako, rekli bismo da je vedro, ali ima ipak i oblaka ove srede 23.9.2026. Čekamo prve zrake sunca, pa ćemo onda malo više govoriti o vremenu za nekih 15 minuta. Sunce iznalazi iznad Gradašca u 6.26, zaći će u 18 sati i 50 minuta. Danas meteorolozi kažu da ćemo u Gradašcu imati pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka je 11 stepeni Celzijusa, a atmosferski pritisak je 996 milibara, relativna vlažnost zraka 72%, puše sjeverozapadni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Uz ovo pretežno oblačno, danas nas očekuje i maksimalna dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavljuju uglavnom da ćemo imati pretežno oblačno, mjestimično će biti kiše u Bosni i Hercegovini i preporuka je svakako da ovaj dan iskoristite onako kako je to vama najlakše i najbolje. Naravno i biometeorološka prognoza za ovoga zahlađenja je nešto malo lošija, ali će bolje uticati na one koji nemaju baš ili nisu nakloni prema visokim dnevnim temperaturama. Što se tiče radarskih kontrola u saobraćaju na području Gradašca od 8.45 do 9.45 minuta, radar će biti postavljen u ulici Šehitluci na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac Ormanica. To su prve servisne informacije koje dijelimo sa vama. U pola sedam slušat ćemo i rubriku za najmlađe. Dobro jutro, djeco.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Smajić Tajra i učenica sam osnovne škole dr. Safvet Beg Bašagić. Danas ću vam pričati o džamiji Huseniji. Husenija, 200 godina vjere, tradicije i zajedništva. 200 godina ezana, namaza, dova i seđdi. 200 godina u kojima su se generacije rađale, odrastale, živjele i odlazile. A Husenija je ostajala kao nemi svjedok vremena, kao čuvar vjere i kao mjesto koje je kroz stoljeća okupljalo ljude. Husenija džamija nije samo građevina od kamena i zidova. Ona je mnogo više od toga. Ona je dio našeg identiteta, naše historije i naše svakodnevnice. Ona je mjesto gdje se čovjek vraća sebi, gdje pronalazi mir u namazu, snagu u dovi i utjehu u vjeri. Kroz proteklih 200 godina njenim vratima prošle su hiljade ljudi. Ovdje su svoje prve namaze klanjali naši preci. Ovdje su učili prve ajete Kur'ana, ovdje su roditelji dovili za svoju djecu, a djeca učila od svojih roditelja kako se voli vjera i kako se čuva ono što su nam generacije prije nas ostavili. Njeni zidovi pamte i lijepe i teške dane. Pamte vrijeme radosti, ali i vrijeme iskušenja. Pamte ljude koji su dolazili sa osmijehom, ali i oni koji su u njenom miru tražili utjehu. Pamte šapat dova, zvuk ezana i korake vjernika koji su bez obzira na životne okolnosti uvijek pronalazili put prema njenim vratima. 200 godina Husenije znači 200 godina kontinuiteta. Znači da su naši preci znali koliko je važno sačuvati džamiju, ali i ono što ona predstavlja. Danas kada obilježavamo ovaj veliki jubilej, ne obilježavamo samo godine koje su prošle, obilježavamo sve ljude koji su kroz tih 200 godina bili dio Husenije. One koji su je gradili, čuvali, obnavljali i pomagali. One koji su njoj učili, klanjali, podučavali druge i prenosili vjeru sa generacije na generaciju. Prisjećamo se naših djedova i pradjedova, koji su možda upravo na ovom mjestu učili svoju djecu prvim riječima vjere. Prisjećamo se svih onih čija imena možda danas ne znamo, ali čiji je trud ostavio trag koji i danas gledamo. Njihova djela su možda prošla tiho i bez velikih riječi, ali vrijednost takvih djela najbolje pokazuje činjenica da Husenija i danas stoji. A ono što stoji 200 godina ne stoji samo zahvaljujući kamenu i malteru. Stojeći iza nje su ljudi, njihova vjera, njihova ljubav, njihova odanost i njihova želja da ono što su naslijedili ostave budućim generacijama još ljepše i snažnije. Jer džamija nije živa samo kada se obnavljaju njeni zidovi. Džamija živi onda kada su njena vrata otvorena, kada se iz nje čuje ezan, kada se u njoj klanja namaz, uči Kur'an, upućuje dova i kada se ljudi okupljaju u dobru. Neka zato Husenija i u narednim stoljećima bude mjesto mira, vjere i zajedništva. Neka njena vrata uvijek budu otvorena onima koji traže put, smiraj i nadu. Neka se iz nje i dalje širi ezan i neka generacije koje tek dolaze znaju cijeniti ono što su im generacije prije nas ostavile. Neka Allah Dželešanuhu nagradi sve one koje su kroz historiju na bilo koji način doprinijeli izgradnji, očuvanju i obnovi Husenije džamije. Neka podari rahmet onima koji više nisu među nama, a čiji su tragovi ostali u njenoj historiji. Neka podari zdravlje, bereket i snagu svima koji se danas brinu o njoj. Sretnih 200 godina Husenijo, neka ti ezan još stoljećima odjekuje, neka se u tebi namazi klanjaju, dove upućuju i Kur'an uči. Neka kroz tvoja vrata prolaze nove generacije, noseći u svojim srcima vjeru, ljubav i poštovanje. Prema onome što su im ostavili njihovi preci, 200 godina iza nas, generacije ispred nas, a Husenija da ako Bog da ostane zauvijek. Zub vremena je ugrizao ove stoljetne zidove, tako da se ukazala potreba za njihovim obnavljanju. Obnova je završena krajem augusta 2026. godine, a svečano otvaranje i proklanjavanje ove naše džamije je bilo 6. septembra 2026. godine. Taj dan u našem gradu bilo je posebno i svečano. Ljudi iz svih krajeva naše domovine Bosne i Hercegovine i iz inostranstva su došli da uveličaju ovaj događaj. Hvala Allahu na mogućnosti da doživimo ovu ljepotu naše džamije, koju je sagradio i nama u amanet ostavio. Husein Kapetan Gradašević. To je bilo sve za ovo jutro, želim vam ugodan dan.

Očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini će biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 16, a ona dnevna kreteće se od 15 do 21 na jugu do 25. U Gradašcu prognozirana maksimalna dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza za danas je povoljna, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva, mogući su manji problemi uslijed povremeno povećane na oblake i prohladnog vremena. U Hercegovini toplije, ugodnije, sa dužim sunčanim intervalima već od jutarnjih sati. Drugi dio dana, posvuda, dodatno proljepšanje i bit će dosta ugodnije. Nadam se da će vam biti lijepo i ugodno uz jutarnji program Radio Gradašca. Opet malo sliramo, onda u 7 slušamo jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, upozorivši na, kako je rekao, politike koje ugrožavaju mir i stabilnost u našoj državi. Govorio je o odnosu vlasti BH entiteta Republika Srpska prema državnim institucijama, veličanju Ratka Mladića u Srbiji, ali i potrebi poštivanja međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma. Tema ovogodišnjeg zasjedanja Generalne skupštine je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom, Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve. Među ključnim temama su ratovi i svjetske krize, te međunarodni mir i saradnja. Slušamo dio obraćanja predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića.
4: Srbija je jedina država na svijetu koju je UN osudio da je prekršila konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Moramo zajedno zaustaviti takvu destruktivnu politiku.
0: Pored predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, u Njujorku je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji će danas i sutra prisustovati regionalnim i međunarodnim sastancima, uključujući i događaje posvećene Zapadnom Balkanu, Ukrajini i bliskoistočnoj krizi.
3: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale su sporazum o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku.
0: Sporazumom koji je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza ni ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom.
3: U nastavku o domaćim aktualnostima. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu. Pet članova sindikalnog odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još desetak kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno

0: da isplate makar dvije plaće od četiri koliko im duguju. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Puno je izmrcvarilo, ipak kad se samo kažete u uvodu četiri plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare. Mi ne možemo više, evo sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje dvije metanske jame u Senci.
2: Tražimo način da se ovdje nastavi život, da stavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava, i to smo podavno već govorili. Jednostavno, to je stvar na koje vjerovatno niti sindikat, niti bilo ko može utjecati na tu brzinu, dinamiku, operativnosti Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se četiri ili pet mjeseci čeka na isplatu bilo kako.
3: Nije. Podsjećamo, iz resornog federalnog ministarstva ranije obećano da će za ostale plaće rudarima Zenice biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu od 160 miliona maraka postanu operativna. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika odustali su od protesta ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu, jer im je obećano da će augustovska plaća biti isplaćena tokom dana.
0: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i šest konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelimično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz Europske unije.
3: Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imat će pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku, za sad jedinu članicu Evropske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regije.
0: Kultura. U Širokom Brijegu počinje 27. Mediteran film festival, koji će do 26. septembra okupiti ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. Četiri festivalska dana donose 19 filmova u službenoj konkurenciji, brojne sadržaje u popratnom programu, susrete autora i publike, te nastavak priče o festivalu koji već gotovo tri decenije gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni.
4: 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova u natjecateljskom su programu ovogodišnjeg Mediteran Film Festivala, koji otvara dijaloge te donosi iskrene i autentične filmske priče. Prvi će biti prikazan film Planine, koji već bilježi značajan festivalski put. Robert Bubalo, izvršni producent Mediteran Film Festivala.
5: Film koji je pobjedio na Sundance-u, znači festivalu koji je utemeljio Robert Redford, u Sarajevo je pobjedio nedavno, ali film koji se snimao 7 godina, mislim, vrijedan je svakog kadra.
4: Od projekcija i razgovora s autorima do popratnih sadržaja, festival i ove godine donosi program koji publici približava različite filmske poetike i teme. Direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić.
6: Tu je 9 filmova u programu u fokusu, domaći autori, off program, otvoreno kino, dječji program i ovi nekakvi ekskluzivni dokumentarci koji govore o nekim situacijama koje smo već upoznali preko medija, poput ove situacije sa zgradom Vjesnik.
4: Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane. Dio projekcija bit će organiziran na otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što festivalu daje dodatnu atmosferu. Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika Širokog Brijega.
7: Jer smo željeli film vratiti, odnosno film otvoriti široj publici i zapravo obogatiti javni prostor kulturnim sadržajima.
4: Uz filmove, Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovore i razmjenu iskustava. Tako Široki Brijeg ponovno postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
8: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se priprema za 4 utakmice Lige nacija, koje ih očekuju u periodu od 25. septembra do 5. oktobra. Naš nacionalni tim do polaska za Varšavu, gdje igra prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija, trenira na stadionu Grbavica. Jedan od debitanata u našem timu je mladi 19-godišnji golman austrijskog Tirola, Salko Hamzić, koji je procijenio šanse

0: za Bosne i Hercegovine u ovom takmičenju.
1: Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali videli smo zadnje godine da naša reprezentacija može da pobedi protiv Rumunije. Ja mislim da ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
0: Slično razmišlja i Ajdin Hasić, još jedan Novajlija u reprezentaciji.
2: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
0: Hasić igra za Poljsku u Krakoviju, pa samim tim i dobro poznaje našeg prvog protivnika.
2: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnji par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi, naravno, volio bi kada bi mogao debitirati upravo protiv njih.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak putuje za Poljsku, protiv koje u petak izabranici selektora Sergeja Barbareza otvaraju novi ciklus Lige nacija. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske 2. i 5. oktobra. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj UCI maraton ranking listi. Nakon zvaničnog upisa bodova Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa na utrci svjetskog kupa u španskoj Gironi, gdje je i pored dosta nesretnih okolnosti Njemčević zauzela 7. mjesto. Do kraja tekuće sezone ostala su još 3 takmičenja. Njemčević nastavlja svoj lov na sami vrh poretka, a glavni rezultatski cilj u preostalim utrkama je ulazak u top 5 najboljih biciklistkinja svijeta. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane prve 2 utakmice četvrtfinala. U prvom duelu dana je Francuska bez većih problema savladala Rumuniju sa 3-0. U prvom setu je bilo sigurnih 25-16, dok su Rumuni u naredna 2 seta pružili nešto bolji otpor i u oba je bilo 25-19. Nije bilo prevelike neizvjesnosti niti u duelu između Poljske i Njemačke. Samo u prvom setu su Njemci dobro parirali i taj dio igre je završen 25-23 za Poljake. U naredna 2 je Poljska bila bolja sa 25-17 i tako je izborila plasman među 4 najbolja tima starog kontinenta. Preostala 2 duela četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se od 16 sati Belgija i Slovenija, te od 21 sat Italija i Finska. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćava se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne.

0: U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni.
1: Hvala na pažnji. Poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
3: Kroz priče koje spajaju ljude.
4: Rasli smo zajedno.
3: Naš grad
4: i Radio Gradačec.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 425.

0: 7. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Jesen je stigla, jutro prohladno, nekih 11 stepeni Celzijusa trenutno mjerimo u Gradašcu i pretežno je oblačno ovo jutro. Meteorolozi kažu da ipak danas će biti vedrine sa sunčanim intervalima. U Gradašcu nas očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 20 stepeni Celzijusa, pa ako se pripremate možda za izlazak vani, ako niste već na poslu ili na nekim drugim radnim obavezama i mjestima koja su zahtijevala da nešto ranije izađete iz vaših doma, onda se malo eto, toplije obucite, a tokom dana vjerujem sa porastom temperatura da ćete

trebati odbaciti dio odjeće, pa slojevito to odjevanje je preporuka za danas. A danas se u Bosni očekuje umjereno pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini se očekuje sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, ona dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Dakle, 23. je septembarski dan 2026. godine. Ljeto je izvanično iza nas. Danas je počela jesen, godišnje doba koje donosi sve kraće dane, duže noći i postepen pad temperatura. Početak jesene obilježava jesenja ravnodnevnica, odnosno trenutak kada su dan i noć približno jednake dužine. Sunce iznad gradarca izašlo je u 6.26, zaći će u 18 sati i 50 minuta. Što se tiče ovoga dana, dakle, rekli smo uglavnom pretežno oblačno u gradašcu, biometeorološka prognoza bit će povoljna, tako kaže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva, mogući su manji problemi usred povremeno povećane naoblake i prohladnog vremena. U Hercegovini bit će toplije i ugodnije sa dužim sunčanim intervalima već od jutarnjih sati, a drugi dio dana posvuda dodatno proljepšanje je navedeno u biometeorološkoj prognozi. Dakle, jesen će naredni sedmica postepeno mijenjati izgled prirode, mi ćemo mijenjati svoj ritam, a zelenilo će ustupiti mjesto žutim, narančastim i crvenim nijansama, dok će jutro i večeri postajati sve svježiji. Za mnoge je ovo i period povratka u običajni ritam nakon ljeta, ali i vrijeme toplih napitaka, kišnih dana, šetnji kroz lišće i pripremanje za hladniji dio godine. Ako niste popili vašu jutarnju kafu ili čaj, jutarnje osvježenje, pravo je vrijeme u ovom trenutku. 7 je i 35. Dobro jutro.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Nastavljamo jutarnje priče. Redovna 20. sjednica gradskog vijeća održat će se sutra, 24. septembra, u kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu s početkom u 9 sati. U predloženom dnevnom redu su 24 tačke, među kojima je prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrada grada Gradača za ovu godinu. Vijećnici bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanju sportskih objekata u vlasništvu grada Gradačca, a na dnevnom redu je prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća Javno stambeno preduzeće DOO Gradačac. Na vijećničkim klupama naći će se i prijedlog gender akcijnog plana grada Gradačca i izvještaj o zdravstvenom

stanju životinja, naročito stočnog fonda, sa predlogom mjera te izvještaj o radu javne ustanove Dječije obdanište Koligre za pedagošku 2025-26. Godinu, kao informacija o stanju bezbjednosti na području grada Gradašca za period januar-juni 2026. Godine. Mi ćemo naravno o svojem ovom izvještavati i govoriti u našem sutrašnjem programu, a do tada pratit ćemo i neke aktuelne vijesti koje nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, ali i šire. Ono što vjerujem sve naše sugrađane posebno interesuje jesu ove podivljale cijene goriva. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela jučer dosegla 3 marke i 74 po litri, dok prosječna cijena benzina je 3 marke i 31. Potvrđeno je to iz Federalnog ministarstva trgovine. Službeni podaci o kretanju cijena od početka mjeseca pokazuju značajan i gotovo svakodnevan skok. Prvog dana septembra prosječna cijena dizela bila je 3 marke i 43 feninga po litri, što ukazuje na to da je u samo 3 sedmice ovaj energent u prosjeku poskupio 31 fening po litri. Sličan trend bilježi se i kod benzina, čija je prosječna cijena 1. septembra bila 3 marke i 6 feninga, a do danas se zabilježen rast od oko 25 feninga po litri. Rast cijena dolazi u periodu novih turbulencija na svjetskom tržištu nafte, dok je cijena Brenta ponovo prešla 100 dolara po barelu.

0: desit će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: nudite gradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I nastavljamo mi jutarnji program. Pravo je vrijeme za servisne informacije. Kako saznajemo iz službe hitne pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled primljena 72 pacijenta, obavljena je i 6 kućnih posjeta. U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u protekla 24 sata rođeno je 11 beba, 4 djevojčice i 7 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, a sretnim roditeljima čestitom. U policijskoj stanici Gradačac rečeno nam je da u izvještajnom periodu evidentirana su 3 slučaja u rubriku Ostali događaji. Najavljene su i radarske kontrole brzine u saobraćaju. Od 8.45 do 9.45 minuta radar će biti postavljen u ulici Šehitluci na dijelu magistralnog puta M19 Gradačica Ormanica od 11.30 do 12.30 u Ledenicama Donjem na magistralnom putu. Na magistralnom putu M14.1 Gradačac Pelagićevo radar će biti postavljen od 19.40 do 20.40 u Mionci 1 i 2, a od 20.45 minuta do 21.45 minuta na magistralnom putu u ulici Sviračka. I večernja završna radarska kontrola za ovaj dan od 22.30 do 23.30 u Mionici 3 na putu Gradačac-Ormanac. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, rekao nam je dežurni dispečer u komunalcu, a iz elektroposlovnice je potvrđeno da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. U jutarnjem izvještaju informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba navode da uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu, uglavnom uz dobru vidljivost, a preporučuju da se vozi oprezno i da se poštuju sve saobraćajni propisi. Zbog asfaltiranja do sutra obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Travnik preko Rostova, za vrijeme obustave saobraćaja se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi aktuelni na dionici autoputa A1 Počitelj Bijača na mostu Hercegovina te dionice Sarajevo Zapade Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina. Na ulazu u Bijeljinu koriste se obilaznice i alternativni pravci. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, javljaju iz Bihanka. Jutro pretežno vedro u Gradašcu, 11 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 996 milibara, relativna vlažnost zraka 72%, puše sjeverozapadni vjetar brzinom 4 metra u sekundu. I u Gradašcu danas uglavnom pretežno oblačno uz maksimalnu dnevnu temperaturu zraka do 20 stepeni Celzijusa. I u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjereno oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu i do 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza za danas je povoljna, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, tegobe kod hroničnih

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

humanitarne svrhe. 2017. na današnji dan završeno je polaganje transatlantskog kabla Marea. U rubrici na današnji dan izdvajamo godinu 1946. Rođeni pjevač Davorin Popović karijeru započeo u lokalnom sastavu Pauk, potom Lutalicama, Indeksima pristupa krajem 1964. i bio je zaštitni znak grupe sve do svoje smrti 2001. kada Indeksi prestaju postojati. Njemu u čast ustanovljena je i bosansko-hercegovačka nagrada Davorin. Slušamo Daču, Indekse i Da sam ja netko.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Postoje koncerti koje pamtimo po pjesmama i koncerti koje pamtimo po ljudima sa kojima smo ih slušali. Tu koncerti koji nekako prerastaju i postaju dio našeg sjećanja, postanu dio grada, države, sjećanja i vremena u kojem su se dogodili. A za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu 23. septembar 1997. upravo je bio takva noć. Tek dvije godine nakon završetka rata, dok su na mnogim zgradama još uvijek bile vidljive rane opsade i ratnih razaranja, na Koševskom stadionu se okupilo oko 45.000 ljudi da slušaju jedan od najvećih svjetskih bendova. Naravno, riječ je o čuvenom U2 koncertu. Pjevalo se, plakalo, smijalo, plesalo i makar nakratko zaboravljalo na ruševine, na granate i godine straha i rata iza nas, a neke se noći jednostavno ne mogu ponoviti i mogu se samo ponovo ispričati, naviru zaista neka lijepa i ugodna sjećanja kao u nekom snu sve se to događalo tog 23. septembra 1997. Od ranih jutarnjih sati ta neka pozitivna energija je bila u Bosni i Hercegovini za sve Bosance i Hercegovce koji vole svoju zemlju, ali i dobru muziku. I bilo je ovo ispunjenje obećanja koje je Bono dao u jeku agresije na našu zemlju 1993. kada je na svojim koncertima stalno podsjećao javnost na užase koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini. 29 godina kasnije priča o toj noći i dalje ima onu gotovo nevjerovatnu snagu. Prisjećam se, Bono je ostao bez glasa već nakon prvih nekoliko pjesama, mislim da su bile tri, a stadion je pjevao s njim do kraja. Svirati u Sarajevu je vaš poklon nama, proklinjem glasom na bosanskom jeziku, tada je poručio publici Bono Vox, nakon čega je uslijedio dugotrajni aplauz i pjesma Još uvijek nisam pronašao ono što tražim.

godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca braca, Bruda brada.

0: Srbi apokalipsa ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca braca, bruda brada, zombi apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Redovna 20. sednica gradskog vijeća održat će se sutra u Kongresnoj sali sportske dvorane u Gradašcu s početkom u 9 sati. U predloženom dnevnom redu su 24 tačke, među kojima je prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrada grada Gradašca za 2026. godinu. Vijećnici bi trebali razmatrati prijedlog odluke u uslovima i načinu korištenja

0: Vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u prijepodnevnu izbornu hroniku u programu Radija Gradačac u izdanju za 23. septembar. Gradska izborna komisija Gradačac juče je objavila rješenje o lokacijama biračkih mjesta za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Radi se o lokacijama za ukupno 53 redovna biračka mjesta. U osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić određene su lokacije biračkih mjesta za lično glasanje i glasanje sa nepotvrđenim glasačkim listićima.
1: Izborna hronika.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici izrekla je nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Najveći broj slučajeva odnosio se na vođenje preuranjene izborne kampanje, dok

0: su pojedine sankcije izrečene i zbog sadržaja za koje je Centralna izborna komisija ocijenila da mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Osim ovoga, Centralna izborna komisija je dala saglasnost i za akreditovanje izbornih posmatrača iz 23 politička subjekta, udruženja građana, međunarodnih organizacija i ambasada u Bosni i Hercegovini.
1: Izborna hronika.
0: U nastavku izborne hronike saopštenje za javnost bosa Bosanske stranke. U njemu se navodi budžet Tuzlanskog kantona nije novac vlade, ministara ni političkih stranaka, to je novac građana. Zato svaka potrošena marka mora imati jasnu svrhu, mjerljiv rezultat i potpunu kontrolu. Nosilac liste bosa za skupštinu Tuzlanskog kantona Mirna Sajanović najavljuje insistiraću da građani mogu jednostavno i pravovremeno vidjeti gdje njihov novac odlazi, kome se plaća, koliko se plaća i šta je za taj novac urađeno. Nema skrivanja i za komplikovanih budžetskih stavki. Nema opravdanja za rasipanje javnog novca dok građani čekaju radna mjesta, liječenje, škole propadaju, penzioneri teško žive, putevi se raspadaju, a mladi odlaze. Program Pravda za sve predviđa maksimalnu javnu transparentnost trošenja budžeta, uključujući sistem koji građanima omogućuje pregled trošenja javnog novca u realnom vremenu. Program također mora postojati, navodi da mora postojati lična odgovornost. Svaka odluka vlade, ministarstva, javne ustanove ili javnog preduzeća mora imati ime i potpis onoga koje donosi. Ko odlučuje, mora odgovarati. Ko zloupotrebi ovlaštenje, mora snositi posljedice. Mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona daje konkretnu institucionalnu snagu za kontrolu budžeta, ministara, javnih ustanova i preduzeća i za javno otvaranje svake sumnjive ili neopravdane potrošnje, navodi se u saopštenju bosa Bosanske stranke.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Sportske minute su pred nama, ali i zanimljiv sportski dan, barem kada je u pitanju nogomet. Danas igraju utakmice završnice Nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Na programu je 13 susreta u kojima će nastupiti pet ekipa s područja Tuzlanskog kantona. Kantonalni derbi igraće se u Banovićima od 15:30 između domaće budućnosti i Zvijezde Gradačac. Na stadionu Tušen Sloboda do očekuje Radnik iz Hadžića, dok će lider prve lige Tuzlanskog kantona Mladost Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Bratstvo iz Gračanice očekuje gostovanje u Cazinu kod Krajine. U ovom dijelu takmičenja sastaju se između ostalog i Goražda Igman, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje, Košk, zatim Visočka Bosna Stupčanica i Tošk Jedinstvo. Bosansko-hercegovačke sutkinje dobile su novo priznanje na međunarodnoj sceni. Merima Čelik delegirana je za glavnu sutkinju večerašnje utakmice između ukrajinskog Metalisa i portugalskog Torensea u okviru drugog kola kvalifikacija za UEFA Evropa Kup za nogometašice. Čelik će predvoditi bosansko-hercegovačku sudijsku ekipu koju

čine pomoćne sutkinje Aida Jusufović i Laura Dugandžić, dok je za četvrtu sutkinju delegirana Senida Petak. Merima Čelik nosi FIFA znak od 2017. godine, a novo UEFA-ino delegiranje donosi joj priliku da nastavi sticati iskustva na evropskim utakmicama. Edin Džeko neće biti u sastavu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na gostovanjima protiv Poljske i Rumunije na početku nove sezone Lige nacija, potvrdio je selektor Sergej Barbarez. Kapiten i najbolji strelac reprezentacije pridružit će se selekciji uoči domaće utakmice protiv Švedske, koja je zakazana za 2. oktobar. Barbarez je naglasio da Džekin oproštaj neće promijeniti takmičarski pristup reprezentacije, koje će u tom susretu prioritet biti pobjeda i osvajanje 3 boda. Inače, reprezentacija Bosne i Hercegovine popodne će odraditi posljednji trening, koji će biti zatvoren za javnost, nakon čega u četvrtak putuje u Poljsku. Utakmica Poljska-Bosna i Hercegovina na rasporedu je u petak od 20:45. A žrijeb za 2. kolo EHF Evropskog kupa održan je u Beču. Rukometaši Banja Lučkog Borca i Dobojske Sloge saznali su rivale. Borac će u ovoj fazi takmičenja igrati protiv grčkog Pauka, a Sloga će odmjeriti snage sa Kurom iz Azerbejdžana. Prve utakmice 2. kola na rasporedu su 17. i 18. oktobra, dok su revanš susreti 7 dana kasnije. I toliko u sportskim minutama magazina 983. Najznačajnije momente u nastavku dana svakako ćete imati priliku doznati u našem popodnevnom programu, a u nastavku sviramo do vijesti dana, tačno u 10.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, govoreći o stanju u BiH, odnosu vlasti Republike Srpske prema državnim institucijama i veličanju Ratka Mladića u Srbiji. U Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će danas i sutra prisustvovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka posvećenih Zapadnom Balkanu, Ukrajini i krizi na Bliskom istoku. Inače, ovogodišnjim zasjedanjem dominiraju teme svjetske

0: svjetskih kriza, ratova, međunarodnog mira i saradnje. Slušamo dio obraćanja predsjedavajućeg Bećirovića.
1: Srbija je jedina država na svijetu koju je UN osudio da je prekršila konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Moramo zajedno zaustaviti takvu destruktivnu politiku.
0: U Sarajevskoj vijećnici danas će biti otvorena 19. juniorska Balkanska olimpijada iz informatike. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ovog takmičenja, koje do 28. septembra okuplja oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima je 55 takmičara. Našu zemlju će predstavljati dvije ekipe sa 8 takmičara koji će se nadmetati u algoritamskom programiranju. Naučnici upozoravaju da bi snažni El Niño od septembra 2026. do februara 2027. mogao uzrokovati više od 450.000 smrtnih slučajeva zbog ekstremnih vrućina, suša, požara i poplava. Najviše bi mogle biti pogođene Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil, dok bi posljedice mogle trajati i do ljeta 2027. godine. Klimatske promjene dodatno pojačavaju njegove efekte. Danas je prvi dan jeseni. Jesenska ravnodnevnica označava početak ovogodišnjeg doba na sjevernoj zemljinoj hemisferi, kada dan i noć traju približno jednako. Temperature zraka u 9 sati, Sarajevo i Tuzla 10 stepeni, Banja Luka 12, Zenica 13, Trebinje 16, Neum 17 i Mostar 19 stepeni. U Bosni danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom poslije podneva, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin 9.

0: Magazin
1: 983. Nastavljamo Magazin 983 ovog prvog jesenjeg dana u 2026. godini. Pretežno suhi kolovozi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju su povoljni, navode iz Bihamka, i to je karakteristika njihovih jutrošnjih izvještaja. Naravno, na dionicama gdje traju radovi saobraćaj će u nastavku dana regulisati privremena signalizacija, a na graničnim prelazima nema kolona, nema gužvi, putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navodi posljednji izvještaj, u kojem i dalje odgovorni apeluju na pojačan oprez u saobraćaju. Kakav je bilten o zadnja 24 sata na području Tuzlanskog kantona, ocijenite sami. Prema izvještaju MUP-a TK evidentirana su dva krivična djela i 9 saobraćajnih nezgoda. Povrijeđeno je isto toliko, dakle 9 osoba, i to na području Lukavca, Kladnja, Živinica, Doboj Istoka i Kalesije, navodi se u jutrašnjem izvještaju. A ono što je aktuelno u ovim trenucima jeste akcija MUP-a TK protiv korupcije. Provodi se na području Banovića i Živinica, gdje su istražitelji jutros pretresli objekte i vozila koja koriste policijski službenik i predstavnik jednog pravnog lica. Istražitelji odseka za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije aktivnosti provode pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. Prema prvim izvještajima, pretresi su izvršeni po naredbama općinskog suda u Živinicama, a obuhvaćeni su objekti i vozila koje koristi osoba inicijala ES iz Banovića, inače policijski službenik policijske uprave Živinice, i osoba inicijala EMA iz Živinica, predstavnik pravnog lica. Više informacije o rezultatima akcije bit će poznato nakon okončanja današnjih aktivnosti. To je dakle aktuelni izvještaj, onaj koji stiže iz kantonalne uprave civilne zaštite navodi na zaključak da je došlo do smirivanja situacije, barem kada su u pitanju požari. U posljednja 24 sata zabilježena samo jedna intervencija na otvorenom, i to na području Banovića. Podsjetit ćemo i nam jutros prispjelu vijest iz javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac. Zabilježen je kvar u sistemu gradskog vodovoda, do 15 sati bez snabdjevanja vodom korisnici u ulici Čeli

Jankovača. To je dakle nastavak radova započetih na neki način juče. A kada je riječ o izvještajima meteorologa, konstatovat ćemo da je nakon osjetne svježine ovaj prvi jesenji dan u Bosni i Hercegovini ipak malo ugodniji. Pretežno vedro ili umjereno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini trenutno. Najniža temperatura 6 stepeni Celzijusa koliko se mjeri na Čemernom. 21 stepen je najviša izmjerena u Mostaru. U Gradačcu temperatura 16 stepeni, prisutan umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 5 metara u sekundi i nekako može pojačati onaj subjektivni osjećaj svježine. Ipak atmosferski pritisak je u porastu 997 milibara i on nam najavljuje stabilan i relativno ugodan dan. Do nove stabilizacije nećemo čekati dugo, ona nas očekuje već tokom poslje podneva, a za danas prognozirane najviše temperature kreću se od 21 do 25 stepeni Celzijusa. Sve pratimo zajedno u nastavku dana i zato budite uz magazin 983.

0: iz ruku najvještijih majstora u regionu nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermeri granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Magazin
1: 983. Nastavljamo Magazin 983. Bavimo se temama koje će biti otvorene na sutrašnjem zasjedanju Gradskog vijeća Gradačac na zakazanoj 20. redovnoj sjednici. U predloženom dnevnom redu su 24 tačke, među kojima je predlog odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrada za ovu godinu. Vijećnici bi trebali razmatrati predlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada, te predlog odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje stadiona Banja Iliđa neposrednom pogodbom nogometnom klubu Zvijezda Gradačac. Prema predloženom dokumentu, stadion bi sa pratećim sadržajima i opremom bio dodijeljen na period od 10 godina, što je najkraći rok koji je prethodno bio iskazan u zahtjevu nogometnog kluba Zvijezda. Na dnevnom redu je i predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Obrađivač materijala je služba za privredu, razvoj i poduzetništvo koja je predlog uputila na osnovu prethodnog zaključka o provođenju postupka likvidacije zbog teške financijske situacije i neodrživosti samostalnog funkcionisanja društva. Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća prihvatio je pokretanje postupka likvidacije i dao saglasnost nadležnim službama da se započne pravni proces. Jedna od tačaka dnevnog reda je i prijedlog dopuna odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac. Razlog je što važećim aktom nije na dovoljno precizan način uređen postupak planiranja, projektovanja, izmjene i unapređenja saobraćajne signalizacije i opreme na

lokalnim i nerazvrstanim cestama, niti je detaljno definisan način postupanja nadležne gradske službe po predlozima građana i zainteresovanih lica za izmjene postojećeg režima. U praksi se pojavljuju zahtjevi za postavljanje ili izmjenu vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, postavljanje usporivača brzine, izmjenu režima saobraćaja i druge intervencije na cestama. Cilj dopune je da se uticaj na sigurnost i organizaciju saobraćaja zasniva na stručnim i tehnički opravdanim rješenjima, a ne isključivo na pojedinačnim zahtjevima ili procjenama. Predlog predviđa izradu elaborata za projektovanje saobraćajne signalizacije na lokalnim i nerazvrstanim cestama, što će biti stručna podloga na osnovu koje će se prema utvrđenim prioritetima izrađivati pojedinačni saobraćajni projekti. Inače, na području grada Gradačica u prvih 6 mjeseci ove godine dogodile su se 123 saobraćajne nezgode, jedna sa smrtnim posljedicama, 13 osoba zadobila je teške tjelesne povrede, a 69 lakše, navodi se u izvještaju Policijske uprave Gradačica o stanju bezbjednosti na području grada za prvu polovinu ove godine. Na osnovu analiza došlo se do podataka da je čovjek, odnosno vozač, glavni faktor saobraćaja nezgoda. Kao uzroci dominiraju neprilagođena brzina, nepropisno mimoilaženje te nepropisno uključivanje i skretanje. U strukturi saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama najviše su zastupljeni slijetanje vozila s puta, dok su na drugom mjestu sudari između vozila. U Policijskoj upravi Gradačac stanje sigurnosti ocjenjuju zadovoljavajućim, no konstatuju da je ukupan broj krivičnih djela veći za oko 37%, a broj krivičnih djela protiv imovine porastao je za oko 64%. To su podaci sadržani u materijalima sjednice Gradskog vijeća Gradačac, koja je zakazana za sutra.

0: Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Još jedna zanimljiva informacija u današnjem izdanju magazina 983. U kantonalnom tužilaštvu Tuzla održan je sastanak predstavnika pravosudnih, policijskih, socijalnih institucija izvršne vlasti i drugih institucija i organizacija uključenih u postupanje u predmetima trgovine ljudima i rada sa djecom i maloljetnicima uključenim u krivični postupak. Sastanak je održan na inicijativu kantonalnog tužilaštva, a cilj je bio sagledavanje problema i izazova koji se javljaju u praktičnom postupanju nadležnih institucija, razmjena iskustava i definisanje konkretnih mogućnosti za unapređenje saradnje. Posebna pažnja posvećena je postupanju prema djeci i maloljetnicima u krivičnim postupcima, bilo da se pojavljuju kao žrtve, odnosno oštećeni i

svjedoci krivičnih djela ili kao djeca i maloljetnici koji su došli u sukob sa zakonom. U tom kontekstu razgovarano je o potrebi pravovremenog prepoznavanja njihovih posebnih potreba i osiguranja odgovarajuće zaštite i podrške, uključujući adekvatan smještaj u odgovarajuće ustanove, psihološku i socijalnu podršku, zdravstvenu zaštitu, stručni tretman i druge vidove pomoći u skladu sa njihovim uzrastom, potrebama i najboljim interesom djeteta. Zaključak je da efikasna zaštita djece i maloljetnika zahtjeva koordinirano i pravovremeno djelovanje svih institucija, posebno u situacijama kada postoje elementi trgovine ljudima, iskorištavanja ili drugih oblika ugrožavanja njihovih prava i sigurnosti. Zajednički cilj ostaje unapređenje postojećih mehanizama postupanja, otklanjanje prepreka u praksi i jačanje saradnje institucija kako bi se osigurala pravovremena, efikasna i sveobuhvatna zaštita žrtava trgovine ljudima, a naročito djece i maloljetnika kao posebno ranjive kategorije. Ocjenjuje se kao značajan korak jačanju međuinstitucionalne saradnje i uspostavljanju efikasnog sistema zaštite prava interesa djece i drugih žrtava krivičnih djela, pa ćemo vidjeti da li će se to pokazati i u praksi.

prijepodnevno izdanje programa Radija Gradačac i danas prilika za predstavljanje političkih subjekata kandidovanih za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Od 11 sati slijede termini za neposredno predstavljanje, a prvi današnji termin rezervisan je za koaliciju HDZ 1990, HRS, HDS i HSS. Termin teče od 11 sati.

izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: Magazin 983.
1: I pred kraj magazina 983 upozorenje za vozače u Ledenicama Donjim u toku radarska kontrola policijske stanice Gredačac. Radi se o dijelu magistralnog puta M19, a prema najavi kontrola brzine u saobraćaju trajaće sve do 12.30 upravo na toj lokaciji. Inače, pojačan promet ovoga dana u cijeloj Bosni i Hercegovini, posebno u užim gradskim zonama, za sad nema vanrednih obustava. Naravno, tamo gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija, a čekanja za putnička vozila na graničnim prelazima u ovim trenucima traju do nekih 30 minuta, dakle uobičajeno, tako glasi posljednja informacija iz Bihamka. Ona koja je i dalje aktivna

aktuelna, a stigla nam je iz javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac, govori o sanaciji kvara na cjevovodu u ulici Čelikovača. Do 15 sati se procjenjuje da će trajati ovi radovi i upravo u tom periodu korisnici su bez snabdjevanja vodom. Kada je reč o ovim izveštajima meteorologa, oni prema posljednjim podacima navode da je u Bosni vrijeme umjereno do pretežno oblačno, dok je u Hercegovini sunčano. Na Ivan Sedlu je izmjerena najniža temperatura, iznosi 9 stepeni, Mostar najsunčaniji i topli sa 22 stepena Celzijusa. U Gradačcu smo trenutno na 18 stepeni Celzijusa, a osjećaju svježine i dalje doprinosi umjeren sjeveroistočni vjetar, pa ćemo evo već najaviti da nam u nastavku dana upravo i njegovo prisustvo, ali i dalji napredak atmosferskog pritiska donosi stabilizaciju vremena. Do 25 stepeni danas prognozirana je najviša temperatura u Bosni i Hercegovini, a za sutra prognostičari najavljuju sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje u drugom dijelu dana, kada se ponovno očekuju kiša i lokalni pljuskovi. I zato iskoristite nastavak ove sunčane srijede, prvog jesenjeg dana u ovoj sezoni. Nadam se da će nam ovogodišnje doba donijeti pregršt dobrih stvari i sa takvom željom i nadom mi nastavljamo dalje kroz još jedno izdanje programa Radija Gradačac. U 12 sati preuzimamo vijesti dana, potom uživamo u dobroj narodnoj muzici. Vi svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 2 6 4 9.

Bari. Vaš stari dobri radio Gradačac.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Bečirović u UN-u poručio, Bosna i Hercegovina je nepokoriva država, svijet se mora vratiti međunarodnom pravu. Sjedinjene države, Danska i Grenland potpisali sporazum o sigurnosti. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, rudari Breze i Bile dobili plaću i prekinuli radnički neposluh. Požar na čvrsnici se širi, vjetar onemogućio gašenje iz zraka. Danas je prvi dan jeseni, temperature idu niže. Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili plaću za protekla 4 mjeseca. Upravo zbog toga komorati od utorka štrajkuju glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar 2 plaće za maj i juni. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja osigurana su iz kredita Svjetske banke i stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan da bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Alija Oruč, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, i Neža Duraković, predsjednik sindikata.
3: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, nikot neće reći datum, bit će za 2 dana nešto, bit će za 3 dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
4: U pogledu nečeg novog i novih informacija, u pogledu bilo kakve isplate i plata, ja u ovom trenutku nemam nekakvu informaciju i minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate 2 plate od 4 zaostale da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja.
0: Za razliku od zeničkih, nakon što su primili augustovske plaće, rudari rudnika Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi, potvrdio je predsjednik sindikata

0: brezanskih rudara Jasmin Telalović.
1: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini UN-a. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
2: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivnih snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija. Glorificira odgovornog za taj genocid, presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
3: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
2: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prije te Bosne i Hercegovine. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bećirović.
3: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
2: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bećirović.
3: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
2: Bećirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron u govoru pred Generalnom skupštinom UN-a osporio je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u pojasu Gaze. Njegov kritički govor pozdravljen je snažnim aplauzom, dok je tokom obraćanja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana izraelska delegacija napustila sjednicu Generalne skupštine na kojoj je centralna tema obnova povjerenja.
4: Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u govoru na Generalnoj skupštini UN-a, u kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate.

0: Govoreći o putu koji je prošla Hrvatska te o sadašnjim svjetskim sukobima, Plenković je rekao da su zaštita civila neometan humanitarni pristup, poštovanje međunarodnog prava i vjerodostojna politička perspektiva ključni za prekid ciklusa nasilja. Ponovio je da Hrvatska podržava rješenje s dvije države o kojoj Izraelci i Palestinci žive u miru i sigurnosti. Osvrnuo se i na glorifikovanje ratnih zločinaca.
1: Ratko Mladić osuđeni je ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, prvi genocid u Europi nakon holokausta. Riječ je o kulminaciji Mladićevog zločinačkog traga koji je ranije ostavio u Hrvatskoj, granatiranjem gradova, ubistvima civila, miniranjem brana i uništavanjem kulturne baštine i industrijskih postrojenja.
0: Snažne reakcije prisutnih na 81. zasjedanju Generalne skupštine izazvala su obraćanja predsjednika Francuske i Turske Emanuela Macrona i Recepa Tayyipa Erdoana. Macron se kritički osvrnuo na tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u pojasu Gaze. Macron je upozorio i na opasnost od povratka zakona džungle u međunarodne odnose te pozvao države da čvrsto podrže UN. U obraćanju, udarajući šakom u govornicu, Macron je rekao i da svijet svjedoči predstavi.
1: Prije godinu dana, upravo u ovoj dvorani, desetak država priznalo je Palestinu. Čujem cinizam pojedinaca, priznanje je samo komad papira, pogledajte stvarnost. Ali kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti pasivni pred onim što se događa u pojasu Gaze? Neki se hvale navodnim mirom, no taj mir niti na sekundu nije ponovo otvorio pristup humanitarnoj pomoći. Hoćemo li jednostavno stajati po strani i posmatrati tu predstavu koje bismo se svi trebali stidjeti?
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan osudio je izraelske postupke u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali. Poručio je i da UN nije ispunio svoju obavezu očuvanja mira i sigurnosti. U okviru zasjedanja Generalne skupštine učestvuje od 130 do 150 svjetskih lidera, šefova država i vlada koji će govoriti i o globalnim izazovima ekonomskih neizvjesnosti, umjetnoj inteligenciji te klimatskim promjenama. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale su sporazum o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku.
3: Sporazumom koji je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza ni ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelimično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta ostaje. Gašenje požara na čvrsnici otežava pojačan vjetar jer se vatra konstantno širi, izvijestili su iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osim toga, požar je na teško pristupačnom terenu, poručili su iz operativnog centra, ističući da će i dalje biti potreban angažman zračnih snaga s ciljem lokalizacije požara. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, kanaderi i helikopter dan ranije nisu mogli djelovati.
2: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. 9. put u Bosni i Hercegovini organizira volontirsku akciju 72 sata bez kompromisa od 25. do 27. septembra. Ovo je jedna od najvećih volonterskih akcija u našoj državi koja svake dvije godine okuplja stotine mladih koji će pomagati ljudima u stanju potrebe realizacijom brojnih humanitarnih projekata. Koordinator Josip Milanović.
4: 1400 mladih ljudi iz više od 15 lokalnih zajednica sudjelovati na ovo ovoj akciji realizirati više od 65 projekata. Ono što nas posebno raduje jeste činjenica, evo, da su mladi ljudi pokazali svoju spremnost i ove godine se pridružiti velikoj volonterskoj akciji gdje će raditi sa osobama treće životne dobi, posjećivati domove za stara i nemoćna lica. Dio volontera će čak posjetiti i pedijatrijsku bolnicu u Zenici. Dosta njih će raditi ekološke akcije što u svojim školama, što u svojim župnim zajednicama.

0: jedinicama, tako da vjerujemo da ćemo evo nekako poslati lijepu i pozitivnu sliku o mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Geslo ovogodišnje akcije Raja se prepozna, sa naglaskom da se raj prepozna po dobrim dijelima malenih ljudi koji su spremni mijenjati svijet. Evo, u ovim nekako vremenima kad govorimo o pasivnosti mladih ljudi, ova akcija svjedoči koliko su mladi ljudi spremni pokazati svoju dobru volju, pomoći onim ljudima kojima je pomoć itekako potrebna i dati sebe na raspolaganje. Ono što je posebno naglasiti jeste da je akcija beskompromisna, što znači da mladi ljudi koji su se prijavili ne znaju na kojoj će volonterskoj akciji sudjelovati. Tek u petak, prvi dan akcije, će saznati zapravo na projekte koje idu i što će konkretno raditi, što nas posebno raduje da se evo spremni na taj način na izazove koje Centar za mlade priprema.
1: Kultura. Drama Džiluk je najnoviji program internacionalnog teatarskog festivala MES, osmišljen da promovira recentna dramska djela iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovaj program je platforma za umrežavanje autora i teatarskih profesionalaca, omogućavajući im lakši pristup materijalima. Program uključuje scenska čitanja dramskih tekstova, dramaturg Adnan Lugonjić.
2: Akademija scenskih umjetnosti je zadovoljstvo što i ove godine će biti partner Međunarodnom festivalu MES u sklopu programa Drama Džiluk, jer mislimo da je to jedan od programa koji je evo unazad 2-3 godine itekako privukao i pažnju i publike, ali i struke, jer je to prilika da se čuju i neki novi savremeni dramski tekstove, ali da se i vidi nešto što je važno iz historije same svjetske drame i pozorišta. Ove godine sam posebno sretan što će program biti između ostalog posvećen i nedavno preminulom hrvatskom dramatičaru Slobodanu Šnajderu, koji je sigurno jedan od najvažnijih naših jugoslovenskih dramskih autora. Dakle, kada gledamo taj kontekst južnoslovenske drame, on je sigurno jedan od temelja drame 20. stoljeća, pogotovo sa svojom dramom Hrvatski Faust, tako da on je već, možemo reći, ali i lektira s te strane, mi ga i na akademiji scenski umjetnost na ocijeku za dramaturgiju izučavamo i bavimo se njegovim dijelima, tako da mi je drago da će publika imati priliku, iako ga nemamo toliko priliku gledati na scenu, da će imati priliku da ga posluša u sklopu Drama Džiluka.
1: Sport. Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Evo što o prvom protivniku kažu krilni napadač Poljske Krakovije Aydin Hasić i golman austrijskog Tirola Salko Hamzić.
3: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi, naravno, volio bi kada bi mogao debitirati upravo protiv njih.
4: Ekipa prolazi ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
1: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20:45. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Danas će na teren juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Duelima Bosna i Hercegovina, Grčka i Island Gibraltar startaju takmičenja u 7. grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. Utakmice u Kaknju i Zenici počinju u 14 sati. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu. Prva i druga iz svake ostaju u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Europe. U 18:45 počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21:00 Barcelona Pariz i Chelsea Austrija Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Köge 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1.

0: 1. Naslov prvakinja brani Barcelona, koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i 7. takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u 6. kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Danas je prvi dan jeseni, te bi dan i noć trebali biti gotovo izjednačeni. Prvi jesenji dan donosi i niže temperature. Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Ivan Sedlo i Sokolac 9 stepeni, Sarajevo i Srebrenica 12, Livno 13, Bugojno, Drvar, Jajce, Sanski most, Tuzla i Zvornik 14, Bihać i Bijeljina 16, Banja Luka, Prijedori i Zenica 18 i Mostar 22 stepena. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
4: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Avionska nesreća, surova digina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Marketing.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.
2: Muzika. Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
4: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
4: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
4: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
3: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
4: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
3: Informacije na telefonu.

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: 23. septembar godina 2026. Vaš broj je 1, tačno 1, bolje nego vaš broj 1, tačno 13. A može i tako. Poštovani slušalci, dobrodošli, budite sa nama sve do 15 sati i danas kao u ostalom i svakog drugog radnog dana. Pregled informacija koje su nam stigle jutros od strane različitih agencija i od svih onih portala koje smo pregledali jutros negdje od 7:30, čini mi se. Informacije manje više slične je onome što se dešavalo i proteklih dana. Prvi je dan jeseni, kažu da u Bosnu i Hercegovinu stiže kiša, temperature su u padu, čućete kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. Jučer sam najavio novi toplotni val koji dolazi iznad cijele Evrope, međutim danas čitajući kolega Šahin Pašić, ja sam mislio da vi radite kolega danas, dobar dan, uđite malo. Došao je kolega mimo Šahin Pašić, jučer sam ga najavio da bi trebao raditi danas, međutim kako sam shvatio, Mimo bi trebao da snima svoj podcast koji se zove Mimara. Dobar dan kolega, kako ste? Dobro nam došli. Ja sam sve očekivao.
2: Dobar dan tebi, dobar dan slušalcima.
1: Da niste pogriješili kolega, sam ja pogriješio.
2: Ne, vi ste pogriješili. Ja sam danas imao montažu, mislim.
1: Kako ide snimanje?
2: Radio sam Nunor Nautalića, legendu ovoga grada, i jednu brzinsku ću tvoje slušalce da ispričam.
1: Da čujem.
2: Jedan segment toga. Dakle, znaš prije rata kako su ljudi tetovirali? Neko danas bilo to ono tuševi ono tamo vamo.
1: JNA.
2: A bravo, o tome ti pričam. I čovjek imao istotovirano JNA. I počeo je rat. Šta sad, Nuno, dragi, da radiš, bola ne bio, djeca s ovim udaraju po nama tamo vamo. I on ti hladno, gospodski, ode i istotovira samo slovo A ispred JNA.
1: Ispred
2: A. I da je Ajna.
1: Ajna.
2: Ima svoje kćerke.
1: A pa dobro, riješio je, to je mu sidro ostalo. Pa, nije. Možda nije bio u Mornarci, odnosno tank bio u...
2: Sidro je na liježba, ne vidi se.
1: Ovo je vjerovatno najbolja najava koju sam imao, poštovani slušalci. Ne, ja sam jučer najavio, Mimo je trebao danas da radi, ali očito radi na svom podcastu koji možete gledati na federalnoj televiziji. Podcast se zove Mimara, zaista dovodi sjajne goste, ima sjajne priče. Bio je to kolega Mimo Šahin, pa slušat ćete ga ovdje ponovo u petak. Kada ja nastavim ukratko sa ovom najavom danas, malo ćemo pričati, naravno, kao i obično, o drastičnom skoku cijena dizela u Evropi. Jutro se čitam da sve više iz Evropskog parlamenta dolaze inicijative koje potenciraju da radnici u Evropi rade od kuće. To me malo podsjeća na koronu, iskreno da vam kažem, nimalo mi se ne sviđa ta inicijativa. Ono što sam već jučer rekao u ovoj emisiji, da je dizel u Bosni i Hercegovini za samo 20 dana septembra poskupio za nekih 30%.

30 peninga, a benzin za nekih 25 peninga. Tim povodom sam jutros pokušao da nađem bilo gdje, da li iko piše ili govori o tome da li u Bosni i Hercegovini uopšte postoje rezerve nafte. Našao sam sjajnu analizu, mislim da je portal Buka u pitanju, pa ćemo malo reći kakve su rezerve nafte u Bosni i Hercegovini. U stvari, reći ću vam odmah, rezerve nafte ne postoje i šta će se desiti ako stane uvoz nafte u BiH. Čuli ste već, pretpostavljam, da je juče na marginama konferencije Ujedinjenih nacija, da su se sastali predstavnici Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Danas su cijene nafte malo u padu, koliko tu ima zaista osnove za neki optimizam, nisam 100% siguran. Od ostalih vijesti danas malo crne hronike, pao je veliki narkolanac u Bosni i Hercegovini, kažu da je u Konjicu pronađena plantaža marihuane i da je zapljeneno nekih 25 kilograma ove droge. Međutim, to nije ništa u poređenju sa onim što se desilo u Hercegovini, u Republici Srpskoj, u Trebinju, gdje je jedan penzioner uhapšen sa skoro 7 kila iste droge. Ali opet, ni to nije ništa što se desilo u Hrvatskoj, gdje su jučer, nećete vjerovati, uhapšeni knez Trpimir i kralj Ladislav. Objasnit ću vam o čemu se radi. Da, imamo još par sadržaja danas, naravno redovno javljanje naše kolege Senudna Safića iz Sanskog mosta, a tamo negdje u drugom satu, malo iza dva, ćemo se baviti poezijom. Rijetko u ovoj emisiji imamo priliku da govorimo o poeziji, međutim večeras u Međunarodnom centru za djecu i omladinu sa početkom u 18 sati jedan od najboljih mladih bosansko-hercegovačkih poeta, ajde da ga tako nazovemo, Edin Rikalo, ima promociju čak dvije nove zbirke poezije. Radi se o zbirkama koje su na konkursu izdavača Besani iz Srbije ove godine osvojile dvije nagrade, a na konkurs se prijavilo čak 650 autora iz čitave regije. I osim toga, najavit ćemo i treći sajam knjige Tuzla 2026. koji počinje danas u Širokom Brijegu, je sve u znaku filma, počinje veliki 27. Mediteran Film Festival. Radi se o festivalu dokumentarnog filma koji ove godine donosi 19 filmova u službenoj konkurenciji, pa ćemo se malo zabaviti i time, i naravno bit će tu jako, jako puno dobre muzike. Dakle, danas sa vama Amel Jelma, ne Mimo Jelma kako biste očekivali po mojoj najavi jučer, 6 minuta iza 13 sati emisiju počinje sa Davidom Burnom i grupom koja se zove Talking Heads. Još jednom poziv, ostanite sa nama sve do 15 sati, ako ništa drugo, mislim da će vam ova muzika neki miks 80-ih i 90-ih uljepšati ovu srijedu, 23. dan 9. mjeseca 2000 i koje godine? 26.

Dakle, stigla nam je jesen, ubrzo će i zima, svega 3 mjeseca nas dijeli, tako da nas ne iznenađuje današnja prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prema kojoj nas do kraja ove sedmice očekuje promjenjivo vrijeme uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda, te kišu u drugom dijelu sedmice. Po riječima naših meteorologa, danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodna. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok će jutarnja temperatura zraka se kretati od 6 do 12, to je bilo jutros, a danas, poslije podne, će temperatura zraka se kretati između 15 i 21 stepen, a na jugu zemlje do 25. Ovdje u Sarajevu se očekuje oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake u poslijepodnevnim satima. Dnevna temperatura zraka bit će oko 18 stepeni. Za četvrtak 24. septembra očekuje se sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje tokom poslijepodneva. Na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji će se do kraja dana ili tokom noći postepeno proširiti na ostatak zemlje. Za petak 25. septembar meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i tokom dijela prije podneva. Kiša se očekuje u većem dijelu zemlje, dok su poslije podne mogući rijetki lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne. A za subotu 26. septembra prognozira se umjereno do pretežno oblačno jutro u Bosni uz maglu po kotlinama. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje do 27 stepeni.

1800 metara nadmorske visine, u stvari do područja gdje se priprema zaštitni pojas između dijela ove planine koji se zove Mandina plana, ako se ne varam, i Orlovače. Tako bi zaštitili dalje širenje požara prema masnoj luci i jugozapadnim padinama masiva Čvrstnice. Zaista se nadamo da će do kraja dana ovaj požar biti ugašen. Mislim da je ovo posljednji požar, a nemojte zaboraviti da je Bosna i Hercegovina ove godine po nekim informacijama izgubila čak 10% svoje teritorije u požarima, što predstavlja veći procenat nego bilo koja druga država regije. Dovoljno govori o tome koliko smo zaista pripremljeni za ovakve vrste prirodnih nepogoda.

0: I'm a sugar. I'm a sugar.
1: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Samo na zabranjeno pušenje tačemo pola dva. Mimo Šajmpač se šeta ovdje, čovjek se izgleda poželio svoje emisije u srijedu. Morat će sačekati do petka, Mimo, morat će sačekati do petka. Vama preporučujem da budete na ovim istim talasima u petak, bit će sa vama kolega Mimo Šajmpač. Mi nastavljamo sa ovim izdanjem emisije u fokusu, izdanjem za 23. dan mjeseca septembra godine, još uvijek 2026. Narodnih par minuta, kratko o ekonomiji. Jedna od vijesti koju sam vidio jučer, nisam je jučer htio da prenesem u emisiji, nadajući se da će neki od naših portala ili eventualno u vijestima se objaviti ova, međutim niko nije, pa ću ja danas to prvi reći, a to je da je Centralna banka Bosne i Hercegovine jučer procijenila godišnji rast realnog BDP-a u Bosni i Hercegovini na 2,2% u drugom kvartalu ove godine, što po njihovim riječima, moram naglasiti, predstavlja blago revidiranje od najviše 0,2% u odnosu na prethodni krug. Trenutne procjene ne donose značajne promjene u kratkoročnim izgledima ekonomskog rasta, potvrđujući očekivanja o relativno umjerenoj dinamici privredne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Po njihovim riječima, inflacija je, ono što je najbitnije vjerovatno, značajno revidirana na niže u ovom krugu. Evo što su tačno izjavili. Trenutno procjenjujemo da bi ukupna inflacija mogla iznositi 3,7%, a temeljna inflacija 4,2% u trećem, dakle ovom kvartalu ove 2026. godine. Značajna revizija inflacije naniže u odnosu na prethodnu brzu procjenu urađena je prvenstveno uslijed neočekivanog naglog usporavanja zvanične inflacije u mjesecu junu i julu 2026. godine, te slabijeg prenosa početnog šoka rasta cijena prevoza i režijskih troškova na ostale komponente potrošačkih cijena. Ovo navode analitičari Centralne banke Bosne i Hercegovine. Po njihovim riječima, na godišnjem nivou cijene hrane i bezalkoholnih pića su bile niže u mjesecu junu i julu, djelimično i zbog baznog efekta. Međutim, kako se dodaje, nivo cijena hrane i bezalkoholnih pića je i dalje dosta visok, naravno nakon značajnog rasta u prethodnom periodu. Također, nivo cijena osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini značajno ne odstupa od cijena u zemljama u okruženju. Zbog visokog učešća hrane u potrošnji stanovništva, njihov dio cijena značajno utiče na troškove i životni standard. Šta još dodaje analitičar Centralne banke? Kažu da očekuju da će inflatorni pritisci i dalje biti prisutni i značajni, posebno vanjski, koji su vezani za cijene energenata, te procjenjuju da bi ukupna i temeljna inflacija do kraja godine mogla iznositi 4,1%, a istovremeno u posljednjem kvartalu očekuje se i rast cijena hrane, koje se sa značajnim odmakom prelijevaju sa stranog na domaće tržište. Naravno, rast cijena hrane kao i goriva nam je manje više jasan. Malo ćemo kasnije govoriti i o cijenama goriva na svjetskom tržištu, ali prije sljedeće muzike samo da kažem da dobre vijesti što se tiče primanja ili povećanja plata stižu danas iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je zajedno sa koordinacijom sindikata korisnika budžeta od danas održala sastanak na kojem su razgovarali o povećanju osnovice za obračun plata, nakon što su sindikati ranije zatražili povećanje osnovice od ukupno 10%. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je prihvatila ovo povećanje osnovice za 10% od mjeseca januara i mjeseca jula naredne godine, ali i povećanje naknade za prevoz od 20%, koja će početi već od sljedećeg mjeseca, dakle od mjeseca oktobra ove godine. U ostalim vijestima, ovo su uglavnom izjave šta različiti političari iz Hercegovačko-neretvanskog kantona misle o ovim odlukama. Međutim, s obzirom da je izborno vrijeme i da bi bilo koje imenovanje, bilo koga od ovih, bilo neki način i vrsta, rekao bih, propagande pred izbore, to ćemo danas preskočiti, zašto da ne, 25 minuta do 14 sati, dovoljno, dakle, povećale su se plate za budžetske korisnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a Centralna banka Bosne i Hercegovine očekuje da bi inflacija ipak mogla iznositi do čak 4,1% do kraja ove godine.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Dijaspora, koliko su snažne ekonomske veze sa državom? Doznake iz inostranstva, čuvari privredne stabilnosti i standarda stanovništva. Povećanje limita za kredite, luksuz ili neizbježno zaduženje. Mostarski stari most i Sarajevska vječnica uskoro bi mogli dobiti svoje Lego izdanje. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Smanji pušiti, a ja ću prestati piti.
1: Ako bi poslušali Adnana Šarana i grupu Skroz, smanjili bi pušenje, prestali bi piti iz prostog razloga što trošak, taj će vam u stvari novac koji potrošite, zato vjerovatno bi vam mogao uskoro zatrebati za benzin, ako ništa drugo. Već sam jučer u emisiji govorio da je prvog dana mjeseca septembra prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosila negdje 3,43 marke, što ukazuje na to da je samo 3 sedmice bilo potrebno da ovaj energent u prosjeku poskupi za čak 31 pfening po litru. Naravno, sličan trend se bilježi i kada su u pitanju cijene benzina, čija je prosječna cijena 1. septembra iznosila 3,6 konvertibilnih maraka, čime je do danas zabilježen rast od čak 25 peninga po litri. Malo prije ste mogli čuti da je inflacija makar malo popustila, ako je vjerovati Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mada je na godišnjoj razini i dalje negdje oko 3,5%. Mogli ste čuti da ipak narednih dana bosansko

skuplji dizel nego što su plaćali početkom ove godine. Na nivou cijelog kontinenta to se prevodi u procijenjenih 203 miliona eura dodatnih troškova za dizel svakog dana od početka sukoba na Bliskom istoku, stvari da budem precizan, od napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran. Iz ove organizacije napominju da ova procjena ne uključuje privremena smanjenja poreza na gorivo koje su uvele pojedine države, a koje će se svakako morati nadoknaditi kroz druge poreze ili kroz veća zaduženja. Ne moram posebno naglašavati da cijene dizela dostižu rekordne nivoe zbog poremećaja u Hormuzskom moreuzu te, naravno, smanjenja isporuka iz ruskih rafinerija. Dizel čini više od 40% ukupne potrošnje nafte u evropskoj ekonomiji, što je otprilike dvostruko više nego u Sjedinjenim Državama, čineći ovaj region, dakle, Evropu izuzetno ranjivim na cjenovne šokove. Što mislite, kakva je Bosna i Hercegovina u svemu tome? Već sam rekao, jutro sam pokušao da dođem do nekih podataka kako Bosna i Hercegovina stoji sa obaveznim rezervama nafte koje bi trebala da ima svaka država na svijetu, i nađem tekst koji je objavljen jutros na portalu buka.com, u kojem kažu da Bosna i Hercegovina nema državni sistem obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata, za razliku od sistema Evropske unije koji državama članicama nalaže održavanje zaliha u visini najmanje 90 dana neto uvoza ili 61 dan domaće potrošnje. Prema višem od ta dva kriterija, sigurnost snabdijevanja u Bosni i Hercegovini i dalje se oslanja prvenstveno na komercijalne zalihe. To nije nimalo optimistično, međutim, Federacija Bosne i Hercegovine ipak ima infrastrukturu za skladištenje naftnih derivata. Postoje terminali Federacije Bosne i Hercegovine u Blažuju, Živinicama u Mostaru i u Bihaću, kao i terminal u Pločama u Hrvatskoj, a prema podacima operatera ovih terminala, 4 terminala u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju ukupan kapacitet oko 115.000 kubnih metara, dok terminal u Pločama ima dodatnih 81.250 kubnih metara. Međutim, ono što pravi problem je to da skladišni kapacitet nije isto što i količina goriva koja se nalazi u rezervi. I sami operatori navode da provode aktivnosti na uspostavljanju i održavanju strateških rezervi, dok je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u martu ove godine prilikom odobravanja iznajmljivanja slobodnih kapaciteta u Blažuju naglasila da dio kapaciteta mora ostati rezervisan za zalihe naftnih derivata. Situacija u Republici Srpskoj po ovom tekstu je malo drugačija, jer Republika Srpska nema formirane strateške rezerve nafte i naftnih derivata. Ranije su postojale i robne rezerve Republike Srpske sa skladišnim kapacitetima kod Prijedora i kod Banja Luke, ali taj sistem danas ne funkcioniše kao javni sistem rezervi goriva. I tu se postavlja glavno pitanje, šta će se desiti ako uvoz stane. Upravo tu se vidi slabost postojećeg sistema. Bosna i Hercegovina je snažno zavisna od uvoza naftnih derivata, a nema jedinstven državni mehanizam kojim bi se u slučaju prekida uvoza aktivirale unaprijed formirane strateške zalihe. Prema ranijim procjenama, postojeće zalihe goriva mogle bi pokriti tek nekoliko sedmica potrošnje ukoliko bi uvoz potpuno stao. Kako kažu iz izvora iz energetskog sektora, ako bi došlo do prekida uvoza, gorivo bi moglo nestati za nekoliko dana.

13:52, polako ali sigurno bližimo se kraju prvog sata, prvog poluvremena današnjeg izdanja emisije U fokusu. Ovih par minuta ću iskoristiti da još jednom napomenem izuzetno tešku situaciju u kojoj se nalaze naše kolege sa Bosansko-Hercegovačke radio televizije. Jutro se povodom situacije ovdje u Sivom domu oglasila i Evropska federacija novinara, koja je upozorila da je opstanak Bosansko-Hercegovačke radio televizije ozbiljno ugrožen i pozvala je institucije BiH i Evropske unije da hitno reaguju. Javni servis zbog nedostatka novca već je smanjio svoj programski sadržaj, dok su njegovi bankovni računi blokirani duže od mjesec dana. Prije nego što nastavim sa ovom informacijom koja je došla od Evropske federacije novinara, samo da kažem da sam dobio informaciju sada, mislim da je 100% tačna, koja kaže da bi danas se mogla riješiti ova situacija. Ne znam, ona me ne gleda, ne vjeruje da će se to desiti. Znate zbog čega? Čuo sam da je glavni problem posljednjih 15 dana bio to što je sudinica koja je trebala da potpiše da se ponovo aktivira račun Radio Televizije Bosne i Hercegovine, bila na godišnjem odmoru i tek se danas vraća. Pa možete misliti kakva je situacija. A samo da nastavim sada, Evropska federacija, dakle, novinara upozorava da je Bosansko-Hercegovačka radio televizija došla u situaciju u kojoj ugrožen sam opstanak javnog servisa, te da se više od 700 novinara, urednika, producenata, snimatelja, tehničara i drugih zaposlenih suočava sa mogućnošću gubitka radnih mjesta. Nemojte misliti da bi da gašenje javnog RTV sistema, pogotovo dakle BHRT-a, ne bi imalo utjecaj i na radio televiziju Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo ovdje spojeni, faktički smo jedno odjeljenje, ako mogu tako da kažem. I za kraj,

ukoliko se ne oslobodi ovaj račun Radio Televizije Bosne i Hercegovine, utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u narednih 15 dana bi mogli gledati na nekim drugim televizijama, jer nije 100% sigurno da će se utakmice Zmajeva u narednim nedeljama u okviru Lige nacija moći pratiti putem bosansko-hercegovačke televizije. Dakle, još uvijek postoji određena neizvjesnost kada je riječ o realizaciji televizijskih prenosa. Iz BHRT-a su ranije upozorili da bi ova teška financijska situacija u kojoj se nalaze mogla dovesti u pitanje prenose utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. U slučaju da u petak ne budete mogli gledati utakmicu naših reprezentativaca protiv igramo sa Poljskom, je li tako? Moćete pogledati na nekim drugim televizijama, naravno ukoliko imate pristup, tako će utakmice Zmajeva, prvu utakmicu Zmajeva prenositi Arena Sport 1 Srbija, zatim Bein programi različitih država, zatim DAZN program njemački, te ovo su sve neki kanali koje bi morali da tražite, portugalske, albanske i tako dalje. Ajde da se nadamo da će se vratiti sudinica sa godišnjeg odmora danas i da ćemo u petak svi moći gledati utakmicu Bosne i Hercegovine na BHRT-u. Za 4 minute su najnovije vijesti, ostanite dalje na talasima Radija Federacije. U drugom satu više se bavimo kulturom, slušate emisiju koja se zove U fokusu. Eno, drugarica Senada da je omahnem, ulazi da pročita vijesti. Ćao, Senada.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili 4 plate te od utorka štrajkuju glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar 2 plate. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja osigurana su iz kredita Svjetske banke i stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan da bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica Alija Oruč.
2: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, nikot neće reći datum, bit će za 2 dana nešto, bit će za 3 dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, nikot neće reći datum, bit će za 2 dana nešto, bit će za 3 dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
0: Za razliku od zeničkih, rudari rudnika Breza i Avid Lolić Bila prekinuli su radnički neposluh nakon što su primili augustovske plate, potvrdio je predsjednik sindikata brezanskih rudara Jasmin Telalović. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelimično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz Evropske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Gašenje požara na čvrsnici otežava pojačan vjetar jer se vatra konstantno širi, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osim toga, požar je na teško pristupačnom terenu te će i dalje biti potreban angažman zračnih snaga, poručili su iz Operativnog centra. U gašenju na lokalitetu Razvale na 1890 metara nadmorske visine dan ranije su od 9 do 17 sati učestvovali pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica kao i vatrogasci iz Livna. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine je Denis Bećirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini UN-a, oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi. Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi.
3: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
0: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale su sporazum o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku. Ovaj sporazum precizira jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku, te propisuje da nijedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno

0: prisustvo, otvaranje baza ni ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, dok je u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 21 na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, urednik Sanjin Bećeragić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: 14 sati, u drugom ste poluvremenu, u drugom satu današnjeg izdanja emisije u Fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste slušali našu jučerašnju emisiju, prenijeli smo informaciju po kojoj je Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, u isto vrijeme upozoravajući da je stanje u poljoprivrednoj proizvodnji manje više neizdrživo. Danas smo dobili izvještaj našeg kolege Senudina Safića iz Sanskog mosta koji se naslanja na ovu temu. On kaže da je ova godina bila jako izazovna za poljoprivredne proizvođače u ovom kantonu. Brojni izazovi su pratili voćarsku proizvodnju. Tako je bilo i na imanju Enesa Kobašlića, koji ima najveći voćnjak u Sanskom mostu. Dakle, prilog kolege Senudina Safića.
1: Enes Kobašlić je prije 22 godine na području sela Fajtovci, 15 km od Sanskog mosta, podigao najveći voćnjak na području Sanske općine. Voćnjak se prostire na površini od 27 hektara i smješten je na uzvišenju oko 400 metara. Iako je ove godine zbog dugotrajne suše bilo izuzetno nepovoljno vrijeme za poljoprivredu, Kobašlić je zadovoljan ovogodišnjim urodom voća. U njegovom voćnjaku, gdje se berba privodi kraju, sumiraju se rezultati sezone koja je donijela dobro prinose, ali i brojne izazove u proizvodnji. Kaže da nema problema sa plasmanom proizvoda, šljivu prodaje u lokalnom marketu, a za kruške i jabuke ima stalne otkupljivače.
2: Što se tiče kruške, to imam stalne mušterije, oni dođu kamionom, kruška se obere, oni kamionom dođu, izvažu i odvezu sve. Jabuka je isto kao i kruška. A cijena voća je ove godine bila nešto jeftinija, zato što plodovi nisu bili prve kvalitete, pa je bilo nešto jeftinije nego prošle godine. Ali opet smo zadovoljni. Nije bilo kod nas meteoroloških nepogoda, nije bilo ovdje na ovom području, tako da smo prošli bez grada i bez težih oštećenja.
1: U voćnjaku Enesa Kobašlića u Sanskom mostu još uvijek nije okončana berba, koja se obavlja ranije nego prethodnih godina.
2: Imam svoju standardnu ekipu, dosta su ljudi zadovoljni sa svojom dnevnicom ovdje i sa uslovima rada, tako da mi dolaze svake godine isti ljudi. Berba je nešto ranije počela, zbog suše plodovi su počeli naglo otpadati, onda smo se odlučili da to pokupimo sve. Imamo još nešto šljive.
1: Dakle, klimatski uslovi, ponajprije suša, diktirali su urod i značajno uticali na kvalitet voća, znatno veći troškovi proizvodnje, novi su veliki izazovi u poljoprivrednoj proizvodnji. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: 16 minuta iza 14 sati i dalje ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Naredne minute posvećujemo, nećete vjerovati, poeziji. Mnogo puta smo kritikovani zbog toga što od svih kulturnih događaja koji se dešavaju na području Federacije ili cijele Bosne i Hercegovine, veoma rijetko promovišemo bilo šta što ima veze sa poezijom. Stoga ćemo danas pokušati da sve to nadoknadimo. Naime, večeras u Međunarodnom centru za djecu i omladinu ovdje u Sarajevu sa početkom u 18 sati održat će se promocija zbirke pjesama koja se zove Zvao sam se Edin, autora Edina Rikala, kojim je ovo treća zbirka pjesama. Po ovim nekim informacijama koje sam ja dobio, ova zbirka pjesama govori o temi gubitka porodičnih odnosa i emocija koje se prožimaju kroz život. Ovo smo dobili od promotera današnje i večerašnje promocije, međutim mi na liniji imamo pjesnika, autora Edina Rikala, pa ćemo sa njim malo razgovarati kako je to biti pjesnik u Bosni i Hercegovini u drugom desetljeću 21. vijeka. Edine, želim ti dobar dan, dobrodošao na naše talase.
1: Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledateljima.
0: Je li ovo zahvalno pitanje za sami početak, kako je to biti pjesnik u jednoj ovakvoj državi?
1: Pa evo, ne znam što, malo je teško pitanje, kompleksno. Možda najbolje govori to da su ova zbirka o kojoj je riječ Zvao sam se Edin i također još jedna zbirka o kojoj će biti riječ danas na promociji, a zove se Od kamenja do stakla, osvojila je nagradu u konkurenciji od 650 autora u Srbiji, dakle izdavačka kuća Besani je objavila konkurs i ja sam poslao svoje dvije zbirke, obje zbirke su dobile nagradu objavljivanja. Tako da pjesnicima ostaje ta mogućnost da se javljaju na konkurse, a samostalno objaviti zbirku poezije ili priče ili eventualno roman je jako teško. Ali evo kažem, opet imam sreću što sam prepoznat i u regionu već i naravno dugujem zahvalnost i o izdavačkoj kući Besani iz Srbije.
0: A zasigurno sama činjenica da se na ovaj konkurs prijavilo preko 650 autora iz čitave regije govori dovoljno o uspjehu tvoje dvije knjige koje ćeš večeras promovisati. Možeš nam malo reći kakva je razlika, dakle, između dvije zbirke poezije koje promovišeš večeras? Jedna se zove

0: od kamenja do stakla, druga se zove Zvao sam Sedin. Može li nam nekako hronološki reći koja je nastala prva, a koja druga i da li su povezane na neki način?
1: Zbirka od kamenja do stakla je prva moja zbirka poezije i nju sam napisao prije jedno 10-12 godina i na njoj sam radio sa pjesnikom koji više nije sa nama, Mirsadom Bečerbašćem. Međutim, do sada nikad nisam objavio sam još dvije zbirke poezije, nju nešto nisam, a Mirsad mi je tad Bečerbaš čekao da je jako dobra. Ali sam čekao, evo, povoljan trenutak. Što se tiče zbirke od kamenja do stakla, ona je podijeljena u tri ciklusa. Prvi ciklus govori o kulturnom nasljeđu Stercima i u njoj, jel, u tom ciklusu lirski subjekt govori o svom djetinjstvu, susretu njegovom sa stecima u jednom selu, na jednom selu, gdje on uopšte nije znao da postoji ti steci, a kasnije će saznati da ti steci, jel, nisu ni označeni kao kulturna baština. Drugi ciklus govori o odnosu prema znanju danas, kao i tome kako postoje razna udruženja, institucije koje se bave podrškom mladima. Međutim, ona problematizira, taj drugi ciklus problematizira i kako smo u stvari podijeljeni na nacije, religije, vjere, seksualna opredjeljenja i kako sve to se borimo za to, a u stvari sve manje pomoći.
0: Satirična društvena kritika, je li?
1: Jeste, bravo, baš tako, satirična društvena kritika. I treći ciklus je filozofski pogled na znanje, isto tako, gdje kroz kloniranog Sokrata lirski subjekt traži znanje. On na kraju saznaje da je, jeli, Sokrat kloniran, to jest da znanje je danas klonirano. Malo je, jeli, filozofski ciklus i posebno je on zanimljiv isto tako. Zbirka poezije Zvao sam Sedin je nešto drugčija od zbirke od kamenja do stakla, jer ona govori o naslijeđenom imenu. Dakle, moj dajđa se je zvao Edin, on je tragično stradao kada je bio dječak u osnovnoj školi i ja sam dobio ime po njemu. U toj priči ja govorim kako sam se nosio sa tim naslijeđenim imenom, kako sam imao strah da li ću ja doživjeti istu sudbinu kao Edin, kako mi je to negdje predstavljalo i teret. Međutim, u toj knjizi ja razgovaram negdje s Edinom, iako ga, jel, nisam upoznao, pokušavam, jel, izdići se iznad te situacije. Se u toj zbirci Zvao sam Sedin pojavljuje više glasa gdje se nekad ne zna da li govori lirski subjekt Edin ili da li govori Dajđa Edin koji je stradao, i također pojavljuje se njegova sestra, to jest moja majka Edina. Na kraju te zbirke, eto da ne otkrivam previše, lirski subjekt pokušava iznaći rješenje i mislim da je on doživio neko olakšanje nakon svega toga.
0: Edina, da te pitam, osim ove promocije večeras u Sarajevu, da li planiraš još neke promocije u Bosni i Hercegovini ili čak u Srbiji koje bi mogli danas najaviti?
1: Ovako, u Bosni i Hercegovini bit će udruženje iz Zenci, Emir Sokolov što organizuje, ali tačan datum ne znam. Također bit će u Sarajevu još jedna promocija, Nacionalna univerzitetska biblioteka će organizovati promociju ove dvije zbirke isto tako. Planiram promociju, jel, izdavač Besani iz Srbije, planiram promociju u Srbiji, u Beogradu, ali isto tako još to nije potvrđeno jer je, evo, zbirke su friške, jel, tek izašle iz stampe.
0: Na vrijeme, obavezno nas obavijesti kada budu te promocije da bi mogli mi ovdje najaviti to. I za sami kraj još jedno pitanje. Možda pjesnici ne vole ovo pitanje, ali da li postoji plan za eventualno izlazak u neku drugu formu književnosti, eventualno neki roman ili možda nešto tako?
1: Pa znate kako, ja sam baš onako pravi pjesnik. Piše mi priče, ali nerado i ne radim to dobro. Ako išta dobro radim, pišem dobro poeziju, tako da bi ja ipak se zadržao na tome samo da budem pjesnik. Ako mogu samo još kratko reći o udruženju Tavan koji organizuje ovu promociju.
0: Samo izvoli.
1: Dakle, udruženje Tavan realizuje ovaj projekat realizuje ovaj projekat u aktivnosti podrškom protiv stigme, a projekat je podržan od strane općine Novo Sarajevo. Udruženje Tavan je zajednica stručnjaka po iskustvu i stručnjaka po profesiji koja nudi drugačiji pogled na drugačija iskustva, jel, kroz psihosocijalnu podršku, edukaciju, istraživanje, umjetnost. Aktivnosti su besplatne, treba reći, za sve osobe sa poteškoćama mentalnog zdravlja, to je važno reći. Udruženje se pored projekata često oslanja na zajednicu u smislu podrške u radu, pa ako jel želi vaši slušatelji podržati rad, mogu to uraditi kroz donacije, koliko sam ja poznat, a dodatne informacije također mogu dobiti na društvenim mrežama udruženja Tavan, pa evo da i njih spomenemo, jel, oni su organizatori, a važno je to udruženje da imamo u Sarajevu.
0: Sigurno, eto, još jednom poziv za sve naše slušalce koji su u Sarajevu večeras sa početkom 18 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu, promocija dvije knjige Edina Rikala. Moderator će biti, da spomenem, udruženje Tavan, Jasmina Buljić, mislim da je to red, za ne?
1: Da, tako je. Jasmina Buljić je iz udruženja Tavan i oni organizuju ovu promociju, pa ja evo još jednom pozivam vas i vaše slušatelje, ukoliko ste i vi i oni u mogućnosti, da dođu danas u 18 sati u Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladi općine Novo Sarajevo. To je Grbavička BB cesta na Grbavicu.
0: Ok, Edine, hvala ti najljepša. Ja se nadam da će biti neka prilika da nam dođeš ovdje u studio pa da malo uživo popričamo, pa zašto da ne i da recitujem. U stvari, ja ću čitati poeziju ako ti ne smeta.
1: Vrlo rado.
0: Hvala
1: još.
0: Okay, hvala vama. Još jednom, dakle, bio to Edin Rikalo, promocija dvije knjige poezije večeras ovdje u Sarajevu u Međunarodnom centru za djecu i mlade. 26 minuta iza 14 sati. Federalni radio ide dalje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2000.

na izlaze, a izaći ću na ulaz vjerovatno za nekih 20 minuta na kraju današnjeg izdanja emisije U fokus. Ostalo me dovoljno vremena. Htio sam se ovih zadnjih 20 minuta baviti uglavnom kulturom, međutim već sam najavio neke vijesti iz Crne Hronike. Jedna od njih kaže da je u jutrašnjoj akciji Pantera na području Konjica u mjestu Borci pronađena plantaža sa zasadima kanabisa gdje je zapljeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koji su koristili osumnjičeni i pronađeni su deseci različitih pakovanja ukupne težine oko 25 kg materije koje asociraju na opojne droge speed, hašiš i marihuana, te više od 45 kg mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga. Osim toga, pronađena su i dva pištolja sa municijom te oko 70.000 konvertibilnih maraka gotovog novca u različitim valutama. Oduzeta je različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije ove opojne droge. Također oduzeto je i motorno vozilo Mercedes G. Međutim, to nije jedina akcija policije danas u Bosni i Hercegovini. Ova koja se desila jutro su Bileći mi je onako zvuči čak i više interesantna. Kažu da je jutro su u Bileći uhićen 75-godišnjak kod koga je policija pronašla 6,7 kg biljne materije koja asocira na marihuanu. Evo čime se bave naši penzioneri. Kažu da je policija pretresla kuću, pomoćne prostorije i osobni automobil marke Peugeot koji je koristio osumnjičeni. Tom prilikom pronađeno i privremeno oduzeto gotovo 7 kila marihuane, i to specijalne vrste marihuane skank, kao i 5 stabljika u PVC posudama koje asociraju na indijsku konoplju, to jest na marihuanu. O svemu je obaviješteno okružno javno tužiteljstvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da dotičnog gospodina predaju uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu. Ako mislite da je to pa na neki način i smiješno da penzioneri prodaju marihuanu, nećete vjerovati šta se je desilo jučer u Hrvatskoj. Kažu, nevjerovatan slučaj, uhapšeni su knez Trpimir i kralj Ladislav. Evo čemu se radi. Kažu, nesvakidašnji slučaj je zabilježen na splitskom aerodromu gdje su dvojica državljana Afganistana otkrivena sa falsifikovanim dokumentima na kojima su bila upisana imena hrvatskih srednjovjekovnih vladara knez Trpimir i kralj Ladislav. Tokom kriminalističke istrage utvrđeno je da su mladim Afganistancima lične karte sa falsifikovanim imenima isporučene u Atini, te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku. Cilj im je bio da nastave put ka Njemačkoj. Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije, iako se neki našalili kako su se kraljevi vratili, drugi su izrazili i saosjećanje, navodeći da su ovi Afganistanci prevareni i da se neko gorko našalio sa njima sa ciljem da im napravi problem upravo zbog imena koja su im našli na ispravama. Ovo je bila informacija koju prenosimo od strane Hrvatske agencije HINA.

kako bi preveo naslov ove pjesme, Shine On, isijava ili tako nešto, bila je to grupa House of Love. Sada 12 minuta do 15 sati, ono što sam najavio, dvije priče vezane za kulturu. Najveći festival dokumentarnog filma u Bosni i Hercegovini počinje večeras, dakle 27. Mediteran Film Festival počinje i ponovo stiže u Široki Brijeg, festival koji će do 26. septembra u ovom gradu ponovo okupiti ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. U ova četiri dana gledalci će imati priliku vidjeti 19 filmova u službenoj konkurenciji, kao i brojne sadržaje u popratnom programu, ali i susret autora i publike, te nastavak priče o festivalu koji već gotovo tri desetljeća gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni. Ove godine festival donosi 19 dokumentaraca, od toga 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova će se natjecati u natjecateljskom programu, a ovaj program će otvoriti dijaloge te donijeti iskrene i autentične filmske priče. Festival će večeras otvoriti film Planine, koji je već zabilježio svoj značajan festivalski put. Treba samo napomenuti da je ovaj film pobjedio na Sundance Film Festivalu u Sjedinjenim Državama, festivalu koji inače utemeljio Robert Redford, a kako je istakao Robert Bubalo, izvršni producent Mediteran Film Festivala, u Sarajevu je ovaj film nedavno pobjedio. Film koji se snimao čak 7 godina i po njegovim riječima ovaj film vrijedi svakog kadra. Od projekcija i razgovora sa autorima pa do popratnih sadržaja, festival i ove godine donosi program koji će publici približiti različite filmske poetike i različite filmske teme. Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane, jer će dio projekcija biti organiziran i na otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što će ovom festivalu dati dodatnu atmosferu. Uz filmove, Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovore i za razmjenu iskustava, i tako Široki Brijeg ponovo postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta.

Vjerovatno ste primijetili da ja poprilično često volim krenuti nakon numere tako što ponovim zadnje riječi onoga šta je pjevao izvođač. Da li da sada kažem bau, bau, mjau, mjau za kraj emisije? Ne, ostalo nam je još da najavim ono što sam rekao da ću najaviti. Danas u Tuzli počinje treći sajam knjiga pod naslovom Tuzla 2026, koji će od večeras, dakle od 23. pa sve do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo okupiti autore, izdavače, književnike i ljubitelje knjiga. Svečano otvaranje sajma bit će upriličeno, u stvari bilo je upriličeno jutro su 11 sati, nakon čega će uslijediti 5 dana programa koji će biti posvećeni knjizi, književnosti i kulturi čitanja. Posjetioci će imati priliku pogledati i kupiti različita književna izdanja, upoznati autore i izdavače te prisustvovati promocijama knjiga, književnim susretima, razgovorima i drugim.

pratećim sadržajima. Samo da napomenemo da se ovogodišnji sajam održava pod sloganom Sajam koji povezuje, a organizatori najavljuju učešće autora i izdavača iz Bosne i Hercegovine, ali i iz zemalja regiona. Tokom narednih 5 dana biće organizovan program namijenjen različitim generacijama sa posebnim fokusom na susret autora i čitalaca i promociju kulture čitanja. Dakle, treći sajam knjige Tuzla 26 od danas pa do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. I to bi bilo to za danas, za ovo izdanje emisije U fokusu, poštovani slušaoci, izdanje za 23.9.2026. godine. Pozdravljaju vas Amel i Elma, sa vama smo sutra ponovo od 13 sati. If you start me up, I'll never stop. Doviđenje i prijatno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Istražitelji po uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona predvode akciju usmjerenu na sprečavanje i suzbijanje korupcije, potvrđeno je iz MUP-a. Izvršeni su pretresi objekata i vozila na području Banovića i Živinica, koje koriste ES iz Banovića, policijski službenik policijske uprave Živinice, te EM iz Živinica, predstavnik jednog pravnog subjekta. Pretresi su obavljeni po naredbama Općinskog suda u Živinicama, a cilj je pronalazak predmeta koji se mogu povezati sa sumnjom na krivična djela, primanja dara i drugih oblika koristi, te prevare u privrednom poslovanju. Akcija se provodi pod nadzorom tužilaštva Tuzlanskog kantona, a policijske aktivnosti su i dalje u toku. Više informacija biće poznato po okončanju istrage. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine proglasio se nenadležnim za žalbu pravobranilaštva BiH na višemilijonsku nabavku zgrade uprave za indirektno oporezivanje od Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika. Ovim povodom, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović sazvao je sastanak članova komisije sa predstavnicima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine.
3: Pa mi smo održali sastanak sa pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine za ovu kontroverznu javnu nabavku poslovnog prostora za potrebe UIO. Htjeli smo da čujemo u koje se fazi nalazi ova javna nabavka, obzirom da je došlo do jednog pravnog spora između pravobranilaštva i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj. I dobili smo informaciju od pravobranilaštva da su oni preduzeli određene pravne radnje i da su tražili da se o toj odluci Kancelarije za razmatranje žalbi pokrenu upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i na kraju će sud odlučiti sve vezano za ovu javnu nabavku i vjerojatno donijeti tu neku konačnu odluku da li će Kancelarija za razmatranje žalbi morati donijeti određeni stav ili će sud jednostavno presuditi u skladu sa svojim saznanjima i sadržajem čitavog ovog procesa. Tako da institucije su tu preuzeo određene aktivnosti i sve to dugo traje i mislim da je Kancelarija za razmatranje žalbi jednostavno neosnovano skoro više od godinu dana držala čitav ovaj predmet bez jasnog stava i na kraju se proglasili nenadležnim. Ali evo, na kraju institucije treba da radi svoj posao i da sve bude urađeno u skladu sa zakonom, čisto profesionalno, što se kaže, ono da oslobodimo bilo kakvi sumnji, bilo kakvu javnu nabavku, tako i ovu jednu od najvećih u posljednje vrijeme kojim se bavila ovo i javnost, ali i naravno institucija ove zemlje.
0: Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili plaću za protekla 4 mjeseca. Upravo zbog toga komorati od utorka štrajkuju glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar 2 plaće za maj i juni. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja osigurana su iz kredita Svjetske banke i stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan da bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Alija Oruč, član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
4: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, nikot neće reći datum, bit će za 2 dana nešto, bit će za 3 dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
5: Pogledu nečeg novog i novih informacija, u pogledu bilo kakve isplate i plata, ja u ovom trenutku nemam nekakvu informaciju i minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate 2 plate od 4 zaostale da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja.
0: Za razliku od zeničkih, nakon što su primili augustovske plaće, rudari rudnika Breza i Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli rad. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelomično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz EU. Visa D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Grad Osijek donirao je javnom preduzeću Mostar Bus 2 gradska autobusa u vrijednosti od 160.000 eura. Autobusi su proizvedeni 2019. godine. U odličnom su stanju i veoma brzo će se obraćati mostarskim ulicama. Raduje i današnja izjava mostarskog gradonačelnika Marija Kordića da će cijene javnog prijevoza u Mostaru za sad neće rasti, uprkos visokim cijenama goriva na svjetskom tržištu. Ipak uputio je apel.
1: Ovim putem možda i apel višim razinama vlasti da po uzoru na neke druge zemlje u okruženju ipak razmisle o eventualno potezima nekim koje oni mogu napraviti kako bi osigurali cijenu goriva prihvatljivu da javni prevoz ne samo u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine ipak preživi.
0: Presjecanjem vrpce i početkom pripremnih radova ozvaničen je nastavak ulaganja u jedan od ključnih naftnih terminala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Planirani kapacitet je 45 miliona litara, a novi terminal trebao bi dodatno ojačati ulogu Živinica i Tuzlanskog kantona u sistemu energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Omer Fehrić pamti vrijeme kada je terminal radio punim kapacitetom. 1991. godine, kaže, bilo je 17,5 miliona litara goriva. Cisterne su stizale željeznicom, a terminal je imao ulogu čiji će značaj posebno potvrditi godine koje su uslijedile. Potom je došao period stagnacije, godine bez značajnijih ulaganja i problemi. Danas Fehrić svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Krenula je, da bih rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili i počeli da gorivo skladište i da distribucija, tako isto i ovaj projekat je veoma bitan za našu ovdje lokalnu zajednicu šire.
2: Ozvaničen je početak pripremnih radova za izgradnju novih kapaciteta. Ukupan projekat koji bi postojeći kompleks trebao uvesti u potpuno novu fazu vrijedan je 30 miliona maraka. Damir Kreso, predsjednik uprave operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Terminal kao terminal do sada je radio u smanjenom kapacitetu i bio je pogođen poplavama 2014. godine, ali mi smo evo danas tu da radimo novi terminal. Ovo su pripremni radovi kojima uvodimo u novu fazu, neku novu eru terminale u Živincama.
2: Naftni terminali dio su sistema sigurnosti snabdjevanja energentima, poručuju iz vlade Federacije, a značaj posebno raste u vrijeme poremećaja na svjetskom tržištu. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Izdvojeno je pola miliona KM-ova iz budžeta Federacije, radi se o pripremnim radovima za izgradnju potpuno novih terminala u Živinice. Kapacitet planirani za izgradnju je 45 miliona litara i to je nešto što upotpunjuje kompletan naftni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Za Omera s početka priče, brojka od 45 miliona litara znači mnogo više od novog građevinskog projekta.
3: Što se tiče kapaciteta da na sutra 45 miliona, to bi bilo veliki pomak za ovu sredinu.
2: Pred terminalom Živinice sada je zahtjevniji dio posla da najavljeni kapaciteti iz projekta pređu u rezervoare i postanu dio sistema energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
0: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Peđirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini UN-a. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije 3 decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
6: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivnih snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što

0: čini Republika Srbija, glorificira odgovornog za taj genocid presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
1: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
0: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prije te Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bečirović.
1: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
0: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bečirović.
1: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
0: Bečirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: U Goraždu je upriličena svečanost povodom završetka izgradnje doma za stara i iznemogla lica. Projekt izgradnje realiziran je u okviru projekta CEB2, a njegova vrijednost iznosi blizu 5 miliona maraka, od čega je vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila više od 3 miliona.
3: Ramo Bešo zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara i iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplatilo jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje se korisnici trenutno nalaze.
4: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće ovako, nismo zamislili da ćemo biti ovako.
3: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde i Sena Čeljo, premijer BPK Goražde.
5: To je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta.
6: Što se tiče same dinamike preseljenja, ja evo apelovat ću i sa pozicije premijera i putem Ministarstva za socijalnu politiku da preseljenje krene što ranije, da grijnu sezonu dočekaju u novom objektu.
3: Za ovaj projekt vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je više od 3 miliona maraka. Nerin Dizdar, ministar za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Želim reći da je Goraždanski kanton jedan najplodotvorniji što se tiče realizacije projekta CEB. 800 projekata realizovao na području Bosansko-Podrijskog kantona, što je izuzetno za jedan relativno mali kanton. I evo, pored ovog objekta možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
3: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji...

0: i nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
1: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu drugu strancu u svom životu, da dobiju dom, ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
0: Novi objekt doma za stara iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodnog koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.
2: Kultura. Tuzla je od danas do 27. septembra regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Počeo je treći sajam knjige Tuzla, jedna od značajnih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam donosi bogat program koji obuhvata promocije novih izdanja, susrete s autorima, književne večeri i panel diskusije. Poseban fokus usmjeren je na mlade čitaoce, školske i studentske programe, promociju domaćih autora te povezivanje književnosti sa savremenim društvenim temama, govore Edis Bajić, direktor sajma, i Jagoda Iličić, dječja književnica.
3: Treći sajam knjiga u Tuzli organizujemo uz podršku svih ovih izdavača iz Bosne i Hercegovine, znači svi su izdavači iz Bosne i Hercegovine, imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
4: Sajam je ona karika koja je nedostajala u cijelom tom lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji knjige čitaju. Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima.
2: Drama Džiluk je najnoviji program Internacionalnog teatarskog festivala MES, osmišljen da promovira recentna dramska djela iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovaj program je platforma za umrežavanje autora i teatarskih profesionalaca, omogućavajući im lakši pristup materijalima. Program uključuje scenska čitanja dramskih tekstova. Dramaturg Adnan Lugonić.
5: Akademija scenskih umjetnosti je zadovoljstvo što i ove godine će biti partner Međunarodnom festivalu MES u sklopu programa Dramadžiluk, jer mislimo da je to jedan od programa koji je evo unazad 2-3 godine itekako privukao i pažnju i publike, ali i struke, jer je to prilika da se čuju i neki novi savremeni dramski tekstove, ali da se i vidi nešto što je važno iz historije same svjetske drame i pozorišta. Ove godine sam posebno sretan što će program biti između ostalog posvećen i nedavno preminulom hrvatskom dramatičaru Slobodanu Šnajderu, koji je sigurno jedan od najvažnijih naših jugoslovenskih dramskih autora. Dakle, kada gledamo taj kontekst južnoslovenske drame, on je sigurno jedan od temelja drame 20. stoljeća, pogotovo sa svojom dramom Hrvatski Faust, tako da on je već, možemo reći, ali i lektira s te strane, mi ga i na akademiji scenski umjetnost na odsjeku za dramaturgiju izučavamo i bavimo se njegovim djelima, tako da mi je drago da će publika imati priliku, iako ga nemamo toliko priliku gledati na scenu, da će imati priliku da ga posluša u sklopu Dramadžiluka.
6: Sport. Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Danas su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
7: Istorija jeste kakva jeste, meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
8: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijeti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
6: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na terenu. U Kaknju i Zenici s duelima Bosna i Hercegovina Grčka i Island Gibraltar počela su takmičenja u sedmoj grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u

0: Latvii. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Evrope. U 18 sati i 45 minuta počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21 sat Barcelona Pariz i Chelsea Austria Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Kege 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona, koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u šestom kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjin Bećiragić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Poštovani slušalci, želimo dobar dan. Vi ste na 98,3 MHz, slušate Talase Radio Gradarca i kao pravi i dobri domaćini očekujemo vas sa toplim napicima i toplim makijatom. Ne znamo da li ste danas na neki način nostalgični, možda imate i razloga za biti s obzirom da smo ispratili ljeto i polako dočekali jesen. Zvanično je ljeto ili spakovalo te svoje kofere, dalo nam i posljednje pozdrave, ali nam je poručilo da ne trebamo biti previše tužni, da se ne trebamo previše žalostiti i možda samo malo korigovati te naše navike koje smo praktikovali u prethodnih 3 mjeseca i zamijeniti ih, ili tako, sa ovim koje priliče jesenskim danima, preslagivanje naravno naših ormara, korištenje malo toplije odjeće i tako dalje i tako dalje. Voljeli bismo dosta duže vremena posvijetiti ovoj našoj najavi, međutim, s obzirom da radio ne trpi sporost, da već za nekoliko trenutaka slijedi i prva rubrika kada ćemo se pozabaviti vremenskim prilikama, želimo samo reći da vam želimo lijepe i ugodne trenutke u popodnevnom, odnosno poslijepodnevnom programu Radio Gradarca, da zajedno provedemo, dakle, cijelo vrijeme koje imamo na raspolaganju. Nakon servisnih informacija i stanja na putevima i vremenskih prilika, već 16. sati možete saznati šta je to obilježilo posljednje ljetne dane u našem okruženju. Naravno, sve ostalo ćemo otkrivati u hodu. Svakako da je preporuka da napravite društvo i da ostanete uz Talase Radio Gradarca, a u ovom dijelu dana sa vama su Samira Hamzić i Esad Ino Kukurzavić.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Naravno, kao i svakog dana u ovom terminu, sve do 16. sati prati nas i narodna muzika, a kakve nas vremenske prilike prate, saznaćete u nastavku. Trenutna temperatura iznosi 19 stepeni Celzijusa u Gradačcu, uz relativnu vlažnost zraka od 45%, te vjetar koji puše brzinom 14 km na sat. Što se tiče ove srijede, ona je, kažu, djelomično sunčana, ne znam da li vi to možete primijetiti. Temperaturne vrijednosti koje su zabilježene u 14 sati kažu da je najhladnije Ivan Sedlo sa 12 stepeni Celzijusa, Sokolac je zabilježio 13, Sarajevo Srebrenica 15, Jajce Livno 16, Drvar Tuzla Zenica Zvornik 18, Bihać Sanski Most 19, Bijeljina i Prijedor 20, Banja Luka 21, a Mostar i Trebinje danas su najtopliji u našoj zemlji sa 23 stepena Celzijusa. Tokom noći kažu da se očekuje kiša, naravno poslije na oblačenja koje nas očekuju ovim trenucima, i ponegdje ta kiša ili može biti praćena i grmljavinom, vjetar slabi zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka od 6 do 12, to smo davno ispratili, ali ove dnevne su od 18 do 24, a na jugu naše zemlje idu do maksimalni 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije bit će i dosta boljeg raspoloženja, te gobe kode hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti, a u Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su i manji problemi uslijede povremeno povećane naoblake te prohladnog vremena, a u Hercegovini ipak nešto toplije i ugodnije sa dužim sunčanim intervalima od ranih jutarnjih sati. Dakle, drugi dio dana posvuda uz dodatno proljepšavanje, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Ono što mi možemo dati je zaključak da su dani dosta, naravno, kraći, malo čak i hladniji, ali su večeri, naravno, lijepe i ugodne za šetnju. To uvijek možete iskoristiti, to je ono što svakako preporučujemo.

0: putovanja na putevima.
1: Riječ umor se više puta proteže kroz pjesmu koju smo upravo slušali, a vjerujem evo da su i mnogi od naših slušalaca upravo u ovim trenucima koji nas slušaju u automobilima umorni. Nakon obaveza i sigurno će biti malo više potrebno istrpljenja u ovoj poslijepodnevnoj gužvi. Saobraćaj je svakako pojačan, kolone se stvaraju na frekventnim područjima našeg grada, to se posebno odnosi na industrijsku zonu, Sarajevsku ulicu, tako da će i dodatna pažnja učesnika u saobraćaju biti neophodna. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila, da izbjegavate rizična preticanja i nagla kočenja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok vozila preko 3,5 tone se usmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, a na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Od ranih jutarnjih sati pa sve do sada uspjeli smo već ispratiti i dvije najavljene, ali zvanično najavljene radarske kontrole na području našeg grada, što ne znači da ih nije bilo i više, a u večernjim satima očekuju nas još tri od 19.40 do 20.40 na putu M14. 1, mionica 1 i 2 od 20 sati i 45 minuta do 21 sat 45 minuta na putu M14-1 ulica Sviračka i posljednja za danas najavljena je od 22 sata i 30 minuta do 23.30 na putu M19 mionica 2. Naravno svim vozačima želimo ugodno i sigurno putovanje.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: U Njemačkoj, gdje je u okviru 48. Štadfešta obilježena i 25. godišnjica partnerstva te dugogodišnje saradnje ova dva grada. Jubilej je bio i prilika za osvrt na dosadašnju saradnju, ali i razgovor o njenom nastavku, a tim povodom gradonačelnici Frank-Peter Ulrich te naš gradonačelnik Hajrudin Mehanović potpisali su i zajedničku izjavu o partnerstvu kojom je potvrđena opredjeljenost grada Gradašca i grada Direna za dalji razvoj saradnje. Tokom proteklih 25 godina partnerstvo se razvijalo kroz međusobne posjete, kulturne programe, razmjenu iskustava te saradnju institucija i organizacija, ali i kroz brojna prijateljstva građana dva grada. Gradačac se i ove godine u Direnu predstavio kroz kulturu i tradiciju. Poseban doprinos dao je i kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac, čiji su članovi izvođenjem tradicionalnih igara i koreografija predstavili bogatstvo kulturnog nasljeđa kako našeg kraja, tako i naše Bosne i Hercegovine. Delegacija Gradačca posjetila je i kompaniju u kojoj je zaposlen značajan broj naših sugrađana i građana Bosne i Hercegovine, a tom prilikom razgovarano je o radu kompanije, ali i o privrednoj saradnji te iskustvima značajnim za lokalni ekonomski razvoj. Tokom boravka upriličena i posjeta bošnjačkom džematu u Direnu, gdje je ozvaničena i saradnja te otvoren prostor za buduće zajedničke aktivnosti i projekte. Potpisana zajednička izjava tako predstavlja i novi korak u partnerstvu koje traje već četvrte stoljeća, ali i potvrdu spremnosti da se saradnja Gradašca i Direna nastavi razvijati i kroz nove projekte i povezivanje ljudi. Evo, ovo je još jednom prilika da podsjetimo da je nedavno i delegacija Direna boravila u našem gradu, gdje su imali priliku posjetiti našu industrijsku zonu, družiti se naravno u našem gradskom kinu, predstaviti svoju kulturu i naravno prenijeti iste želje, a to je da se ovo dugogodišnje partnerstvo i prijateljstvo između dva grada nastavi i u bližoj, ali i daljoj budućnosti.
1: Vijesti i slutnje, Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

Naš fokus u nastavku usmjeren je na aktuelna dešavanja u Bačkom. Na prijedlog odjeljenja za stručne i administrativne poslove vlada Bačkog distrikta usvojila je odluku o odobravanju 140.000 konvertibilnih maraka tekuće donacije za finansiranje neprofitnih organizacija. Sredstva su namijenjena udruženjima građana za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih aktivnosti s ciljem poboljšanja položaja mladih. Objavit ćemo javni poziv koji će trajati 15 dana, a nakon njegovog zatvaranja ponovo ćemo organizirati transparentno javno otvaranje. Javnost ćemo pravovremeno obavijestiti o svim detaljima, kriterijima te uslovima prijave, kao i o tome ko se može prijaviti, kako bi što veći broj nevladinih organizacija mogao aplicirati na ova sredstva, naglasila je to Miljana Simić, šef resornog odjeljenja. Ovo odjeljenje u posljednjih godinu i po dana nastoji što više javnih poziva usmjeriti na poboljšanje položaja i statusa mladih osoba. Konstantno se prati i realizacija strateških dokumenata kojima se želi omogućiti prostor i okruženje u kojem će mladi ljudi moći ostati ovdje, educirati se te razvijati svoje vještine. Početkom ove godine formirana je i služba za mlade u okviru pododjeljenja za mjesne zajednice, nevladine organizacije i rad sa mladima koji predstavlja jednu od obaveza predviđenih mjera i strategijom za mlade. Koliko je bitno da vlada osigurava sredstva za mlade, toliko je bitno i da se zaista prepoznaju njihovi zahtjevi i trud. Na kraju je istaknuto da će institucije zadužene za mlade nastaviti da prate tu dinamiku razvoja, posebno kada je riječ o edukaciji te karijernom usmjeravanju mladih. I dalje smo u Brčkom. U trećoj osnovnoj školi Brčkog distrikta predstavljeni su i Roger aparati, uređaji namijenjeni učenicima sa oštećenjem sluha koji koriste slušne aparati ili implantante. Riječ je o uređajima koji omogućavaju bolji prijem govora te lakše praćenje nastave uz smanjenje utjecaja drugih zvukova iz učionice. Šef odjela za obrazovanje vlade Brčkog distrikta Senad Osmanović rekao je kako je u prvoj fazi po jedan uređaj nabavljen za 5 osnovnih škola, odnosno 1., 2., 3., 4. te 5. osnovnu školu Brčkog distrikta. Nabavka Roger aparata namijenjena je da djeci sa oštećenjem sluha omogući lakši naravno i praćenje nastavnog programa. U prvih 5 osnovnih škola nabavljen je po jedan ovakav aparat s namjerom da djeci koja imaju oštećenje sluha i pohađaju redovnu nastavu omogući što kvalitetniji boravak u školi. Roger aparat omogućava izolaciju drugih zvukova, odnosno bolji prijem glasa kod svakog učenika, poručio je Osmanović. Uređaj se sastoji od dijela koji koristi nastavnik i prijemnike koji učenik nosi, čime se glas nastavnika prenosi direktnije do učenika. Prije korištenja uređaja nastavnici će naravno proći i potrebnu obuku za korištenje. Osmanović je pojasnio da aparati nisu namijenjeni isključivo učenicima posebnih odjela za djecu sa poteškoćama u razvoju, već svim učenicima sa oštećenjem sluha bez obzira na to da li pohađaju ili redovnu nastavu ili posebne odjele. O kakvom je uređaju riječ i na koji način može pomoći učenicima pojasnio je i Ognjen Pelja, akustičar i mentor u kompaniji Neurot koja se bavi slušnim pomagalima. Očekivati je da će ovo u velikoj mjeri doprinijeti značajnom olakšanju te unapređenju nastavnog procesa kako za same učenike tako i za njihove učitelje, nastavnike i profesore, a ovo je uobičajena praksa u zemljama Europske unije, odnosno zemljama Zapadne Europe, poručio je Pelja.

Krećemo sa Orašjem. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević doputovala je u službenu posjetu gradu Orašju kako bi u zgradi gradske uprave potpisala i ugovor o dodjeli sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine sa gradonačelnikom Marijanom Oršolićem. Grad Orašje dobit će 100.000 konvertibilnih maraka za projekat izgradnje terena za vježbanje na otvorenom, odnosno za nabavku dječje sportske opreme. Sredstva su odobrena odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izboru korisnika sredstava, a na temelju javnog konkursa kojeg je provelo Federalno ministarstvo kulture i sporta. A u Orašju se i četvrtu godinu zaredom održao dječji kazališni festival koji ove godine donio mnogo radosti, smijeha i dobre zabave za najmlađe građane ovog grada. Dvorana kulturnog centra Ivo Gregurević ponovo je postala i mjesto dječje mašte, igre i brojnih aplauza, a festival je pripremio Centar za kulturu Orašja. Interes djece te njihovih roditelja premašio je i očekivanja organizatora. Festival je otvoren nastupom glumaca iz Tuzle i predstav i privukla i veliki broj posjetilaca, a dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, što je još jednom pokazalo koliko je mališanima u Orašju potreban kvalitetan kulturni i zabavni sadržaj. Iz Centra za kulturu Orašje najavljuju da tu ne prestaju kulturna dešavanja. Kazališna scena u ovom gradu bit će aktivna i tokom mjeseca oktobra, kada publiku očekuju nova gostovanja i zanimljive predstave. Gračanica. U kabinetu gradonačelnika Gračanice Sadmira Džebe održan je i sastanak o projektu izgradnje brzog puta Doboj istok Gračanica Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase te njenom utjecaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboj istoka i Lukavca. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Doboj istok i grada Lukavca. Projekat je trenutno u početnoj fazi, odnosno fazi idejnog rješenja, tako da trasa još uvijek nije konačno definisana. Razmatrane su i 4 varijante, a kao osnovna odabrana je V1. Planirana dionica duga je oko 42 km uz predviđene mostove, tunele i druge objekte. Ranijom odlukom nadležnih institucija utvrđeno je da će se trasa ove brze ceste na predmetnom pravcu voditi isključivo teritorijom Federacije Bosne i Hercegovine, što dodatno naglašava i potrebu da se kroz daljnju razradu projekta pronađe i optimalno rješenje unutar ovog prostora. Poseban izazov predstavlja i planirani koridor na području Gračanice koji obuhvata prostor sa velikim brojem privrednih subjekata. I za kraj ćemo malo do Modriče, u kojoj je završen novi vatrogasni dom. U Modriči je svečano obilježen završetak radova na izgradnji i adaptaciji novog objekta vatrogasnog doma, koji će biti stavljen na raspolaganje teritorijalno vatrogasno-spasilačkoj jedinici. Svečanom otvaranju prisustvovali su i načelnik opštine Modriča Jovica Radulović te komandir teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Saša Stevanović. Na površini od oko 400 kvadratnih metara izgrađena je i garaža sa 6 garažnih mjesta, od kojih je jedno prilagođeno za servisiranje vatrogasnih vozila. Garaža je toplom vezom povezana sa adaptiranim objektom koji će služiti kao upravna zgrada. U okviru projekta asfaltirani je plato, urađena je okolina objekta, izgrađena je i nova pristupna saobraćajnica iz pravca naselje Modriča 5, izvršeno je i zaciljivanje obodnog putnog kanala, a objekat je priključen i na kanalizacionu, hidrantsku i vodovodnu mrežu. Vrijednost projekta iznosi oko 450.000 konvertibilnih maraka. Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović rekao je da će novi objekat značajno unaprijediti uslove za rad vatrogasaca. I iz ovog grada malo ćemo sportskim uspjesima. Jesenji dio plivačke sezone je počeo, a plivački klub Modriča nastavio je sa osvajanjem medalja. U Sarajevu je održan i plivački miting pod nazivom 6. Međunarodni Shark Skup 2026. godina. Na ovom kupu učestvovalo je ukupno 484 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, a najveći uspjeh iz ovog plivačkog kluba zabilježila je Lena Drinić. Ona je ostvarila svoj lični rekord u disciplini na 25 metara slobodno. Od 30 djevojčica u kategoriji Lena je osvojila drugo mjesto. Svi ostali takmičari plivačkog kluba Modriča ostvarili su i svoj lični rekord u nekoj od disciplina, a neki od njih su po prvi put nastupili na malo većem takmičenju.
i sa ovom sportskom

Ješću, zaokružit ćemo još jedno izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Imali smo priliku posjetiti veliki broj gradova, popratiti dešavanja u vašim sredinama. Naravno, za sve vas koji ste propustili izdanje današnje emisije, možete je pratiti večeras u repriznom terminu od 22 sata.

možda ti je ispod časti. Ja nestaću, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti. Zamotaj se.

0: Znači izbori 2026. Izborna hronika.
1: Dobar dan, još jednom poštovani slušaoci, vrijeme je za izbornu hroniku Radio Gradačca. Gradska izborna komisija Gradačac donijela je rješenje o lokacijama biračkih mjesta za predstojeće opće izbore. Ovim rješenjem se utvrđuju lokacije biračkih mjesta i njima pripadajuće naselja i ulice. Radi se o lokacijama za ukupno 53 redovna biračka mjesta. Biračko mjesto za glasanje u odsustvu 025A201 nalazi se u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić i pridodano mu je biračko mjesto za glasanje sa nepotvrđenim listom.

0: Ćima 025A na u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, biračko mjesto 025A 018 centar 1, bit će pridodano i biračko mjesto 025A 000 za lično glasanje. Spisak biračkih mjesta sa naseljima i ulicama koje obuhvataju možete naravno pogledati i preuzeti na stranici Gradske izborne komisije Gradačac.
1: Izborna hronika.
0: Sinoć je u Mostaru, u Centru za kulturu Mostar, održan predizborni skup Crvenih linija, HNK. Predstavljeni su i kandidati za parlament Federacije Bosne i Hercegovine koji dolaze iz ovog kantona, te programski principi Crvenih linija sa fokusom na one koji se posebno odnose na Hercegovinu. Predsjednik Crvenih linija Kemal Ademović u svom obraćanju ukazao je na nejednakosti i segregaciju koje se danas provode u Hercegovini. Nositeljica liste Crvenih linija HNK za parlament Federacije Bosne i Hercegovine ukazala je na nelegalno korištenje državne imovine u Hercegovini. Osvrnula se i na ekološku katastrofu koja prijeti Mostaru sa deponije Uborak, kazavši da Uborak nije komunalni problem, već ekološka bomba nad Mostarom čije rješavanje mora biti uslov za ulazak u vlast svakome koji ima dobru namjeru prema Mostaru i Hercegovini. Podsjetila je i na katastrofu koja je odnijela ljudske živote u Donjoj Jablanici. Kandidat Tamara Kodru naglasio je potrebu institucionalne podrške mladima te činjenicu da u eri savremenih tehnologija nove generacije mogu imati i svoju značajnu ulogu u politici i procesima donošenja odluka. Kao dugogodišnji prijatelj Hercegovine prisutnima se obratio i nosilac liste Crvenih linija za parlament Federacije Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice 407 Dževad Poturak, te Aldin Mujan, predsjednik stranke Bosansko BH Zeleni Mostar, te kandidat za skupštinu HNK kao gost.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje.

0: Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
1: Sisifer! Hej, Sisifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 20.

4. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. You can do it. I got you. Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa 1 ili 2 osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu. Komorati iz Breze i Kambile prekinuli radnički neposluh. Veće plaće budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osnovica raste 5% od januara, a naknada za prijevoz 20% već od oktobra. Zašto je 1 000 000 BH građana nezainteresiran za izbore, a ima biračko pravo? U Goraždu svečano otvoren novo izgrađeni dom za stare i iznemogle osobe. Sajam u Tešnju okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Sjedinjene Države, zemlja partner, fokus i na južnoj interkonekciji.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drugi je dan kako grupa zeničkih rudara i članova sindikalnog odbora štrajkuje glađu, jer im nisu isplaćene 4 zaostale plaće. Resorni federalni ministar Vedran Lakić poručio je da se bliži kraj administrativnim procedurama, te da bi uskoro trebala početi implementacija projekta pravedne tranzicije, u okviru kojeg bi se iz kredita Svjetske banke trebala isplatiti zaostala primanja rudara i doprinosi, kao i da bi se konačno trebalo pristupiti njihovom zbrinjavanju.
5: Bez novca i s neizvjesnom svakodnevnošću, jer

0: Protekla 4 mjeseca nisu dobili plaću zrnjačkim rudarima, kako kažu, preostalo samo da štrajkuju glađu. Alija Oruć, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
1: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Nama je svaki dan borba za opstanak, goli opstanak, nas i naših porodica.
0: Suočeni s istim problemom, početkom augusta boravili su nekoliko dana zatvoreni u jami Raspotoče. Očekivali su da se barem nakon tog protesta riješe njihovi problemi. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
2: Ovo je katastrofalno stanje. Mi više ne znamo koji povod da krenemo, kome da se obratimo. Nažalost, dovedeni smo na rub egzistencije.
0: Kada je donesena teška i bolna odluka prije više od 2 godine da zrnjački rudnik bude zatvoren, očekivali su da će taj proces biti brzo završen. Sada su u situaciji, kako kažu, da ni osnovne zadatke ne mogu obavljati. Traže makar 2 plaće za maj i juni. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
2: Nažalost, ne može se više. Mi ovo tražimo, ja kažem uvijek, nek nam to daju, nek nas prati sa platama da završimo ovu agoniju rudniku Zenica.
3: Od 180 do 200 kroz ovaj čitav vremenski period, apsolutno mora i po zakonu, a jednostavno i po potrebama rudnika dolazi na posao. Imamo 100, 110 radnika koji su prije možda godinu dana odlukom o zatvaranju rudnika jednostavno izgubili svoja radna mjesta. I on se nalazi na takozvanom višku, spisku viška radnika. Ali jednostavno zbog neuplate doprinosa, on su i dalje neću šteret, nego jednostavno rudnik je prema njima duža izvršavati minimalne uplate.
0: Rješenje za njihove probleme je isplata za ostalih primanja iz sredstava kredita Svjetske banke. Resorni ministar Vedran Lakić kaže da su za realizaciju jedina prepreka trenutno administrativne procedure koje bi uskoro trebale biti završene. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo, upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici. Projekti su takvi, pravila Svjetske banke su takva, mi ih moramo poštovati, ali svi sa svoje strane guramo da to bude što prije.
0: Da će im uskoro zaostala primanja biti isplaćena, nadaju se i rudari koji poručuju da ostaju i dalje u štrajku, sve dok isplata ne počne. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
5: Osnovica za obračun plaća svim budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako vlada federacije u budžetu za 2027. osigura finansijsku podršku za kantone, osnovica za plaću bit će povećana i od ljeta. Ova povećanja, poručuju iz vlade, neophodna su zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života.
6: Sastanak vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sindikata proračunskih korisnika donio je konkretne rezultate. Biće povećane osnovice i naknade za prijevoz za gotovo sve proračunske korisnike. Pojašnjavaju Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, i Jedina Čomor, predsjednica koordinacije sindikata proračunskih korisnika ove županije.
7: Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva vlade federacije u njihovom proračunu.
8: Nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20%.
6: Međutim, i sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije nisu zadovoljni odlukom vlade, ističući da je donesena jednostrano. Smatraju da ne treba praviti razliku povećanja plaća po kategorijama. Pojašnjavaju Vesna Kojić, predsjednica sindikata službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije i predsjednica vlade Marija Buhač.
9: To je upravo bila ponuda koju mi nismo htjeli prihvatiti iz razloga što su koeficijenti bili manji nego ono što smo mi tražili. Također, kategorije nisu obuhvaćene sve koje smo mi zahtijevali.
7: To za nas znači diskriminaciju. Primjerice, radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu, vladi, nije bitno, bi imalo razliku po tom njihovom zahtjevu 250 maraka.
6: Iz vlade najavljuju da odluka stupa na snagu kada se normalizira

0: rad u pravosudnim institucijama, a i sindikata najavljuju nastavak generalnog štrajka. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu, nezadovoljan jer vlada, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
2: Istakli su kako je cilj štrajka upozorenja da se vlada kantona Sarajevo još jednom pozove na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iza sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva.
1: Jeftinije sirovine za domaće proizvođače, to je cilj nove odluke Vijeća ministara o smanjenju carina. Mjera je usmjerena na jačanje domaće proizvodnje. Međutim, dok država ovako pokušava pomoći proizvođačima, u Zenici su prije nekoliko mjeseci izgleda zakazali. Proizvodnja čelika je ugašena, iako su radnici željezare mjesecima tražili privremene mjere na uvoz čelika kako bi održali proizvodnju. Zašto mjerom, koja danas treba pomoći domaćoj industriji, nije mogla biti spašena i proizvodnja čelika u Zenici?
3: Nova odluka donesena je s jasnom namjerom, domaćim proizvođačima smanjiti trošak sirovina. Obuhvaćene su 74 tarifne oznake, a među njima su i sirovine za metalsku industriju.
2: U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom jer ih koriste BH proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnoj za proizvodnju gotovih proizvoda.
3: Prije samo nekoliko mjeseci radnici i uprava Nove željezare Zenica tražili su privremene mjere na uvoz čelika. Cilj je bio zaštititi domaću proizvodnju od uvozne konkurencije. Vijeće ministara odbilo je takav prijedlog. Mjesec kasnije ugašena je integralna proizvodnja čelika u Zenici. I tu se otvara ključno pitanje. Nije li željezari trebalo pomoći upravo da proizvodi umjesto da bude prodata? Ako je cilj carinske politike podrška domaćoj industriji, šta je nedostajalo u slučaju Zenice? Je li ta mjera odbijena da bi, kao što je ekonomski stručnjak Igor Gavran kazao, zapravo bili zaštićeni uvozni lobiji?
4: To je svakako bilo opravdano u tom trenutku i to je nešto što je zločin prosto prema domaćoj ekonomiji, što nije prihvaćeno. Međutim, obzirom na to što se dešavalo poslije, sada je otvoreno pitanje da li je vlasnik željezare uopšte imao ozbiljnu namjeru da takvu odluku iskoristi za održanje proizvodnje ili on svakako namjeravao da proizvodnje ugasi, pa onda ta mjera ne bi imala nikakvog efekta. U tom slučaju, jedini razlog zašto je ta mjera odbijena je očito bio zaštita uvoznih lobija i svjesno uništenje domaćeg proizvoda.
3: Međutim, nova željezara Zenica nije imala samo problem s uvozom. Godinama su je opterećivali dugovi, problemi s likvidnošću i konkurencija na tržištu. Umjesto konkretnih mjera uslijedila je prodaja željezare. Rašid Fetić, bivši predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica.
5: U pozadini je sasvim nešto drugo što će se u dogledno vrijeme vidjeti. Ja bi zaista volio da griješim, da nastave sa radom, sa proizvodnjom, da bude tih famoznih 3.500 radnika o kome oni pričaju, ali nešto nisam optimista.
3: Mjera koja će od naredne godine olakšati nabavku sirovina otvara tako i pitanje što je domaćoj industriji potrebno da bi proizvodnja ne samo opstala, već i ostala konkurentna. Ipak u Zenici je proizvodnja čelika ugašena od industrijskog giganta do stečaja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije.
2: Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imaće pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Ta zemlja je za sad jedina članica Evropske unije koja je napravila

0: prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regiona.
1: Više od milion građana Bosne i Hercegovine s pravom glasa redovno bojkotira izbore, čime apstinencija ostaje najbrojnija politička snaga u zemlji. Dok duboko nepovjerenje u sistem i pravna nesigurnost tjeraju ljude od biračkih kutija, stručnjaci upozoravaju da je ostanak kod kuće zapravo direktan glas za zadržavanje postojećeg stanja. Izborni sistem mandate raspoređuje isključivo na osnovu birača koji su glasali, što znači da pasivnost građana najviše odgovara upravo vladajućim strukturama.
2: Svake dvije godine scenarij je isti. Građani Bosne i Hercegovine mjesec dana slušaju teške riječi, prazna obećanja i gledaju lica s plakata koja im poručuju da je baš ovaj trenutak historijski. A onda stigne izborni dan. Kada se birališta zatvore, ponovo svjedočimo poraznoj činjenici da polovina države uopšte ne izlazi na izbore. Više od milion građana s pravom glasa svjesno bira tišinu, čime je apatija odavno postala najbrojnija i najmoćnija politička stranka u zemlji.
3: Nezadovoljstvo generalno političkim odnosima i stanjem.
4: Sve to isto. Ja ću za najmanju stranku glasati.
5: Ne bi rekla da su svi isti, ali je ipak većina je slična.
6: Ja lično ne znam nikoga ko je rekao da nije će izaći da glasa.
7: Nisam još odlučio.
8: Ne pada mi na pamet. Čisti interes. Ništa za državu, samo za privatne džepove.
2: Ovako razmišlja polovina države. Sociolog Jusuf Žiga upozorava da je ovo ogledalo duboke moralne krize u kojoj pojedinci gube osjećaj sopstvene važnosti.
9: Mi smo prije svega u moralnoj, dubokoj moralnoj krizi, svekolikoj krizi koja je između ostaloga rezultirala da društvo upadne u nešto što je vrlo opasno, a to je apatija. Da ljudi umisle da oni kao pojedinci ništa ne znače, da ne mogu ništa promijeniti, da od njih ništa ne zavisi i tako dalje. A zapravo je potpuno suprotno.
2: Ipak građani nisu ravnodušni bez razloga. Pravna nesigurnost dodatno tjera birače od kutija. Profesor sociologije i prava Nevzet Veladžić ističe da se percepcija o samom izlaženju na izbore mora hitno mijenjati.
10: Tu percepciju valja mijenjati i sve dok ne budemo izlazili na izbore, nećemo doći do promjena u kvalitativnom smislu.
2: Ali ta promjena svijesti ide teško na terenu. Sociolog Adem Olovčić upozorava da je ključna prepreka to što ljudi jednostavno više nisu uvjereni da uopšte može biti bolje.
11: Što se tiče neizlaska na izbore, nažalost, svjedočimo sve većoj apatiji ljudi jer ljudi nisu uvjereni da može biti bolje.
2: Pored pasivnosti, problem je i hronična zasićenost. Dalio Sija, urednik Istinomjera, napominje da stalna kampanja političara zamara javnost. Međutim, najveća opasnost je ipak prepuštanje sudbine drugima, što naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
12: Mi možemo reći da je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini traje nekako permanentno. Ona se, tako da kada dođe do zaista prave izborne kampanje, građani su zasićeni.
13: To naravno ide u korist stranaka na vlasti, koje onda crpe ono svoje sigurno crpe podršku iz svog sigurnog biračkog tijela koje je ili, opet kažem, podkupljeno, primorano ili se radi o naravno stvarnim pristalicama političkih stranaka.
2: Izlazak na izbore u Bosni i Hercegovini odavno je prestao biti pitanje politike. To je pitanje preživljavanja. Neiskorišteni glasački listić neće kazniti stranke na vlasti niti će blokirati sistem. On će samo postati nečiji tuđi siguran mandat. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Nakon što se Ured za razmatranje žalbi BiH proglasio nenadležnim za žalbu pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na višemilijonsku nabavku zgrade Uprave za indirektno oporezivanje od Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije zastupničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović sazvao je sastanak članova komisije sa predstavnicima pravobranilaštva.
14: Pa mi smo održali sastanak sa pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine za ovu kontroverznu javnu nabavku poslovnog prostora za potrebe UIO. Htjeli smo da čujemo u kojoj se fazi nalazi ova javna nabavka, obzirom da je došlo do jednog pravnog spora između pravobranilaštva i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine koje se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj. I dobili smo informaciju od pravobranilaštva da su oni preduzeli određene pravne radnje i da su tražili da se o toj odluci Kancelarije za razmatranje Hrvate žalbi pokrenu upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i na kraju će sud odlučiti sve vezano za ovu javnu

0: nabavku i vjerojatno donijeti tu neku konačnu odluku da li će kancelarija za razmatranje žalbi morati donijeti određeni stav ili će sud jednostavno presuditi u skladu sa svojim saznanjima i sadržajem čitavog ovog procesa.
1: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
2: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivni snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija. Glorificira odgovornog za taj genocid presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
3: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
2: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prije te Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BiH entiteta Republika Srpska, kazao je Bečirović.
3: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
2: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bečirović.
3: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
2: Bečirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Svijet. Kineski predsjednik Xi Jinping otputovao je u trodnevnu službenu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
4: Očekuje se da će predsjednika Kine danas u bazi Andrews lično dočekati Trump, a sutra će u Bijeloj kući biti upriličena ceremonija dočeka uz prilet vojnih aviona i učešće gotovo 500 pripadnika vojske.

0: Hrvatske. Ovo je prva državna posjeta Xija SAD-u u nešto manje od decenije i treći susret s Trumpom u njegovom drugom mandatu. Teretni brod pogođen je nepoznatim projektilom u Hormuškom Moreuzu, nakon čega se zapalio, saopćila je Britanska agencija za pomorske i trgovinske operacije. Iz agencije su naveli da nadležni organi istražuju incident te da su svi članovi posade evakuirani. Ruski vojni helikopter povrijedio je zračni prostor Poljske, saopćila je operativna komanda oružanih snaga te zemlje. Hitno su podignuti poljski borbeni avioni, dok su zemaljski sistemi protivzračne odbrane stavljeni u stanje visoke pripravnosti.
1: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima. Presjecanjem vrpce i početkom pripremnih radova ozvaničan je nastavak ulaganja u jedan od ključnih naftnih terminala u Federaciji. Planirani kapacitet je 45 miliona litara, a novi terminal trebao bi dodatno ojačati ulogu Ževinica i Tuzlanskog kantona u sistemu energetskih rezervi Federacije BiH.
2: Omer Fehrić pamti vrijeme kada je terminal radio punim kapacitetom. 1991. godine, kaže, bilo je 17,5 miliona litara goriva. Cisterne su stizale željeznicom, a terminal je imao ulogu, čiji će značaj posebno potvrditi godine koje su uslijedile. Potom je došao period stagnacije, godine bez značajnijih ulaganja i problemi. Danas Fehrić svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Krenula je, da bi rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili i počeli da gorivo skladište i da distribucija, tako isto i ovaj projekat je veoma bitan za našu ovdje lokalnu zajednicu šire.
2: Ozvaničen je početak pripremnih radova za izgradnju novih kapaciteta. Ukupan projekat koji bi postojeći kompleks trebao uvesti u potpuno novu fazu vrijedan je 30 miliona maraka. Damir Kreso, predsjednik uprave operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Terminal kao terminal do sada je radio u smanjenom kapacitetu i bio je pogođen poplavama 2014. godine, ali mi smo evo danas tu da radimo novi terminal. Ovo su pripremni radovi kojima uvodimo u novu fazu, neku novu eru terminale u Živincama.
2: Naftni terminali dio su sistema sigurnosti i snabdjevanja energentima, poručuju iz vlade Federacije, a značaj posebno raste u vrijeme poremećaja na svjetskom tržištu. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Izdvojeno je pola miliona kajmova iz budžeta Federacije, radi se o pripremnim radovima za izgradnju potpuno novih terminala u Živinice. Kapacitet planirani za izgradnju je 45 miliona litara i to je nešto što upotpunjuje kompletan naftni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Za Omera s početka priče brojka od 45 miliona litara znači mnogo više od novog građevinskog projekta.
3: Što se tiče kapaciteta da na sutra 45 miliona, to bi bilo veliki pomak za ovu sredinu.
2: Pred terminalom Živinice sada je zahtjevniji dio posla da najavljeni kapaciteti iz projekta pređu u rezervoare i postanu dio sistema energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
1: Otvoren je 20. Međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora predstavilo se više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope i svijeta. Zemlja partner ove godine su Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo.
6: 20. jubilarni sajam privrede u Tešnju uz rekordan broj izlagača bilježi do sada najveću raznovrsnost u ponudi. Izudin Ahmetlić, član upravnog odbora Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj.
7: Ovo je definitivno najbolji sajam koji je Udruženje privrednika uspjelo da organizuje u svojih 20 godina rad.
8: Očekujemo ozbiljne kontakte, vidimo da tu ima ozbiljno dobrog potencijala.
9: Tako da su svi ovdje dobrodošli, da vide znači šta nudimo, šta imamo u svom portofoliju i da ujedno odmah i isprobaju.
6: Dodaju Nenad Ratkovac i Amira Čeman, predstavnici kompanije Gatarić iz Dervente, odnosno AS Jelah iz Tešnja. Grad partner sajma je Novi Grad Sarajevo, a zemlja Sjedinjene Američke Države, čija trgovačka komora u Bosni i Hercegovini okuplja 200 kompanija, od čega je 70 američkih. Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini.
10: Ono garantira dolazak novih američkih kompanija, njihov prije svega interes za ovo područje, interes za Tešanj, interes za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
6: Da bi se uhvatio i zadržao korak s razvijenima, nužno je raditi na reformi obrazovanja. obrazovnog sistema, ističe zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine Denis Zvizdić.
1: 7 od 10 danas najtraženijih zanimanja praktično nisu postojala ili nisu bila poznata 2019. godine. Dakle, moramo se uskladiti sa svjetskim trendovima.
0: Uz otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johna Kinkela, otvaranju sajma je prisustvovao i vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok, koji je podcrtao važnost opće podrške privredi.
2: Ostvaruju dobit koji je pokretač privrednog rasta, plaćaju poreze koji osiguravaju održivost našeg sistema socijalne zaštite.
0: Partneri sajma ove godine su među ostalima vlade Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona, koja je u protekle 3 godine za podršku privredi izdvojila 40 miliona maraka. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije, i Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Svim vladama je posebno bitno da privredni sektor radi 24/7 i ovdje smo svjedoci da je to isto slučaj.
4: Posebno se ističe tu podrška malim i srednjim preduzećima, jer znamo da upravo ta mala i srednja preduzeća na kraju prerastaju velike privredne gigante.
0: Centralna tema sajma, koji će trajati do subote, je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: U Goraždu je upriličena svečanost povodom završetka izgradnje doma za stare i iznemogle osobe. Projekat je realiziran u okviru CEBA 2, njegova vrijednost iznosi gotovo 5 miliona maraka, od čega je vlada federacije izdvojila više od 3 miliona, izvještava Hasan Gabela.
6: Ramo Bešo zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplatilo, jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje se korisnici trenutno nalaze.
7: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće ovako, nismo zamislili da ćemo biti ovako.
6: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde, i Sena Čeljo, premijer BPK Goražde.
8: To je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta.
9: Što se tiče same dinamike preseljena, ja evo apelovaću i sa pozicije premijera i putem Ministarstva za socijalnu politiku da preseljenje krene što ranije, da grijnu sezonu dočekaju u novom objektu.
6: Za ovaj projekt vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je više od 3 miliona maraka. Nerin Dizdar, ministar za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Želim reći da je Goraždanski kanton jedan najplodotvorniji što se tiče realizacije projekta CEB. 8 smo projekata realizovali na području Bosansko-Podrijskog kantona, što je izuzetno za jedan relativno mali kanton. I evo, pored ovog objekta možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
6: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
11: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu drugu stranicu u svom životu, da dobiju dom, ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
6: Novi objekt doma za stara iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodnog, koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.
5: Grad Osijek donirao je javnom preduzeću Mostar Bus 2 gradska autobusa u vrijednosti od 160.000 eura koji će vrlo brzo početi saobraćati mostarskim ulicama. Raduje i današnja izjava mostarskog gradonačelnika Marija Kordića da cijene javnog prijevoza u Mostaru za sad neće rasti, uprkos visokim cijenama goriva na svjetskom tržištu. Ipak uputio je apel.
12: Ovim putem možda i apel višim razinama vlasti da po uzoru na neke druge zemlje u okruženju ipak razmisle o eventualno potezima nekim koje oni mogu napraviti kako bi osigurali cijenu goriva prihvatljivu, da javni prevoz ne samo u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine ipak preživi.
13: Kultura.
5: Tuz zakazala je od danas do 27. septembra ponovo regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, donosi bogat program u okviru kojeg će biti organizirane promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije.
13: Ove godine za ljubitelje pisane riječi spremno je više od 60 promocija, nova književna izdanja, razgovori s autorima, književne večeri i panel diskusije. Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli.
14: Imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije, ali mi smo se fokusirali na domaće BH izdavače, BH autore. Želimo da napravimo jednu platformu druženja na sajmu knjige.
13: Od književnosti za najmlađe preko dijela domaćih i regionalnih autora sajam nastoji knjigu približiti različitim generacijama. Posebna pažnja usmjerena je upravo na djecu i mlade. Jagoda Iličić, dječja književnica.
15: Ovo je naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima, tetama u vrtićima, nudi mogućnost da djeca vide nova izdanja.
13: Sajam je, kaže Iličić, važna karika u lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji ih čitaju. A među brojnim naslovima su i knjige koje na različite načine govore o samom gradu i njegovim ljudima. Kroz drugi dio fotomonografije Stara Tuzla, Almir Hugi čitaocima donosi priču o prošlosti ovog grada.
16: Cilj ovih trilogije knjiga jeste da se svi građani Tuzle upute kakav smo grad prije imali, da se vrate u kuloare, u svakodnevnicu, u razgovore.
13: Sasvim drugačiji pogled na svakodnevnicu donosi knjiga Doktor na Zubarskoj stolici, autora doktora Adema Balića.
17: Tu sam opisao svoja iskustva i sjedeći na Zubarskoj stolici još kad sam bio mali, znači sa 6-7 godina pa do danas, ali da sam to napisao iz ugla doktora.
13: Ove i druge naslove posjetioci će imati priliku pogledati do 27. septembra, upoznati se s autorima i družiti se s njima. Prilika je to za stvaranje novih čitalačkih navika u vremenu kada postajemo sve ovisniji o digitalnim tehnologijama. Jer knjiga u ruci i dalje ima posebnu vrijednost. Razvija kritičko mišljenje, budi maštu i otvara nepoznati svjetove. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
18: Sport. Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Danas su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
19: Istorija jeste kakva jeste, meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
20: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijeti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
18: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na terenu. U Kaknju i Zenici s duelima Bosna i Hercegovina Grčka i Island Gibraltar počela su takmičenja u 7. grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Europe. U 18 sati i 45 minuta počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21 sat Barcelona Pariz i Chelsea Austrija Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Hecken Göteborg 1-0, Arsenal Köge 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i 7. takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u šestom kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su

0: su 41. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, komorati iz Breze i Kambile prekinuli radnički neposluh. Veće plaće budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osnovica raste 5% od januara, a naknada za prijevoz 20% već od oktobra. Zašto je 1 milion BH građana nezainteresiran za izbore, a ima biračko pravo? U Goraždu svečano otvoren novo izgrađeni dom za stare i iznemogle osobe. Sajam u Tešnju okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Sjedinjene Države, zemlja partner, fokus i na južnoj interkonekciji.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanjen Bećragić i Sanela Hođić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
2: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Dan polako ide prema svome kraju, međutim naša energija nije u padu, ona ostaje ista na velikom nivou kao što je to bila u popodnevnim satima. Kao što pjeva i Žera malo čas u ovoj pjesmi, kupamo se u

Predni period, osvrnuvši se i na učestale zablude u javnosti, te je detaljno objasnio šta nas to očekuje do kraja septembra mjeseca. Kada je riječ o prognozi do kraja ovog mjeseca, Sladić najavljuje ugodne tople dane, ali osjetno i hladnije noći. Kraj mjeseca septembra dnevne temperature zraka u Hercegovini ponovo idu do 30 stepeni, a u Bosni malo iznad 25 stepeni. Jutra i večeri bit će prohladni, navodi Sladić, a u svojoj analizi razbija i nekoliko popularnih mitova o vremenskim prilikama koje su se pojavile u javnosti dajući i precizan uvid u stanje na terenu. Nove prolazne padavine koje se premještaju od sjeverozapada prema jugu naše zemlje prognoziramo, kaže, u noći na petak i neće biti ni približno dovoljne da se proglasi kraj suše jer se radi o zaista malim količinama, ali bi trebalo da pomognu požaru koji će se dakle dešavati i koji se dešava na čvrstnici, ističe Sladić. Također tvrdi da već od subote slijedi stabilizacija vremenskih prilika te povratak sunčanijeg vremena u većem dijelu Bosni i Hercegovine. Malo ćemo se pozabaviti informacijama iz Bihamka. Dakle, ono što je trenutno jeste pojačana frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila, izbjegavate rizična preticanja i nagla kočenja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u srednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. A zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje na mjestima radova, tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Kada je u pitanju kontrola brzine na području našeg grada, preostale su još za danas tri najavljene radarske kontrole od 19.40 do 20 sati i 40 minuta. Put je M14-1, mionica 1 i 2, od 20 sati i 45 minuta do 21 sati i 45 minuta, dakle u Sviračkoj ulici put je M14-1, a od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta put je M19, mionica 3. U ovim trenucima nije nešto pretjerano izražena frekvencija vozila na području našeg grada, posebno se to odnosi na sami centar, ali ono što svakako skrećemo pažnju jeste da u ovim trenucima možda i eventualno veliki broj učenika završava sa svojim školskim obavezama, tako da bi tu trebalo tako posebno obratiti pažnju na njihovo kretanje kako ne bi naravno nikoga ugrozili. Želimo vam ugodno, sigurno, vožnju i da to sve protekne uz 98,3 MHz.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Drage slušateljice i dragi slušatelji, želimo vam još jednom ugodne ove i lijepe ili predvečernje sate. Nadamo se da uživate u njima, međutim promjene ne podnosi svako podjednako kvalitetno i podjednako dobro. Ljeto iza nas, a danas, kao što i sami znate, jesen je zvanično počela, a početak jeseni obilježava i jesenja ravnodnevnica, odnosno trenutak kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga dani će postajati sve kraći, a noći duže i sve do zimske kratkodnevnice. Jesen će narednih sedmica postepeno mijenjati izgled prirode i okruženja oko nas. Zelenilo će ustupati mjesto žutim, narandžastim i crvenim nijansama, dok će jutra i večeri naravno postajati sve svježiji i svježiji, a mi ćemo se naravno morati prilagođavati. A za mnoge je ovo i periode povratka u taj uobičajeni ritam koji dolazi nakon ljeta, ali i vrijeme je li kada se nekako okrenemo i ovim toplim napicima, kišnim danima, šetnjama kroz lišće i pripremama za onaj nešto hladniji dio godine. Iako početak jeseni ne mora značiti da će temperature odmah značajno pasti, pred nama je period postepenog zahlađenja i sve izraženijih razlika između dnevnih i noćnih temperatura. Jesen je mnogima najljepši dio godine, nema sumnje u to, dakle ove nježne temperature koje trenutno imamo i bogatstvo plodova, prirode i prekrasne boje naravno donose taj smiraj u našu svakodnevnicu. Međutim, kraći i mračni dani te smanjeno kretanje na polju te manje vitamina D donose i nešto mračnije raspoloženje pojedincima. Ta jesenska melanholija nije samo tuga za ljetom, nego joj je pravo ime i jesenska, odnosno nije joj ime ni jesenska depresija, nego SAD. Dakle, nije riječ o Sjedinjenim Američkim Državama, nego o poremećaju kojem ljudi iskazuju simptome depresije u vrijeme izmjene godišnjih doba, a koji se na engleskom naziva Season Affective Disorder. Neki psiholozi smatraju da od tog poremećaja pati čak 10 miliona ljudi, dok drugi ipak smatraju da poremećaj nije baš stvaran. Kako god bilo, brojne promjene koje jesen donosi u životnim okolnostima ljudi utječu na to da tokom godišnjeg doba mnogi pate od pojačane anksioznosti, a jesen donosi i početak novih školskih obaveza, što je odavno počelo, te povratak poslovnom ritmu nakon ljeta i mnogim pripremnim poslovima za zimu koji ne mogu čekati. I tako, u kombinaciji sa kišovitim vremenom i promjenjivim temperaturama, to sve znači i znatno manje vremena provedenog na polju i znatno manjeg vremena koje možete posvetiti sebe, odnosno sebi. To se naziva ta jesenska anksioznost, a termin je, kažu, smislio Velšanin Jean Scully 2005. godine. Protiv mračnih dana i kiše ne možete ništa, osim naravno ne planirate neko putovanje u toplije krajeve, ali svakako ono što možete priuštiti sebi i svom tijelu jeste sat vremena šetnje, nebitno da li je to uoči večeri ili u samo jutro, nije bitna toliko ni lokacija, da li je to park, jezero ili neka druga lokacija, ali kretanje po

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav,

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: prosti ako tražim previše.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.

0: provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Dragi slušalci, vrijeme je da sumiramo današnji prvi jesenji dan, naravno da najavimo malo kroz vremenske prilike i drugi, odnosno ono što nas očekuje u sutrašnjem danu. Pa evo da kažemo da je trenutna temperatura u našem gradu 17 stepeni Celzijusa, naravno sa tendencijom opadanja kako naravno vrijeme bude odmicalo. Možemo očekivati onako poprilično hladnu noć koja će zahtijevati možda da ukoliko večeras budete planirali neku šetnju ili neko druženje, ipak se malo stoji vitije obučete kako ne bi naravno napravili sebi neke zdravstvene probleme. Relativna vlažnost zraka u našem gradu je 48%, vjetar puše brzinom 6 km na sat i trenutno je onog sjevernog smjera. Što se tiče najtoplijeg grada danas u našoj zemlji, to bi bili Mostar i Trebinje sa 23 stepena Celzijusa. Gradačac je nekako bio u toj zlatnoj sredini, baš kao što smo i navikli u posljednje vrijeme. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine kaže da će u našoj zemlji sutra preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći možemo očekivati i kišu i lokalne pljuskove, što svakako je preporuka da sa sobom ponesete i kišobrane, a negdje ti dakle pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar će biti dakle zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature zraka od 6 do 12, na jugu do 14, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu naše zemlje do 27, dakle to sve vrijedi za sutrašnji dan. Kada su u pitanju kontrole brzine na području našeg grada, od 19 sati i 40 minuta možete očekivati narednu radarsku kontrolu, trebala bi trajati do 20 sati i 40 minuta. Put je M14.1, mionica 1 i 2, od 20 sati i 45 minuta do 21 i 45 u Sviračkoj ulici, put je M14.1, a od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta, mionica 3, put je M19. Ostavili smo ljeto iza sebe, možda je bilo glasno onako sunce, more ili tako muzika i partiji, međutim s dolaskom jeseni vrijeme je da se malo utisci i saberu, a ljeto nas je ako išta naučilo kako da uživamo, međutim sa dolaskom jeseni ne mora značiti da to uživanje treba i prestati. Možete sebi priuštiti neki drugi vid zabave, znate ono, dekica, dobra knjiga ili neki eventualno lijep film, pa naravno i gradsko kino, Gradačac nudi priliku za dobar provod. Naravno evo što se tiče jutarnjeg, popodnevnog i poslijepodnevnog dijela našeg programa

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedinje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Amir Suženj.
1: Dobar dan. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu. Rudari u Brezi i Hanbiloj prekinuli radnički neposluh.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikati korisnika kantonalnog budžeta postigli dogovor o povećanju osnovice za plate.
1: Danas počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
0: Na marginama Generalne skupštine UN-a potpisana deklaracija o nužnosti kontrole vještačke inteligencije.
1: Otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešanj.
0: Meteorolozi za sutra naveče najavljuju na oblačenje i kišu.

0: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica više od 24 sata štrajkuju glađu u domu sindikata nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Njima se pridružio i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji zbog neisplaćenih plata za maj, juni, juli i avgust. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana i da bi sporazum o sredstvima banke trebalo da bude potpisan sutra. Mirsad Bajtarević.
1: Isplata dugujućih plaća prema uposlenicima rudnika Mrkog uglja Zenica najavljena je realizacijom kredita Svjetske banke namijenjenog za zatvaranje rudnika, no sredstva još nisu operativna pošto treba okončati procedure otvaranja posebnog računa za ovu namjenu. U sindikatu se nadaju da bi do petka moglo doći do promjene stanja, no povjerenje prema poslodavcu odavno je poljuljano, kaže predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Neža Duraković, navodeći da situacija nije dobra.
2: Minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate dvije plate od četiri za ostale, da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja. Preko odgovornih lica s pogona Raspotoća dobio informaciju jutros u pola osam da jednostavno ljudi koji su obavljali te zadatke na održavanju jame, kažem, čuvanju te jame, kad se steknu uslovi da se izvlači ta oprema, dobro su poziva tih ljudi da jednostavno zbog financijske situacije neće moći dolaz na posao.
1: Član sindikalnog odbora Alija Oruč navodi da se uposlenici rudnika nalaze u izrazito teškoj situaciji i da su dovedeni do zida.
3: Niko neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neka izmjena teksta i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin. Ja sam iz Bistrice, to je 30 km, ja da odem vratim se 60 km, 5 mjeseci ja dolazim, sipam svoje gorivo, mora se i porodica hraniti, računi dolaze i jednostavno zamolio bi sve koji mogu da utiču da se ovo stanje više privede kraju. Ova pravedna tranzicija je pokazatelj i budućim rudnicima koji sad dobivaju redovno plate kakva ih sudbina čeka.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je danas da bi sredstva namijenjena zeničkim rudarima uskoro mogla biti operativna, a proces zbrinjavanja radnika nastavljen.
4: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo, upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici.
1: Projekat Svjetske banke pod nazivom Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini vrijedan je više od 150 miliona konvertibilnih maraka i ima za cilj ublažavanje socijalnih i ekonomskih posljedica koje donosi postepeno zatvaranje rudnika i prelazak na obnovljive izvore energije. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i rudnika Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh.
5: Rudari su se vratili na posao nakon što su u jednom dijelu njih juče uplaćene plate, ostalima će, kako je rečeno, plate biti isplaćene u toku dana.
0: Općinski sud u Sarajevu danas je počeo rad na deblokadi računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do danas je bila na godišnjem odmoru, što je jedan od razloga čekanja da radnici BHRT-a dobiju plate i naknade za topli obrok i prevoz. Zakonski rok za donošenje odluke ističe u petak. Stručnjaci poručuju da sve vodi gašenju BHRT-a, koje bi značilo degradaciju demokratije i kritičkog mišljenja. Adis Muhić.
6: Uslovi za odlučivanje o deblokadi računa BHRT-a stečeni su još 17. septembra. Potvrđeno je u zvaničnom odgovoru na naš upit iz Općinskog suda Sarajevo. Naši izvori potvrdili su i da je stigao prigovor RTRS-a iz Banja Luke, a sud ima zakonski rok do petka da donese odluku. U saopćenju Općinskog suda dodaju da nisu zaprimili službenu dokumentaciju iz Vrhovnog suda Republike Srpske.
7: Uvidom u navedeni predmet kroz CMS sistem utvrđeno je da je punomoćnik izvršenika obavijestio ovaj sud o odluci Vrhovnog suda Republike Srpske s prijedlogom da sud na osnovu izmijenjenog činjeničnog stanja donese odluku o obustavi izvršnog postupka te naloži banci deblokiranje računa izvršenika. Postupajuća sutkinja Ljiljana Uljarević će, cijeneći utvrđeno činjenično stanje, donijeti odluku

0: zasnovanu na zakonu, protiv koje će svaka stranka u postupku imati pravo izjaviti žalbu.
1: Nevjerovatno je da se procedure ne mogu ubrzati kad je riječ o sudbini državnog medijskog servisa i njegovih više od 750 radnika, a simptomatičan je i odnos državnog suda prema BHRT-u, ističe novinar portala Žurnal Amarildo Gutić.
2: Podatak da je sud Bosne i Hercegovine rekao da je nenadležan za spor između RTS-a i BHRT-a radi se o poštivanju državnog zakona, a istovremeno je nadležan za ravnopravne sporove radnika BHRT-a, što malo izgleda nelogično. Dakle, imamo s jedne strane opstrukciju, s druge strane potpuno nezainteresovano za ono što će se desiti, jer ne znam šta znači BHRT za medijski prostor u Bosni i Hercegovini.
1: Medijski stručnjaci dodaju da određene politike imaju cilj dovesti BHRT u neizvjesno stanje i time doprinijeti ugrožavanju medijskih sloboda i demokratije u Bosni i Hercegovini. Eventualno gašenje državnog RTV servisa značilo bi sužavanje prava na informaciju, ističe profesor komunikologije Enes Osmančević.
3: To bi značilo dalju degradaciju mogućnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, gašenje jednog od preostalih malobrojnih simbola države i opstrukciju u razvoju javnog mišljenja, odnosno razvoju društva. Glavni krivci za to su prije svega vlast, zatim tu je odgovornost menadžmenta i konačno odgovorni su i građani i to pasivno nijemo gledanje propasti jednostavno vrišti do neba i boli jako. Međutim, to je dokaz stanja letargije društva u kojem se mi danas nalazimo.
1: I dok svi posmatraju i poručuju da nisu nadležni, radnici BHRT-a u interesu javnosti, u teškim uslovima, bez plata ili za ispodprosječne plate, bez penzionog, a pojedini i bez zdravstvenog osiguranja, nastavljaju informisati građane Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme dug RTRS-a prema BHRT-u po osnovu RTV takse stalno raste, danas je veći od 109 miliona maraka. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Evropska radiodifuzna unija duboko je zabrinuta što se BHRT nalazi na rubu kolapsa i poziva nadležne institucije da poduzmu hitne mjere kako bi se osigurao nastavak njegovog rada. BHRT se suočava sa blokadom računa manje od dvije sedmice prije opštih izbora 4. oktobra, upozoreno i iz Unije, uz podsjećanje da je građanima Bosne i Hercegovine potreban pristup nezavisnim i nepristrasnim informacijama kao i pouzdano izvještavanje o izborima, propitivanje kandidata i izvještavanje iz svih dijelova zemlje. BHRT, kako kažu, ima ključnu ulogu u pružanju te usluge na državnom nivou.
5: U Mostaru je postignut dogovor vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i koordinacije sindikata korisnika budžeta o povećanju osnovice za obračun plata i naknada za prevoz. Vlada je prihvatila povećanje osnovice za 10% od januara i jula naredne godine i povećanje naknade za prevoz za 20% počevši od oktobra ove godine. Međutim, sindikat zaposlenih u pravosuđu i dalje je u štrajku. Ostaju pri zahtjevu za dodatkom od 20% za sve državne službenike i namještenike u pravosuđu. Sudski proces o pitanju štrajka je pokrenut, a dogovor dvije strane još se ne nazire. Tereza Šušnjara.
6: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije pokrenula je postupak utvrđivanja zakonitosti štrajka zaposlenih u županijskom pravosuđu te njegovo hitno ukidanje. Iz sindikata su poručili da ostaju pri svojim zahtjevima. Kristina Božić, zemljišno-knjižni referent.
7: Tražimo od vlade da se prizna složenost naših poslova te da prihvati ponudu našeg sindikata da se poveća plata svim državnim službenicima i namještenicima jednako jer svi radimo odgovorne poslove.
6: Istovremeno sa štrajkom županijska vlada je održala sastanak s koordinacijom sindikata proračunskih korisnika na kojem je utvrđena nacrt proračuna za 2027. godinu te usuglašena povećanja. Po pitanju zaposlenih u pravosuđu premijerka Marija Buhač se referirala na odluke vlade u kojoj je najavljeno izdvajanje približno 650 tisuća konvertibilnih maraka na godišnjoj razini.
8: I od početka smo prihvatili činjenicu da asistenti sudaca dobiju 20% dodatak na plaću u odnosu na njihove specifične uvjete. Od početka nudimo 10% povećanje u pisarnicama, ZK uredima i 20% sudskim izvršiteljima.
6: Iz sindikata tvrde kako je ova odluka jednostrano donesena bez prisustva pregovaračkog tima. Predsjednica sindikata Vesna Kojić objasnila je i zbog čega je ova ponuda odbijena.
9: Kao da ti 20% se sada dobija, međutim ne, to takva naknada ostaje od ranije i ništa novo.

0: nije stavljeno. Što se tiče, dakle, asistenata, tu jeste ispunjena naš zahtjev, ali za ostale kategorije nije, neke uopće nisu uvrštene, iako su tu stavili kao da državni službenici dobijaju naknadu, međutim, to su sve što su navedeni, samo namještenici. Nijedan državni službenik nije dobio naknadu i to je jako, jako veliki problem.
1: Iz sindikata poručuju kako ovom odlukom ne samo da nisu zadovoljeni njihovi uvjeti, nego se pravi i dodatna razlika u odnosu na visinu plaće između platnih razreda, te dodaju da dok se njihova situacija ne riješi, kao kolateralna šteta trpe i drugi pravni službenici koji ovise o njihovom radu. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je organizaciju štrajka upozorenja i protesta jer vlada kantona Sarajevo još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. Ako štrajk upozorenja i protesti ne primoraju vladu da objavi potpisani ugovor, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo zvanično počinje u četvrtak 1. oktobra.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Danas je počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača, podsjećajući da su protesti prevoznika najavljeni za 1. septembar samo odgođeni, ali ne i otkazani. Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine očekuju da će isti model uvesti i druge zemlje Evropske unije. Dragan Stegić.
5: Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D uz odobrenje trajanja boravka do najviše 365 dana u ambasadi Hrvatske u Sarajevu, odnosno u nekim od konzulata u Bosni i Hercegovini. Potvrdio je to i ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto.
6: 23. septembra počinje izdavanje viza namijenjenih samo za profesionalne vozače u skladu sa izmjenama zakona o strancima Republike Hrvatske. Ovo neće značiti rješenje problema, ali će pomoći u jednom manjem dijelu, posebno za one koji imaju ture da voze u Hrvatsku.
5: Član konzorcija logistika BiH Nikola Brković ističe da je to tek prvi korak u rješavanju problema prevoznika iz Bosne i Hercegovine.
7: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu, jer postoje indicije da će da važe samo na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svakakav pomak u rješavanju problema vozača bit će prihvaćen i pozitivno ocijenjen od strane prevoznika.
5: Međutim, Hidajet Muratović iz konzorcija logistika BiH smatra da profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine neće imati mnogo koristi od ove vize, pošto i dalje ostaje na snazi ograničenje boravka od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u ostalim zemljama Europske unije.
8: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, a vozač i prijevoznik sankcionisan.
5: Ministar Edin Forto, međutim, očekuje slične pogodnosti i u drugim zemljama šengenskog prostora.
6: Tražili smo i drugih članica Evropske unije, poput Austrije, Slovačke, Italije i drugih, da uvedu isti program kao što je uradila Republika Hrvatska.
5: Postupak izdavanja hrvatske vize može trajati do 45 dana, a uz popunjen i svojeručno potpisan zahtjev, vozači moraju dostaviti pasoš, fotografiju i vozačku dozvolu, te potvrdu o zaposlenju i penzionom osiguranju. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: U Tešnju je otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku da se umreže s liderima industrije, otkriju nove trendove i tehnologije i da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, a grad partner je opština Novi Grad Sarajevo. Dragana Radovanović Čalija.
9: U Matuzićima kod Tešnja otvoren je jubilarni 20. sajam privrede međunarodnog karaktera koji je ovog puta okupio preko 800 izlagača iz 20 zemalja. Uspjeh sajma prati uspjeh tešanjske privrede, poručeno je sa otvaranja. Predsjednica Udruženja privrednika Biznis Centar Jelah Tešnja

0: Tešanj, Saća Prnjavorac.
1: Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaju prepoznati privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privredi, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva i stvaraju prilike za budući rast i razvoj.
0: Načelnik Tešnja Suad Huskić.
2: Javni i privatni sektor su sagovornici i partneri. Razgovaramo, sarađujemo i zajednički tražimo rješenja. Zato su danas rezultati vidljivi i mjerljivi. U proteklih 10 godina broj poslovnih subjekata povećan je za oko 40%, a otvoreno je više od 4000 radnih mjesta. Samo u prošlom mjesecu Tešnja je po fiskalnom prometu bio ispred Tuzle, Zenice i Mostara.
0: Centralna tema stručnog dijela sajma je energetska održivost s osvrtom na južnu interkonekciju. Pitanje energije jedno je od najvažnijih, podsjeća premijer federacije Nermin Nikšić.
3: Investitor mora znati, može li računati na stabilnost snabdijevanja energijom danas, sutra i za 10 godina. Zato je važno što je upravo južna interkonekcija centralna tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdijevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Na ovom projektu vidimo i koliko nam mogu značiti dobra međunarodna partnerstva.
0: Upravo su Sjedinjene Američke Države zemlja partner sajma uz predstavljanje više od 50 američkih kompanija. Otpravnik poslova u ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel.
4: Američka ambasada i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini također su sretne da imaju priliku udjeliti izložbeni prostor, odnosno štand na kojem ćemo predstaviti američke proizvode, namjene izvozu i tehnologiju, kao i ostale američke kompanije koje su prisutne ovdje na sajmu. Naročito nam je drago pozdraviti prvi kada trgovinsku misiju u Bosni i Hercegovini iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Američke savezne države Novog Meksika.
0: Tokom 4 sajamska dana za učesnike su organizovani poslovni B2B susreti i umrežavanje kompanija, predavanja i panel diskusije, prezentacije proizvoda, usluga i inovativnih rješenja uz razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
5: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o policijskim akcijama u Tuzli i Konjicu i pitanju prenamjene šumskog zemljišta u Bosni i Hercegovini. Ratovi, vještačka inteligencija i klimatski izazovi i drugog dana opšte debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku u fokusu su svjetskih lidera. Svoje stavove o aktuelnim pitanjima danas iznosi 37 predsjednika država ili vlada, među njima i predsjednici Srbije i Crne Gore. Paralelno se održavaju sastanci na visokom nivou, a ključni se odnose na stanje na Bliskom istoku, uključujući pojas Gaze. Brana Prtenjak.
6: Drugog dana svjetskog skupa u Njujorku širom svijeta i dalje odzvanja dio govora Donalda Trumpa sa govornice Ujedinjenih nacija posvećen sudbini rata sa Iranom.
7: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će mu omogućiti obnovu i stvaranje zemlje daleko uspješnije nego što je ikada bila? Ili ću uništiti Islamsku republiku? I to brzo. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve mogućnosti opstanka i bez nade u budući napredak za buduće generacije? Ali vjerujem da ćemo postići dogovor odmah nakon izbora.
6: Samo koji čas poslije, Trump se pohvalio da su američki pregovarači u Njujorku imali dobre tročasovne razgovore sa iranskim zvaničnicima o deeskalaciji sukoba. Iranska strana pojašnjava da to nije bilo oči u oči, već preko posrednika Katara, koji je američkoj strani iznio iranske uslove. Ključni je da Amerika, ali i Izrael, zaustave svoje aktivnosti na Bliskom istoku. To je saopštio Teheran nakon sastanka šefa iranske diplomatije Arakčija sa evropskim kolegama u Njujorku. Arakčije, kako se navodi, Evropljane optužio za dvostruke aršine po pitanju dešavanja na Bliskom istoku.
8: Evropske zemlje koje tvrde da brane vladavinu prava i ljudska prava ne mogu šutjeti o otvorenoj vojnoj agresiji na Iran niti je podržavati. Iran poziva sve zemlje, posebno evropske, da okončaju sve oblike podrške Izraelu i rade na tome da se spriječi njegova nekažnjivost.
6: Za mir na Bliskom istoku, ali samo kroz pregovore, sa govornice UN-a te sastanaka na marginama Generalne skupštine pozvali su i katarski te jordanski zvanišnici. Puno oštriji bili su zbog, kako su naveli, izraelske politike podrivanja rješenja o dvije države u pojasu Gaze. Zatražili su efikasne međunarodne mjere protiv ove.

0: zemlje. Snažno je to podržao turski predsjednik Erdogan, čiji je opis dešavanja u Gazi od početka primirja odjeknuo svijetom.
1: Gaza danas nije samo najveće dječje groblje na svijetu. Ona je i područje s najvećom stopom amputacija kod djece na svijetu. Gaza je najnehumaniji i najsramotniji koncentracioni logor našeg vremena.
0: Uz Tursku, Katar i Jordan, još pet zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom pozvalo je Izrael da ispuni obaveze iz prve faze mirovnog plana za Gazu. Za rješenje sa dvije države i put ka miru založio se iz Njujorka i predsjednik Savjeta Europe Antonio Costa, dok je britanski premijer Burnham obećao da, kako je naveo, neće stajati po strani dok grozna stradanja nastavljaju da rastu. U sličnom tonu bilo je i sinoćnje obraćanje Emmanuela Macrona, predsjednika Francuske, koja je danas dozvolila prelet aviona u kojem je izraelski premijer Netanyahu krenuo put Njujorka i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje će se obratiti sutra. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Zvaničnici 20 zemalja potpisali su na marginama Generalne skupštine UN-a deklaraciju kojom traže da vještačka inteligencija ostane pod kontrolom ljudi i da se razvija i koristi u skladu sa međunarodnim pravom. Upozoreno je da brzi razvoj njenih najnaprednijih modela nosi ozbiljne rizike za sigurnost ako se njima ne upravlja na odgovarajući način. Svoje potpise uskratile su Sjedinjene Države i Kina, vodeće zemlje u razvoju vještačke inteligencije. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su jednog policijskog službenika policijske uprave Živinice i predstavnika jednog pravnog lica u jutrošnjoj akciji usmjerenoj na otkrivanje i sprečavanje koruptivnih krivičnih djela. Po naredbama Općinskog suda u Živinicama izvršeni su pretresi objekata i vozila na području Banovića i Živinica s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela, primanje dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su u akciji kodnog naziva Pantera pronašli plantažu sa oko 400 stabljika kanabisa i opremu za proizvodnju opojne droge. Zaplijenjeno je 25 kg droge, dva pištolja i veća količina novca. Uhapšena su tri muškarca i jedna žena, a jedna od uhapšenih osoba je državljanin Hrvatske.
3: Šuma nije ni rudnik, ni građevinska parcela, rečeno je na današnjoj konferenciji prenamjene šumskog zemljišta odgovorno upravljanje ili rizik održanoj u Sarajevu. Učesnici su razgovarali o tome na koji način se utvrđuju javni interesi kad je riječ o prenamjeni šumskog zemljišta, koliko su ti procesi transparentni i koliko je u sve to uključena struka. Natalija Trbić.
4: Područje upravljanja šumama već dugi niz godina je neopravdano zapostavljeno u Bosni i Hercegovini. Transparency International došao je do podatka da je više od 60% prenamijenjenog šumskog zemljišta zapravo prenamijenjeno za realizaciju koncesionih ugovora, dok Aleksa Vučen iz ove organizacije dodaje da je to oblast koja je postala sinonim za neodgovorno upravljanje prirodnim resursima, kao i netransparentno vođenje postupaka preraspodjele dobiti.
5: Kada to sve pogledamo u kontekstu zarobljenosti institucija koje već dugi niz godina iz primjera u primjer pokazuju i više nego otvorenu spremnost da rade u interes privatnih pravnih lica iza kojih stoji privatni kapital, štiteći upravo taj i kapital i komercijalni interes privatnih kompanija na uštrb interesa pa čak i ljudskih prava svojih građana, vidimo da se proces prenamjene šumskog zemljišta odvija ne samo netransparentno, već nefer i nesvrsishodno na štetu samih građana Bosne i Hercegovine koji od cijelog tog procesa nemaju konkretne koristi.
4: Profesor sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Mersudin Avdibegović kazao je da je u Bosni i Hercegovini dvocifren broj kantonalnih zakona o šumama, ali da ne postoji zakon na federalnom ili državnom nivou.
6: Ba da postoji neki minimalni zakonski zajednički sadržioci, pa onda neka svako u skladu sa ostalim uređenjem sebi uređuje onako kako njemu najbolje odgovara za njegove vlastite potrebe. Neki minimum koji bi trebao da uvaži evropske i svjetske standarde upravljanja resursom morao bi postati.
4: A da je donošenje jedinstvenog i prije svega kvalitetnog zakona neophodno, smatra i Robert Toroz iz Fondacije Akt. Jer kako kaže, trenutno se prenamjene šumskog šumskog zemljišta rade bez učešća građana.
7: Te prenamjene su obično rađene za, da li za izgradnju turističkih kompleksa, da li građevinskih objekata, da li

0: hidroenergetskih općenito projekata, dakle u pitanju su i male hidroelektrane i hidroelektrane, u novije vrijeme vrlo često vjetroelektrane, solarne elektrane.
1: Na pitanje da li nešto očekuju da će se promijeniti nakon predstojećih izbora, učesnici konferencije prilično su skeptični. Mišljenja su da koliko god zakoni bili kvalitetni, provode se selektivno, jer kako tvrde politički moćnici, tajkuni i strane kompanije vode se nekim svojim posebnim zakonima. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: U Goraždu je svečano obilježen završetak izgradnje objekta Dom za stara i iznemogla lica Goražde, izgrađenog u okviru projekta CEP2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Novoizgrađeni objekat raspolaže s 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi i podršci raseljenim osobama i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobi. Projekat je vrijedan 4,34 miliona maraka. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli otvoren je sajam knjiga koji će trajati do 27. septembra. Posjetioce očekuju promocije knjiga, susreti s autorima, književne večeri i sadržaji za djecu i mlade. U Širokom Brijegu večeras počinje 27. Mediteran Film Festival. Tokom 4 dana, uz bogat prateći sadržaj, bit će prikazano više od 35 filmova, među kojima 19 dokumentaraca u takmičarskom programu.
3: Program Dramadžiluk, posvećen dramskom stvaralaštvu, autorima i njihovom radu kao dio internacionalnog teatarskog festivala MES, bit će održan od 5. do 8. oktobra. Planirana su 4 scenska čitanja i javno slušanje radio drame na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Ovogodišnje izdanje obilježio je nedostatak domaćih tekstova prijavljenih za program, pa kroz odabrana djela govorimo o tome kako se nekad pisalo, kaže selektor Dramadžiluka Almir Imširević.
4: Ona nikad nije imala namjeru da samo prezentira nove, nego tekstove koje bi mi voljeli da se jednog dana nađu na repertoarima naših pozorišta ili pokažemo kako se jeste nekad pisalo. E to kako se nekad pisalo je ovogodišnji Dramadžiluk, pa imamo drame koje su nastajale prije više od 100 godina. Prva koja će biti čitana, Mašina za sabiranje, Elmera Rajsa, je drama koja govori o čovjeku kojeg zamijeni mašina. Dakle, drama koja govori o nečem što je nama jako blisko i gotovo da progovara i o vještačkoj inteligenciji. Potom imamo dva kratka teksta. Jedan je Sitnice, također tekst nastao prije više od 100 godina, koji odgovara na ovo što mi danas zovemo feminizmom. Drugi tekst je jedini koji je nov, koji je nastao prošle godine. Tekst se zove Tekst za teatar. Pisan je u rovu i pisao ga je vojnik. Potom imamo nešto što smo mi nazvali Schneiderov slak. To je omaž nedavno preminulom Slobodanu Schneideru. Tekst koji je nastao spajanjem nekih njegovih intervjua i dijelova iz drame Hrvatski Faust. I ono što je novina, zadnje veče ćemo imati javno slušanje radio drame Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića.
3: U Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli 18, Bihaću 19, Banja Luci 20, Trebinju 21 i Mostaru 24 stepena.
2: Sutra sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne, tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica u mjestu Ostrožacu, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, obustavljen je saobraćaj. Formirale su se duge kolone u oba smjera. Zbog asfaltiranja saobraćajnice do sutra je obustavljen saobraćaj na putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti dana. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu, rudari u Brezi i Hanbiloj prekinuli radnički neposluh.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikati korisnika kantonalnog budžeta postigli dogovor o povećanju osnovice za plate.
3: Počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače u Bosni i Hercegovini.
2: Na marginama Generalne skupštine UN-a potpisana deklaracija o nužnosti kontrole vještačke inteligencije.
3: Otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešanj.
2: Slušali ste dnevnik.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
2: You are the first person I've ever seen this far out.
1: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
1: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
1: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Bienvenue à Paris.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Upravo tako, još jednom želimo dobrodošlicu u pregled sedmičnih dešavanja u gradovima koji se nalaze u blizini našeg grada, koji se nalaze u blizini Gradačca. Međutim, prije nego što napustimo granice našeg grada, ipak ćemo podijeliti sa vama ono što je aktuelno, a da je vezano za Gradačac. Dakle, ono što je posebno aktuelno jeste priča koja govori o partnerstvu, prijateljstvu te vezama koje već decenijama povezuju naš grad i njegove građane sa zajednicama izvan Bosne i Hercegovine. Delegacija grada Gradačca boravila je u periodu od 18. do 21. septembra u partnerskom gradu Direnu u Njemačkoj, gdje je u okviru 48. Stadtfesta obilježena i 25. godišnjica partnerstva te dugogodišnje saradnje ova dva grada. Jubilej je bio i prilika za osvrt na dosadašnju saradnju, ali i razgovor o njenom nastavku, a tim povodom gradonačelnici Frank Peter Ulrich te naš gradonačelnik Hajrudin Mehanović potpisali su i zajedničku izjavu o partnerstvu kojom je potvrđena opredjeljenost grada Gradačca i grada Direna za dalji razvoj saradnje. Tokom proteklih 25 godina partnerstvo se razvijalo kroz međusobne posjete, kulturne programe, razmjenu iskustava te saradnju institucija i organizacija, ali i kroz brojna prijateljstva građana dva grada. Gradačac se i ove godine u Direnu predstavio kroz kulturu i tradiciju. Poseban doprinos dao je i kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac, čiji su članovi izvođenjem tradicionalnih igara i koreografija predstavili bogatstvo kulturnog nasljeđa kako našeg kraja, tako i naše Bosne i Hercegovine. Delegacija Gradačca posjetila je i kompaniju u kojoj je zaposlen značajan broj naših sugrađana i građana Bosne i Hercegovine, a tom prilikom razgovarano je o radu kompanije, ali i o privrednoj saradnji te iskustvima značajnim za lokalni ekonomski razvoj. Tokom boravka upriličena i posjeta bošnjačkom džematu u Direnu, gdje je ozvaničena i saradnja te otvoren prostor za buduće zajedničke aktivnosti i projekte. Potpisana zajednička izjava tako predstavlja i novi korak u

0: partnerstvu koje traje već četvrte stoljeća, ali i potvrdu spremnosti da se saradnja Gradarca i Dirina nastavi razvijati i kroz nove projekte i povezivanje ljudi. Evo, ovo još jednom prilika da podsjetimo da je nedavno i delegacija Dirina boravila u našem gradu, gdje su imali priliku posjetiti našu industrijsku zonu, družiti se naravno u našem gradskom kinu, predstaviti svoju kulturu i naravno prenijeti iste želje, a to je da se ovo dugogodišnje partnerstvo i prijateljstvo između dva grada nastavi i u bližoj, ali i daljoj budućnosti.
1: Vijesti i slutnje, Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

Naš fokus u nastavku usmjeren je na aktuelna dešavanja u Bačkom. Na prijedlog odjeljenja za stručne i administrativne poslove vlada Bačkog distrikta usvojila je odluku o odobravanju 140.000 konvertibilnih maraka tekuće donacije za finansiranje neprofitnih organizacija. Sredstva su namijenjena udruženjima građana za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih aktivnosti s ciljem poboljšanja položaja mladih. Objavit ćemo javni poziv koji će trajati 15 dana.

AK nakon njegovog zatvaranja ponovo ćemo organizirati transparentno javno otvaranje. Javnost ćemo pravovremeno obavijestiti o svim detaljima, kriterijima te uslovima prijave, kao i o tome ko se može prijaviti, kako bi što veći broj nevladinih organizacija mogao aplicirati na ova sredstva, naglasila je to Miljana Simić, šef resornog odjeljenja. Ovo odjeljenje u posljednjih godinu i po dana nastoji što više javnih poziva usmjeriti na poboljšanje položaja i statusa mladih osoba. Konstantno se prati i realizacija strateških dokumenata kojima se želi omogućiti prostor i okruženje u kojem će mladi ljudi moći ostati ovdje, educirati se te razvijati svoje vještine. Početkom ove godine formirana je i služba za mlade u okviru pododjeljenja za mjesne zajednice, nevladine organizacije i rad sa mladima koji predstavlja jednu od obaveza predviđenih mjera i strategijom za mlade. Koliko je bitno da vlada osigurava sredstva za mlade, toliko je bitno i da se zaista prepoznaju njihovi zahtjevi i trud. Na kraju je istaknuto da će institucije zadužene za mlade nastaviti da prate tu dinamiku razvoja, posebno kada je riječ o edukaciji te karijernom usmjeravanju mladih. I dalje smo u Brčkom, u trećoj osnovnoj školi Brčko distrikta predstavljeni su i Roger aparati, uređaji namijenjeni učenicima sa oštećenjem sluha koji koriste slušne aparati ili implantante. Riječ je o uređajima koji omogućavaju bolji prijem govora te lakše praćenje nastave uz smanjenje utjecaja drugih zvukova iz učionice. Šef odjela za obrazovanje vlade Brčko distrikta Senad Osmanović rekao je kako je u prvoj fazi po jedan uređaj nabavljen za 5 osnovnih škola, odnosno 1., 2., 3., 4. te 5. osnovnu školu Brčko distrikta. Nabavka Roger aparata namijenjena je da djeci sa oštećenjem sluha omogući lakši naravno i praćenje nastavnog programa. U prvih 5 osnovnih škola nabavljen je po jedan ovakav aparat s namjerom da djeci koja imaju oštećenje sluha i pohađaju redovnu nastavu omogući što kvalitetniji boravak u školi. Roger aparat omogućava izolaciju drugih zvukova, odnosno bolji prijem glasa kod svakog učenika, poručio je Osmanović. Uređaj se sastoji od dijela koji koristi nastavnik i prijemnik koji učenik nosi, čime se glas nastavnika prenosi direktnije do učenika. Prije korištenja uređaja nastavnici će naravno proći i potrebnu obuku za korištenje. Osmanović je pojasnio da aparati nisu namijenjeni isključivo učenicima posebnih odjela za djecu sa poteškoćama u razvoju, već svim učenicima sa oštećenjem sluha, bez obzira na to da li pohađaju ili redovnu nastavu ili posebne odjele. O kakvom je uređaju riječ i na koji način može pomoći učenicima pojasnio je i Ognjen Pelja, akustičar i mentor u kompaniji Neurot koja se bavi slušnim pomagalima. Očekivati je da će ovo u velikoj mjeri doprinijeti značajnom olakšanju te unapređenju nastavnog procesa kako za same učenike tako i za njihove učitelje, nastavnike i profesore, a ovo je uobičajena praksa u zemljama Evropske unije, odnosno zemljama Zapadne Europe, poručio je Pelja.

A preostalo vrijeme iskoristit ćemo za presjek dešavanja u tri grada koji se nalaze u našoj blizini. Krećemo sa Orašjem. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević doputovala je u službenu posjetu gradu Orašju kako bi u zgradi gradske uprave potpisala i ugovor o dodjeli sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine sa gradonačelnikom Marijanom Oršolićem. Grad Orašje dobit će 100.000 konvertibilnih maraka za projekat izgradnje terena za vježbanje na otvorenom, odnosno za nabavku dječje sportske opreme. Sredstva su odobrena odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izboru korisnika sredstava, a na temelju javnog konkursa kojeg je provelo Federalno ministarstvo kulture i sporta. A u Orašju se i četvrtu godinu zaredom održao dječji kazališni festival koji ove godine donio mnogo radosti, smijeha i dobre zabave za najmlađe građane ovog grada. Dvorana kulturnog centra Ivo Gregurević ponovo je postala i mjesto dječje mašte, igre i brojnih aplauza, a festival je poprimio, odnosno pripremio Centar za kulturu Orašja. Interes djece te njihovih roditelja premašio je i očekivanja organizatora. Festival je otvoren nastupom glumaca iz Tuzle, predstav i privukla i veliki broj posjetilaca, a dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, što je još jednom pokazalo koliko je mališanima u Orašju potreban kvalitetan kulturni i zabavni sadržaj. Iz Centra za kulturu Orašje najavljuju da tu ne prestaju kulturna dešavanja. Kazališna scena u ovom gradu bit će aktivna i tokom mjeseca oktobra, kada publiku očekuju nova gostovanja i zanimljive predstave. Gračanica u kabinetu gradonačelnika

Nika Gračanice Sadmira Džebe održan je i sastanak o projektu izgradnje brzog puta Dobo Istok Gračanica Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase te njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Dobo Istoka i Lukavca. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Dobo Istok i grada Lukavca. Projekat je trenutno u početnoj fazi, odnosno fazi idejnog rješenja, tako da trasa još uvijek nije konačno definisana, razmatrane su i 4 varijante, a kao osnovna odabrana je B1. Planirana dionica duga je oko 42 km uz predviđene mostove, tunele i druge objekte. Ranijom odlukom nadležnih institucija utvrđeno je da će se trasa ove brze ceste na predmetnom pravcu voditi isključivo teritorijom Federacije Bosne i Hercegovine, što dodatno naglašava i potrebu da se kroz daljnju razradu projekta pronađe i optimalno rješenje unutar ovog prostora. Poseban izazov predstavlja i planirani koridor na području Gračanice, koji obuhvata prostor sa velikim brojem privrednih subjekata. I za kraj ćemo malo do Modriče, u kojoj je završen novi vatrogasni dom. U Modriči je svečano obilježen završetak radova na izgradnji i adaptaciji novog objekta vatrogasnog doma, koji će biti stavljen na raspolaganje teritorijalno vatrogasno-spasilačkoj jedinici. Svečanom otvaranju prisustvovali su i načelnik opštine Modriča Jovica Radulović te komandir teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Saša Stevanović. Na površini od oko 400 kvadratnih metara izgrađena je i garaža sa 6 garažnih mjesta, od kojih je jedno prilagođeno za servisiranje vatrogasnih vozila. Garaža je toplom vezom povezana sa adaptiranim objektom koji će služiti kao upravna zgrada. U okviru projekta asfaltiran je i plato, urađena je okolina objekta, izgrađena je i nova pristupna saobraćajnica iz pravca naselja Modriče 5, izvršeno je i zaciljivanje obodnog putnog kanala, a objekat je priključen i na kanalizacionu, hidrantsku i vodovodnu mrežu. Vrijednost projekta iznosi oko 450.000 konvertibilnih maraka. Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović rekao je da će novi objekat značajno unaprijediti uslove za rad vatrogasaca. I iz ovog grada malo ćemo sportskim uspjesima. Jesenji dio plivačke sezone je počeo, a plivački klub Modriča nastavio je sa osvajanjem medalja. U Sarajevu je održan i plivački miting pod nazivom 6. Međunarodni Shark Skup 2026. godina. Na ovom kupu učestvovalo je ukupno 484 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, a najveći uspjeh iz ovog plivačkog kluba zabilježila je Lena Drinić. Ona je ostvarila svoj lični rekord u disciplini na 25 metara slobodno. Od 30 djevojčica u kategoriji Lena je osvojila drugo mjesto. Svi ostali takmičari plivačkog kluba Modriča ostvarili su i svoj lični rekord u nekoj od disciplina, a neki od njih su po prvi put nastupili na malo većem takmičenju. I sa ovom sportskom vješću zaokružit ćemo još jedno izdanje emisije Aktuelno okruženju. Imali smo priliku posjetiti veliki broj gradova, popratiti dešavanja u vašim sredinama. Naravno, za sve vas koji ste propustili izdanje današnje emisije možete je pratiti večeras u repriznom terminu od 22 sata.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.